Phil Collins, You'll Be In My Heart na Totem Radiu, 12 minut je čez peto. Dobro jutro. Poglejmo, kaj se dogaja v prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. To je tudi edina posebnost v tem trenutku. Srečno in varno na vaši poti, kamorkoli se že odpravljate. Če opazite karkoli, kar v prometne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. 16 stopin v tem trenutku pri nas. Oblačno je in tudi bo danes čez ves dan. Možne so krajevne plohe, sicer pa glavnina padavin danes popoldan in zvečer, ko so napovedane tudi nevihte, do 25 stopinj, sicer danes najvišje dnevne temperature, jutri do 21, ko pa več ne bo deževalo, bo pa še vedno oblačno, proti večeru pa se bo tudi razjasnilo, v petek pa že nekaj več sonca. Dobro jutro, evo ga smo že sredi tedna, sreda je danes 10. junij, samo 14 dni še pouka, pol pa zaslužene poletne počitnice za osnovno šolce in dijake. Jaz upam, da je glavnina ocen že pridobljena, če pa že kdo zdaj bedi od dijakov oziroma osnovno šolcev in se uči, ker je danes vprašan ali pa piše test, pa seveda veliko sreče in predvsem znanja. Mamo, mi skupaj to malo še zdržimo, pol pa smo vsi skupaj fraj. Evo, 14 minut je čez peto. Dobro jutro.

0: Alex Warren, Fever Dream, 20 minut je čas peto, to je to tie rádio, dobro jutro. Še enkrat poglejmo stanje na cestah. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, tako da tam previdno tudi kamorkoli drugam se že odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa v tem trenutku na našem koncu 16 stopin, oblačno je in tudi bo danes ves dan, krajevne plohe so možne, sicer pa glavnina padavin danes popoldan in zvečer, takrat so napovedane tudi nevihte. Danes najvišje dnevne temperature do 25 stopinj, jutri do 21, ko več ne bo deževalo, bo pa še vedno pretežno oblačno, proti večeru se bo nekoliko razjasnilo, v petek pa že nekaj več sonca. Dobro jutro, na to sredo, Jegar sem z vami in ker se jutri začenja največji športni dogodek letošnjega leta, torej svetovno nogometno prvenstvo in ker je danes debatna sreda, smo seveda to združili, nas zanima, kdo bo letos svetovni prvak v nogometu in zakaj. Lahko že zdaj napišete SMS na 051-220-220 ali pa komentirate na naših družbenih omrežjih pod objavo, pa da vidimo, za koga se letos najbolj navija. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenija bo predvidoma prihodnji mesec prejela 41 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Evropska komisija je podala pozitivno oceno šestega zahtevka, saj je država uspešno izpolnila 15 menikov in ciljev. Po izplačilu bo Slovenija dosegla skoraj 87% koriščenje razpoložljivih sredstev. Med projekti so naložbe v vodovod, izobraževanje in zeleni prehod. Končno odločitev bo sprejel še pristojni evropski odbor. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki prinaša reorganizacijo vlade in spremembe pristojnih ministrstev. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, omogoča določenje njihovih sedežev zunaj Ljubljane, tudi v Mariboru, ter spreminja število državnih sekretarjev. Koalicija poudarja večjo učinkovitost in racionalizacijo delovanja uprave, opozicija pa opozarja na možne posledice združenja nekaterih resorjev in zmanjšanje pomena posameznih področij. Izrael in Iran pa sta po navedbah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja za zdaj ustavila medsebojne napade, a razmere ostajajo napete. Netanjahu opozarja, da konflikt s Hezbolahom še ni končan. Ameriški predsednik Donald Trump medtem pravi, da so Združene države blizu dogovora z Iranom in omenja možnost začasnega enotedenskega zatišja ter odprtja Hormuške ožine.
2: Aktualno stanje na naših cestah previdno pred prehodom predorom je Savnik v smeri proti Ljubljani, tam je okvarjeno tovorno vozilo, promet je oviran, pa poročate na SMS na 051-220-220 tudi, da stoji na izvozu za Mursko Soboto, tovornjak na izvozu, tako da tudi tam previdno, če naletite še na kakšno oviro, pa 0800-055.
1: 16 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 16 stopinj tudi Hajdina. Ja.
3: Kaj?
1: Oprosti.
2: Kaj pa je?
3: Če pogledati ga, ne smem danes, to je bilo že drugič. O tem se morava pomeniti, Matic. Okay. Nadaljuj.
1: 16 stopinj tudi v Moravskih Toplicah. Vreme danes bo ves dan oblačno, do 25 stopinj bomo imeli. Danes čez dan so napovedane krajevne plohe, sicer pa glavnina padavin danes popoldan. Okoli 25 stopinj bomo imeli, jutri brez padavin še vedno bo oblačno. Razjasnilo se bo proti večeru, ko bo 21.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
6: Toti radio.
3: Dobri dve minuti sta, čez pol šesto želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ker bizarno je to sredino jutro.
2: Bomo preživeli mi do 9.
1: Bomo, danes. Bomo.
3: 10. juni, sreda. Kaj je, Ege?
1: Pa je.
2: Trzaš.
3: Ja. Dvakrat danes, že tak, samo pogledal sem proti njemu, pa jo.
2: Ja, če pa imaš ta pogled odvornega urednika, ko smo vsi...
1: Pa bi mogel vedeti, veš?
3: Ja.
1: Ja, te kar zaboli, ko prijedno ja, takega pogovora doma.
3: Pri vranici, ne, tak štihne. Okay, upam, da ste dobro spali. Danes je torej sreda, 10. juni. Gremo v novo jutro. Danes bo deževno, brez skrbi. Tudi včeraj je bilo ponekod po našem koncu Slovenije. Ne pa vsod, ampak tak je, ko so pač te lokalne plohe in lokalne nevihte.
2: Tak danes si dat espadril gor, tako jaz.
1: Ja.
2: Zna biti, da te šli posi domov. Tako jaz.
3: Tako. Veš,
2: učite se iz tujih napak.
3: Tako. Ja. Ker pravi stari slovenski pregovor, pametni se uči iz tujih napak, osel pa iz svojih. Tri minute čez pol šesto so, torej gremo skupaj v sredo 10. junija. Najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Toto
2: radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaši

0: Katy Perry, Hot and Cold, ure 20 minut prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, čaka se na cestah, kaj češ, ne? Ampak danes bo vse dež vmes, tu pa ta.
2: Dej, to pa je res tolažba, hvala,
1: ja,
2: da
1: je
2: za to.
1: A, mislim, a ni fajn, tudi če stojiš, ampak gre dež, pa si vsaj srečen, da ne gre po tem.
2: Ali pa fajn je, če se ti ne mudi, ne?
0: Po pa se ti še telefon sprazni, po pa lahko kapljice šteješ, ne? Ali pa gledaš, kakje zanimive ornamente ti dela po šipi, recimo, ne? No, to je bila tudi zgodba včerajšnjega totega Milana.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu ta trenutek sem v tepanju, kajti v ponedeljek so ponovno zaprli polovico avtoceste zaradi rekonstrukcije vozišča in ob tem, da so seveda velike gneče pred Ljubljano pa na primorski avtocesti zdaj ponovno med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Mnogi se sicer odločajo kot alternativo zdaj tudi za vlak, ampak vprašanje je, koliko je to ekonomično v smislu časa, pa ker ljudje stojijo, bom tu kar potrkal na okno enemu od voznikov.
1: Ja, prosim.
0: Ja, zdravo, čakamo, ne?
1: Ja, čakamo, ja. Pa še bomo, ne?
0: Dnevno se tu vozite.
1: Ja, dnevno delam v Ljubljani, žal. Bistvo je taka situacija, da sem že o tem razmišljal, da bi službo pusto, ampak imam kredit za bajto. Če bajto v Mariboru prodam, pa si lahko 21 kvadratov v Ljubljani kupim. Tako da pač čakamo, ja. Pa tudi bomo, ker zdaj obnavljajo to, ker je staro, pol bojo ono, čakamo, vlak vozi tako dolgo, da si dvakrat vmes lačen, avtobus tak tu gre, avionov ni, tak da čakamo.
0: To me zanima, recimo, kak si krajšate čas, ker zelo umirjeni delujete, ne?
1: Ja, no, mislim, danes sem, ne? Sem tudi znorel, skočil sam sebi na haubo, pa priplačeval po pravilo. Mislil sem se protestno sleč, pa zaradi prekomerne teže to neki prizor ne bi bil. Dan sem pa miren, ne? Mislim, začel sem pisati knjigo, pa nikak, mislim, ni mi všeč, prvo poglavje napišem, pa pol vržem stran. Poezije imam do 3/4 fertik, pa tudi ni, mislim, pesem je ena dobra, bolj pa so se mi zdi, da so vse iste, ker pa imam vse, čakanje, imam vedno not, kako celo življenje čakamo, ne, te pa se ponavljam. Zdaj razmišljam, ekonomisten sicer, da bi prešal to na filozofijo, ne, da bi, sem že kar nekaj stvari prebral, pa mislim, da bi s kako osemko tudi fakt skončal.
0: Bistvo pohvalno, da vi izkoristite ta čas, ko...
1: Ja, pač bogatim svoje znanje. Zdaj, da bi ga izkoristil prav, bi mogel nekaj ekonomičnega delati, ne, ker sem ekonomist po profesiji, ne, dobro, zdaj, da ne tajim, ne, tudi pač vse trende poznam na vseh omrežjih, normalno to, lahko se sinom menim, ako pridem ob 9 domu zvečer, ker nazaj je tudi gužva. Moram reči tudi, da sem nekaj zaslužil, to, kaj stojimo, pa klima laufa, pa vseeno gorivo trošiš.
0: Ja, kak pa?
1: Kilometrine za to, kaj stojiš, ne dobiš. OnlyFans sem si naredil profil. Ja, vem, ja, ne rabite reči.
0: Ja, ne, sej.
1: Glih telesa pa vseh atributov za prodajo, no, imam nekaj atributov, samo telesa pa ne za prodajo, ampak verjeli ali ne, glih danes sem gledal 608 evrov sem zaslužil, 90% so mi moški nakazali, 3 slike imam, pa en video. Zgleda, da je trend to, da debeluh laveri, mislim, je nekaj na tem, ne? Tako da dva sta mi celo napisala, če bi imel 20 kil več, da je bil idealen, pa da bi to že v tisočih evrih se merlo. Vsem o tem razmišljal, samo z 20 kilami več, ne vem, če bi lahko preživel to čakanje, ne?
0: Ja, dobro, upam, da se ne bo to ponavljalo tako dolgo in da bo to pač se vsaj malo ali pa delno sprostilo. Izkoristite pač čas, če čakate, v vsakem primeru pa vam želimo srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. To je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 45 minut, dobro jutro. Torej, preverimo, kakšna je situacija zunaj danes, ko gremo najprej ceste.
1: Ja, previdno še zmeraj pred predorom Jasovnik v smeri proti Ljubljani, tam je okvarjeno tovorno vozilo promet.

0: Danes po večini oblačno do 25 stopinj bomo imeli čez dan možne krajevne plohe, sicer pa glavnina padavin danes popoldan oziroma proti večeru.
1: Tako, evo, to so te osnovne informacije, zdaj pa lahko gremo novemu dnevu naproti,
0: ja, pa dajmo.
1: Novim zmagam, novemu olju.
2: Okay.
1: 10. junij je danes 10 minut prečesto in v vesolju, vemo, v Mariboru smo v sami špici, kar se Slovenije in vesoljskih programov tiče.
0: Drži.
1: Imamo podjetje Skylabs, ki kmalo dobro po zgodbi totega Milana je pod zemljo že vse narejeno. Ne?
2: Na Pobrežju, ne?
1: Ja, se počasi pa bo, ne, gor prišlo. Sveda, a ni na ne bo na Pobrežju, njihovi tako, novi prostori, ja. Pa, ampak smo v špici in dejansko sodelujemo z, tako za NASO kot z Evropsko vesoljsko agencijo ESO. No, zdaj so pri NASI predstavili člane posadke Artemis 3, ki bo preizkusila pristajalne module za na Luno in misijo bo vodil Slovenec.
0: Res?
1: Mhm. Mislim, dobro, je Američan, ampak slovenskega rodu, Randy Bresnik, oziroma Bresnikov pubec,
0: ne? Ja, tako je,
1: so od starega Bresnika,
0: ja, ko so šli gor,
1: ko so šli gor, ja. Ki je bil tu v Sloveniji že večkrat, predlani je recimo bil tudi v Mariboru.
0: Ja, tudi na ferijo je imel predavanje, jaz sem bil tam.
2: Ja.
1: Sem menil z njim, z Bresnikom.
0: Tudi menil sem se z njim, ne.
1: Tak je Bresnik, vrej.
0: Vredi, ja, rekel je tudi, da ne, takrat smo posneli, da... Da poslušajo tudi radio.
1: Ja, sveda. Ne, mogoče celo v vesolju. Ne?
0: Ja, glej, mogoče
1: morali,
0: pa zdaj, ja.
1: Morali bi mu dati.
2: Te AB vleče? Jo, ne, po mojem ne?
1: Ne.
2: Ja, kaj ne?
1: Ne, ne vleče, ni satelitska tehnologija, to pa, tudi če bi bila, bi bilo proti zemlji obrnjeno, oni grejo proti Luni. A neke posnetke bi mu mogli dati, ali pa še boljše naše podobice.
0: Ja.
2: Ja.
1: Veš, ker imajo tega, tako eno... Vedno neko plišasto igračko, ki pokaže, kdaj so v breztežnostnem prostoru, ste opazili to?
2: Ja.
1: Jaz sem zdaj
0: pač naleti v okolje.
1: Par dni nazaj, čez vikend, je bil še ena izstrelitev, je bila še ena izstrelitev na mednarodno vesoljsko postajo in ko pride v breztežnostni prostor, taki filutek začne, veš.
2: Što bi lahko bil...
1: Naše podobice.
2: Ja. Vajne podobice, dajmo biti realni.
0: Ja, one Gen Z podobice, veš, ko smo imeli
2: ne,
0: slike.
2: Ne, Gen Z. Mi dva plišasta bi mogla biti to.
1: Eno, mi dva tak sma, probaj kak sma mehka.
2: Ne, vredo je. Verjamem na besedo.
1: Tak da, ja, tak da Maribor v vesolju, ne, samo toliko, ne.
2: Ja, cool.
1: Ki vas je več?
0: Ja, vsi ostali.
1: Osrednja slovenska, primorska, ne, dolenska, pa tak dalje. Tu smo.

0: Toti Maxi.
1: ZB di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
3: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
2: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
4: Roksikis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Radijska mreža Toti Radio.

previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Od danes lahko volivci oddajo podpise za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pri čemer morajo pobudniki do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Referendumsko pobudo so vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki nasprotujejo noveli, saj po njihovem mnenju ukinja pomemben mehanizem pravnega varstva. Posameznikom, ki so predmet parlamentarne preiskave, namreč odzema možnost pritožbe na ustavno sodišče zaradi domnevno nezakonito ustanovljenja preiskovalnih komisij ali njihovih sklepov, kar bi lahko povečalo tveganje za politične zlorabe takšnih postopkov. Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je včeraj potekala še zadnja primopredaja poslov med dosedanjo ministrico Tanjo Fajon in novim ministrom Tonetom Kajzerjem. O predaji je Kajzer poudaril pomen kontinuitete slovenske zunanje politike ter izpostavil varnost in gospodarsko uspešnost kot ključna cilja.
3: Jaz sem se gospe ministrici zahvalil za delo, ki je bilo upravljeno kljub nekaterim mogoče razlikam v pogledih, ampak zunanja politika je tista za posebej manjših držav, ki mora imeti kontinuiteto.
2: Fajonova mu je ob tem zaželela uspešno delo in izrazila prepričanje, da bo sodelovanje med njima še potekalo tudi v prihodnje. V Mladinskem kulturnem centru Maribor pa so na nacionalni konferenci predstavili rezultate projekta Zeleni korak za kulturo, ki dokazuje, da je mogoče kulturne dejavnosti organizirati na okolju prijazen in trajnosten način. Konferenca je bila zasnovana skoraj brez odpadkov z uporabo trajnostnih materialov, udeleženci pa so spoznali nove pristope k trajnostnemu upravljanju kulturnih ustanov ter merjenju njihovega ogličnega odtisa.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
6: Aktualno iz naših cest, previdno še zmeraj na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri proti Ljubljani je okvarjeno tovorno vozilo in to tovorno vozilo zdaj zapira vozni pas in predtem nastaja tudi zastoj in sicer med predoroma Ločica in Jasovnik v smeri proti Ljubljani. Zdaj prometno informacijski center poroča, da je 5 minut zamude, dolžina tega zastoja pa dobra 2 km. Gneča še od Lukovice proti Ljubljani, tukaj pa 15 minut zamude. Ostale ceste zaenkrat normalno prevozne, pa naj tako ostane, previdno za volanom in po predpisih. Če naletite še na kakšno oviro, smo pa tukaj za vas na 0800055.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
4: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
4: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
2: Še vedno 16 stopinj v našem mestu, 16 stopinj tudi Juršinci in Vanča vas. Vreme danes po večini oblačno, do 25 stopinj bomo imeli. Čez dan so sicer napovedane krajevne plohe, proti večeru pa tudi nevihte, glavnina padavin popoldan in zvečer. Jutri pa brez padavin, še vedno bo oblačno, proti večeru se bo razjasnilo okoli 21 stopinj, najviše dnevne temperature v petek do 23.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toto radio.
7: 4 minute če 6, želimo dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro na sredo 10. junija. Kaj imamo danes tu? Idealen soundtrack za sredino jutro, to je prvo.
8: Ampak tako kot vsako jutro, ne samo na sredo.
7: Bravo, okay, ne. Zdaj ga že lahko pogledamo, ker danes jutro ga nismo sreda.
9: Občutljiv je na pogledala.
7: Ja, ne, nisem. Budi si danes. Je.
8: Ej, ti me samo glej.
9: Lahko jaz tudi grem, če hočem tam, da sem komod.
7: Zami me sabo, Ana, prosim.
9: Ja, te vem.
7: Ok, danes hitro po sedmi, novo že tretje geslo v naši igri sestavljanja povedi, s katero seveda slavimo to, da so pri VBO-ju prodali milijon to premium zobno ščetko VBO in pa seveda, ker vam želimo dati Jurija. Vsi detajli so tudi na totiradio.si, tam jih najdete. In ker je danes sreda, bomo imeli debatno sredo in samo ena je možna dan pred začetkom svetovnega prvenstva. In to je, zakaj kdo bo in zakaj bo?
8: Ja,
7: v SMS-ih na 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. Tako da gremo v to sredo, 5 minut čez 6. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
7: In lepo, da ste seveda tudi danes jutraj tukaj.

0: 11 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 10. juni in pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: V petek. Jep,
1: kačink.
0: Zelo preprosto je, še enkrat naj samo na kratko razložimo. Najprej nam morate dati vedeti, da želite, Jurja, oziroma da vam sploh hočete imeti, da lahko vemo, aha, hočete imeti. Ja. In to naredite tako, da se prijavite v SMS-u na 051-220-220, kamor napišemo.
3: Premium zobna ščetka VBO.
0: Ja, in svoje podatke seveda. Ne?
3: Ja, to je priporočljivo.
0: In načeloma je dovolj že, če en SMS pošljete, če jih pošljete več, imamo samo mi dodatno delo, samo smo si sami krivi. Ne, ne, kakorkoli vam paše. Ampak se pravim, ne povečate svojih možnosti, tako. Ker v bobn gre samo en, te pa tudi, če jih 200 pošljete. To je eno. In drugo, seveda, treba je pozorno poslušati toti radio. Vsak dan, hitro po 7, hitro po 2 in hitro po 5, povemo dnevno geslo. V petek jih boste tako imeli 5 iz teh gesel, ki jih ne objavljamo po vrstnem redu, boste sestavili smiselno poved in ko vas izžrebamo po 3. uri v petek in pokličemo, se javite, poveste in aplavz in Jurja in juhej.
1: Jaz moram nekaj priznati tu.
0: Da.
3: Priznaj.
1: Včerajšnje geslo sem zamudila. Lahko
0: bolj
1: kak zmenimo.
0: Je, dobro, sej, to je zdaj kot primer, ne? To se lahko kje zunaj zgodi.
3: Ja.
0: Pol pač je treba klicati pa upati, da so, da je kaka sodelavka,
3: ja.
0: Ali pa soseda, ali pa kdo da je slišal, ker gesla objavljamo samo in zgolj v eteru in nikjer druge. Nikjer ne bodo zapisana, nikjer ne bodo objavljena, tudi če poslušate podcast od tega jutra, ki ga objavimo vsak dan, tam not ni gesla.
1: Mhm. Sem ugotovila.
0: Si, ne?
1: Ja.
0: Tak da, evo. No, tak da, ja, se verjetno se da. Mogoče se da tudi sklepati, ker zdaj moramo reči, da ni geslo iz prejemnih za 4 najboljše na področju kvantne fizike. Ne? Tudi to. Ampak, se pravim, treba je poslušati, če slučajno zamudite ali pa veste, da ne boste mogli v tistem času ravno pa pač dati nekomu nalogo. Zakaj smo ne otroke delali? Zato, da poslušajo in si zapišajo. Tako v šoli, tak zdaj.
1: Tako.
0: Okay, tak da, novo geslo že 3. danes hitro po 7.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Spin Doctors, Two Princes ob 6:18. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, kar pomeni, da imamo debatno sredo. Ampak, ker se jutri začne svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo največje doslej, pa tudi najdraže doslej, popustimo to, ne? Kak je to postala, v bistvu do konca bodo izmozli to kravo zgleda.
2: Je to samo, da so še vse ostale cene v šladni štiri.
0: Ja, samo ne tak, gor. Ne tak. E, in tudi ta obvezni 3-minutni cooling break, ki je napovedan, niso imeli v mislih igralce pri FIFA, bodimo iskreni, ne? Bolj oglaševalce. Ampak dobro, pustimo. Dajmo se v fuzbalu pogovarjati o najlepši igri na svetu, ki bo torej doživela svojo veliko mašo, ki se začne torej jutri. In danes v debatni sredi, kot smo rekli, samo ena debata je možna. Kdo bo po vaše prvak in zakaj? To je pomembno, ne? Da napišete, da pripišete, dajmo se meniti o fuzbalu, torej v SMS-ih na 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. In Mitja je že pisal danes jutraj.
2: Ja?
0: Ja, in je napisal, prvaki bodo Portugalci, ker so Simpsonovi napovedali in pač Ronaldo odide v slogu, v zaslužen pokoj, je napisal Mitja. No, to, da so Simpsonovi napovedali, glih ne drži najbolj, ne? Tak je, zdaj se veš, že sama statistika, če imaš ti več kot 800 epizod, pa imaš noter športne dogodke, se zgodi statistično, je skoraj nemogoče, da se kdaj ne bi v realnosti prekrižalo. Gre pa za, to so ven spravili pred svetovnim prvenstvom leta 2018. In sicer iz njihove epizode iz leta 1997, ko so šli na tekmo, ki naj bi določila, kateri narod je največji na svetu, Mehika ali Portugalska. In od takrat to vlačijo naprej. In zdaj pred vsakim svetovnim prvenstvom 2018 je to, Simpsonovi so napovedali, da bo Portugalska, kar mogoče niti ni tak nelogično.
2: Ne, kaj pa vem, imamo je nebo.
0: Res? Kdo pa bo po tvoje, no?
2: Jaz mislim, da bo Francija.
0: Na očitno igramo brez karte presenečenja.
2: Ja, kaj?
0: Ana?
1: Jaz bom tako rekla, navijala bom za sosednje Hrvate, 2018 so tudi bili drugi.
0: Tretji, a drugi?
1: Drugi.
0: Drugi, ja, pardon,
1: kar
0: pa pol tretji.
1: Kar je pa realnost, pa verjetno bo, tako je rekel Jäger, kaka Francija, Portugalska, Nemčija, mogoče ne vem, nekaj od tega, verjetno.
0: Da naše debatne srede da enega rečeš, ne? Mislim, ne da jih našteješ vse. Ker bolj,
1: šest,
0: en bolj,
1: težko je, veš to.
2: Verjamem, da Urugvaj ne bo in mislim, da bo Francija.
1: No, evo, to je to. Drugače pa, strinjamo, Igor, ko pa de?
2: No,
0: Drugače pa svetovno prvenstvo v nogometu je postreglo številnimi zanimivimi zgodbami in prigodami, seveda, če emotivne momente pustimo ob strani. Eno takih je recimo bilo že na prvem svetovnem prvenstvu leta 1930 v Urugvaju, kjer sta v finalu igrali Urugvaj in Argentina. To sta državi, to je najhujše verjetno nogometno rivalstvo na svetu. Še Anglija-Nemčija ni tak veliko rivalstvo, kot je Urugvaj-Argentina. In niso hoteli špilati na eni, ne drugi, ker se niso mogli zmeniti, s katero žogo bojo špilali. To je, takrat ni bilo zdaj, da je bilo 2000 žog, pa uradna žoga, pa to, ampak vsak se je svojo žogo prinesel, ne? In niso vedeli, kaj bi, pa so rekli, ok, te pa bomo en pol čas igrali z argentinsko, en čas z urugvajsko, ok. In so prvi pol čas igrali z argentinsko in so Argentinci vodili 2-1, pa so drugi pol čas igrali žogo iz Urugvaja in so Urugvajci na koncu zmagali 4-2.
2: Resno?
0: Ja.
1: Neverjetno.
2: Veš, tako je žoga pomembna. Žoga je izredno pomembna.
0: Ja.
1: Brez žoge bi sploh težko igrali, ne?
0: Točno to.
1: Če tako pogledaš.
0: Tak da vabljeni v našo debatno sredo, nas zanima, kaj menite, kdo bo in zakaj. V SMS-ih in na naših družbenih omrežjih.

0: Kesse.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
6: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
5: In?
6: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
5: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
6: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
7: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
8: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
9: V soboto 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
8: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
9: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
10: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo. Od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir. Poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na šejbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovolnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa od šejbo opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazno.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Nein! Nein!
1: Delajte raja doma. Transpak.si.
2: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
3: Pol sedmih je.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenija bo predvidoma prihodnji mesec prejela 41 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Po izplačilu bo Slovenija dosegla skoraj 87% koriščenje razpoložljivih sredstev. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki prinaša reorganizacijo vlade in spremembe pristojnih ministrstev. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, omogoča določenje njihovih sedežev zunaj Ljubljane, tudi v Mariboru. Evropska komisija pa znova poziva k ukinitvi premikanja ure dvakrat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas poudarja, da spremembe časa povzročajo zdravstvene težave, zmedo in gospodarske zaplete, prihrankov energije pa ni več.
5: Aktualno stanje na naših cestah, kar nekaj območij zastoji, je predvsem na Štajerski avtocesti, najprej med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Dolžina tega zastoja je skoraj 3 km, po poročanju prometno-informacijskega centra to pomeni približno 5 minut zamude. Potem pa previdno še zaradi okvarjenega tovornega vozila pred predorom Ločica v smeri proti Ljubljani in zaradi tega je tam zaprt vozni pas, nastaja pa tudi zastoj in sicer med vozom Vransko in predorom Ločica v smeri proti Ljubljani. Na tem odseku se boste zamudili približno 10 minut, proti Ljubljani pa gneča še od Krtine naprej 20 minutna zamuda in tako skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani traja zdaj ura in 40 minut za osebne avtomobile. Drugih večjih posebnosti na cestah ni oziroma v njih ne poročate, če pa naletite na kakšno, smo tukaj za vas na 0800 10 55.
4: Oblačno jutro imamo, takšno bo danes tudi ves dan, 16 stopinj na našem koncu, danes najvišje dnevne temperature 25 stopinj Celzija, možne so krajevne plohe, proti večeru tudi nevihte, deževalo bo. Če četrtek brez padavin, oblačno vreme, popoldan se bo nekoliko razjasnilo, 21 stopinj čez dan, v petek do 23.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Dobro jutro. Toti Radio.
7: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
3: 2 minuti čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
8: Dobro jutro.
3: In dobrodošli, sreda 10. junija. Enkrat če spimo, pa se svetovno prvenstvo v fuzbalu začne.
9: Jej!
3: Jej. To je malo navdušenje. Čak je to bilo iskreno. On je res imel, on je tako kot je, ti si se pa napravljala.
9: Ne, pa ni, jaz se veselim tega. Ja.
3: Amen,
9: manj mi je to gledati.
3: Tak da, naj samo rečem, ni še prepozno.
9: Za?
3: Novo televizijo.
9: Aja.
3: O čem se te menimo? Pred svetovnim prvenstvom, alo?
10: Novo televizijo za svetovno prvenstvo.
3: Ja, seveda. Se pa tako se menjava, na, se menjava. 4 leti ciklo, ja, seveda. Naslednje svetovno prvenstvo mora biti večje, ne, mora biti boljše, mora imeti boljšo resolucijo. Ker jaz vem, vsak pravi je recimo šparal, pa tudi če ne, glej, bo pač to ta visoka greda počakala na naslednje leto. Pač, veš, če dnevno šalato kupuješ.
10: Ja, kako pa tak to ženi prodaš?
3: Mislim, pač domov...
9: Daj, prodaš, greš pa kupiš.
3: Tako, domov prineseš, pa kaj boš? Je že marsikdo nazaj vozo.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Cure, Friday I'm in love, še ena legendarna. Danes jutraj 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot smo rekli par minut nazaj, ni še prepozno, da se zamenja televizija, ker ti ne rabiš tudi ne, v principu imeti že na samem začetku. Fajn pa je, da imaš do izločilnih bojev. Ali pa dokler tvoji favoriti ne špilajo.
2: Takrat postane zanimivo.
0: Takrat je, no, zanimivo je vse skozi. Idemo, ne, za nas fene. Kateri televizor in kaj se priporoča za svetovno prvenstvo 2026, to si je za raziskovalno nalogo vzel naš cenjeni kolega Matej Regen. Matej.
3: Ja, dobro jutro, ekipa.
1: Dobro jutro.
0: Zdravo.
3: Ker vem, da boste svetovno nogometno prvenstvo, ki se začne že jutri, spremljali s kavča in ne s tribun, je čas za moje vprašanje. Je vaš televizor sploh pripravljen na prvenstvo?
0: Joj, ne govori.
3: Namreč, prvi pogoj je velik zaslon. Če je premali, boste offset opazili šele v večernih poročilih, vmes pa se 17-krat skregali, zato vsaj 65 palcev ali 165 cm. Diagonale, da smo si na jasnem. Pomembni so tudi svetlost, kontrast in hitrost osveževanja slike. Fajn je, da izberete zaslon s frekvenco osveževanja 120 Hz. Če televizor ni dovolj zmogljiv, bo hiter igralec v protinapadu izgledal kot pohojena čiguma. Pri kontrastu slike pa so v rahli prednosti televizori zasloni LCD, še posebej tisti mini LED. In seveda ne pozabite na športni način, tam se igrišče res dobro vidi, predvsem pa dresi vaše najljubše ekipe, da ne bote nehote za napačno navijali in se veselili. In seveda dober vidni kot, ko bodo prijatelji v vaši dnevni sobi sedeli na najbolj čudnih mestih, da bodo tudi oni dobro videli tekmo, razen pri Jegru, on bo verjetno gledal sam s čipsom. In še zadnje pravilo, če ob zmagovitem golu ne slišite navijačev, kot da so zraven vas v dnevni sobi, je mogoče čas, da si omislite domači kino. Za prepiranje s sodnikom ali selektorjem pa je tehnika totalno nepomembna. Samo pazite, če bo slučajno tekma zvečer, da ta prepir ne preraste v medsosedskega, tako da tiho sederite. A ja, pa da ne pozabim, Španija bo prvak.
0: Redu je. Joj, samo ja, bez začeš še razmišljati, mogoče pa res. Jaz eno drugo taktiko obral, sem vsem ostalim pobajti televizije kupo, da lahko imam mir.
1: Pametno, vidiš.

0: 46 minut, 13 minut pred sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 10. juni in jutri se začne svetovno prvenstvo v fusbalu, zato danes debatna sreda lahko samo na eno temo in sicer, kaj menite, kdo bo prvak in zakaj ali pa karkoli drugega povezanega s svetovnim prvenstvom, ker zdaj je to seveda osnovna debata te dni. Absolutno.
2: Drži.
0: Kaj so kaj napisali naši prijatelji na družbenih omrežjih?
1: Ja, Natalija je napisala, da bo zmagala Francija in potem se je sama sebe vprašala, zakaj in je napisala za to. Na kar je Goran odgovoril, da ima občutek, da je kar dosti ekip, ki lahko računajo na naslov, medtem Brazilija, Francija, Španija, Nemčija, Anglija, Nizozemska in po njegovem mnenju bo spet kakšno presenečenje, kot pred 4 leti, ko je Maroko igral v polfinalu.
0: Ja.
1: In v izločilnih bojih šteje samo ena tekma in tam je možno vse. Potem pa odgovarja na ta niz komentarjev še Dušan, ki pa pravi, kaj nisi čula, da Francozi bojo sami sebe bum vrgli.
0: Ja, se ne bi bilo prvič. Spomnimo, sicer je kar nekaj let že od tega bilo, je takrat, ko je bilo svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki 2010, tudi en zanimiv dokumentarec je na Netflixu na to temo, naslov je mislim, da Autobus oziroma The Bus, govori pa o tistem zapletu, ko so se tak kregali, da niso šli z avtobusa dol na trening, tak so bili selektorjem skregani. Ja, to so vse zgodbe, ki jih piše svetovno prvenstvo. Kam si ti hodil, Eger, zdaj vmes?
2: Kaj je? Ja, dobil sem en klic.
0: Dobil si en klic?
2: Ja, ja, pogovarjal sem temo. Se. Na katero temo? Na temo televizij, kak si ti celi familiji televizije kupo, ne?
0: Da imam mir, tako vsak da, pravi naredi.
2: Ja, vredo
0: tako je.
2: No in jaz sem se pogovarjal s tvojo ženo Julijo.
1: Jo.
2: Veš?
0: Zakaj?
2: Zato, ker se pač mi ga večkrat slišiva, ne?
0: Res?
2: Ja, ja, ja, da malo pač pojamra, pa jaz jo poslušam, to, pa nima veze. Tudi ne bom
0: prosim.
2: Ja, čakaj, ne bom celega pogovora, ne, ker...
1: Jegar toneš.
2: Pač med nama, ne, tonem, pač povem, ampak sem pa zrezal en del, ne, da pač imamo dokaz, kak si ti v celi familiji televizije kupo. Nisi,
3: ja,
2: ne?
3: Ja, da jam se včasih malo pohvali z nekimi stvarmi, ko so malo prirajene, ampak v tem primeru sem res jaz kupila televizije, da imamo mi pred njim mir.
2: Tak si ti hoto, ne, da si ti...

0: To je dan, se lahko zgodi, veš, ko pride družina domov, pa samo kuferčki spredaj čakajo.
1: Ja, ja, ja.
2: Ali pa samo en
1: kufer, ne? So my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Kings of Leon, Sex on Fire, 3 minute pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj traja.
2: Ja, v tem trenutku uro in 45 minut, kar pestro dogajanje danes ponovno na Štajerski avtocesti, poleg zastojev še nekaj okvar vozil.
0: Tako da res previdno in dajte to kalkulirati. Drugače pa bodo v Evropski komisiji spet debatirali na temo prestavljanja ure na poletni oziroma zimski čas.
3: Poudarek je spet na spet.
0: Ja.
3: Ja, ugotovili so ponovno, da to povzroča zdravstvene težave, zmedo in gospodarske zaplete. Vztrajali bojo pri predlogu iz leta 2019. Prva in edina težava pa ostaja, da se evropske države ne morejo dogovoriti, ali bi uporabljali zimske ali poletni čas. Tako da bomo videli, kaj bo zdaj z tega.
0: Če se za to ne moramo zmeniti, kaj šele za ostale pomembnejše stvari.
3: Ja.
0: Ja, podrobneje v novicah ob sedmi.
4: Toti Maxi. Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
5: V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje, vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
4: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
5: Se vidimo v Kazinoju As Radenci.
6: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
7: Ka spakiraš kufre?
6: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
7: No, te pa le ide, s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
6: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
7: Te pa veš, kam moreš iti?
6: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
5: PSC Ljutomer, zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
12: Si želite popolno trato brez napora?
13: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
12: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
13: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
12: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
15: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
14: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: Novice v živo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta če sedmo je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenska vlada bo predvidoma jutri obravnavala predlog za odpravo začasnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki velja od oktobra 2023. Policija bi po novem izvajala drugačne oblike nadzora, s čimer bi ohranila varnostne standarde in hrati izboljšala pretočnost prometa na obremenjenih mejnih povezavah. Odločitev sledi poziv Evropske komisije k postopni odpravi notranjih mejnih kontrol pred začetkom polne uporabe pakta Evropske unije o migracijah in azilu, ki začne veljati v petek. Nova vlada je na svojem uradnem profilu na družbenem omrežju X tudi odblokirala vse uporabnike, ki jih je blokirala prejšnja vlada, se meni, da morajo biti državni komunikacijski kanali dostopni vsem državljanom, tudi kritičnim.
1: V končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali. Bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega.
3: Je povedal direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastian Jeretič. Evropska komisija pa znova poziva k ukinitvi premikanja ure dvakrat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas poudarja, da spremembe časa povzročajo zdravstvene težave, zmedo in gospodarske zaplete, priharanko energije pa ni več. Komisija ustraja pri predlogu iz leta 2019 in pripravlja novo študijo o posledicah ukinitve, čeprav je Evropski parlament predlog že podprl, države člani pa še vedno niso enotne glede tega, ali bi vse leto uporabljale poletni ali zimski čas.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
2: Dogajanje pa tudi na naših cestah danes zjutraj. Najprej previdno, če se peljete iz Maribora proti pesniškemu rondoju. Tik pred pesniškim rondojem je žival na vozišču, previdno tam v obe smeri. In pa kar nekaj območij zastoji tudi na štajerski avtocesti danes zjutraj, tako pred uvozom Dramlje v smeri proti Mariboru, seveda pa mimo Slovenskih Konjic. Prav tako, no potem pa previdno še zaradi okvarjenega tovornega vozila, ki zapira vozni pas pred predorom Ločica proti Ljubljani. Pred tem prav tako nastaja zastoj in sicer od Vranskega naprej, zamude je približno 10 minut, pa potem je še predmet na vozišču, ki ovira promet v predoru Jasovnik proti Mariboru, no gneča proti Ljubljani pa spet od Krtine naprej na tem odseku približno 15 minutna zamuda in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj uro in 50 minut. Previdno predvsem pa strpno za volanom in seveda po predpisih, pa na tem mestu sem skoraj pozabila še eno informacijo, dobili smo SMS od poslušalca Gregorja, ki pravi, da je potrebno biti previden, če se vozite iz Rogaška proti Ptuju oziroma Podlehniku in tudi v kontrasmeri, zato ker je na kompletni relaciji ogromno zemlje na cesti od plazov, ki so se zgodili po noči. Poškodovano cestišče je in na določenem predelu pravi tudi dobro načet most. Tako da res previdno. Če imate še vi kakšne informacije, nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
3: 16 stopinj še vedno v Mariboru, 16 stopinj tudi Trniče in Gornja Radgona. Danes oblačno vreme do 25 stopinj, čez dan možne krajevne plohe, glavnina padavin sicer popoldan in zvečer, ko so napovedane tudi nevihte. Jutri pa brez padavin, čez dan oblačno, proti večeru se bo razjasnilo, do 21 stopinj bomo imeli, v petek do 23, ko pa bo že nekaj več sonca.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 tur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
17: Dobro jutro. Toti radio.
18: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 5 minut čez 7, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In to pomeni, ker je že po 7, kmalu po Nickelbackih, tretje geslo, gesla, ki jih zbiramo v tem tednu, če želite, Jurija, vse informacije, ki ga bomo podelili v petek, nekomu od vas seveda, vse informacije na totiradio.si, čez dobre 3 minute pa torej že tretje geslo.
15: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako 9 minut, če sedmo je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Tak smo rekli na sestanku. In pol več ni bilo poti nazaj. Hvala Bogu. Petek, torej bomo nekomu dali Jurija, še enkrat vse informacije so na totiradio.si. Da bi mi vedeli, da si želite Jurija, mislim, ker verjetno so zunaj trije, ki si ga ne, ker ne rabijo verjetno. Ne.
2: Ja.
0: Ali pa,
1: pač tisti trije ne rabite.
0: Tako, ja, pošljete SMS 051-220-220 sključno besedo oziroma frazo
2: Premium zobna ščetka VBO.
0: Tako in svojimi podatki, ker glej, vseeno gre za mariborsko ščetko in je. Da smo si na jasnem, zelo ponosni smo na vse, spoh pa na tako uspešne zgodbe, ki prihajajo iz našega mesta. In zato vsak dan izdamo hitro po sedmi, hitro po drugi in po peti, popoldne, dnevno geslo, samo tu in samo v etru in to boste sestavili. Ni v pravilnem vrstnem redu, ampak po mojem ne bo problem v petek pravilno skup zložiti, da boste povedali, ko vas žrebamo in pokličemo in da pokasirate Jurja. In tu je geslo za sredo. Smo perajit?
1: Daj. Ja.
3: VBO.
2: Okay.
0: VBO.
2: To, ja, tako.
0: Pač samo, če kdo ni razumel, nekaj sta Edvard pa Frida zelo
2: danes
0: intenzivno.
2: Danes je krkul. Danes ni težko si zapomniti tudi, ne, mislim, rajte se zapisati.
1: Jaz moram priznati, ne samo, da včerajšnjega nisem slišala, da sem tudi ponedeljkovega pozabila.
0: No, dobro.
1: Tako slabo.
0: Tako da, če bi tebe hipotetično v petek, ker te ne umo, ne?
1: Ne, sebi se pozanimala.
0: No, ampak, če bi
1: lahko
0: tebo klicali, pa bi rekla samo VBO,
1: ne bi dobila Jurija, to mi je jasno, hvala.
0: Tako, te informacije na totiradio.si, 11 čez 7 je.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: 18 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je debatna sreda in ker je dan pred svetovnim prvenstvom v futbalu, je možna samo ena tema. Ne?
2: Ja.
0: Kdo bo in zakaj bo Tomaš je pisal SMS 051-220-220 in pravi, da ziher je, da Italija ne bo prvak. Seveda.
1: Ja.
0: Ker jih ni.
1: Ker jih ni.
0: Tak, Italija bo to, ima take možnosti, da so svetovni prvaki letos kot Slovenija.
2: Ja, res je. Samo težava pri Italijanih, bivši pravzaprav svetovni nogometni veleslije, da jih je tretjič zapored ni
0: ja.
2: Na svetovnih prvenstvih. To pa je že malo zaskrbljujoče.
0: Ja, ja. Tak se zdaj bojo menda zložili skupaj. No, Tomaš pravi, da bi bilo fajn videti Španijo na vrhu, sploh če bi bil finale Francija-Španija, da bi bilo 2-2 po rednem delu, pol pa po podaljških brez golov, pa pol penali.
1: Celo scenarij.
0: Celo zgodbo imaš.
2: Na scenarije, meni tudi več. Jaz ne vem zakaj, ampak vam tako kratko so penali, ne?
0: Ja, ker to je edino, kar razumeš pri futbalu.
1: Pa doj!
2: Ja, ni tak daleč, da res nekaj.
1: Ja, pa
2: tako, viš, ker redko kera tekma se tako konča in potem je pač malo bolj zanimivo, ne? Spok pa to
1: ja,
2: lahko
1: doviži... Ja, pa 6 ur lahko gledaš tekmo.
2: Ja, pa to lahko doviži samo na teh turnirjih, ker pač mora na koncu nek zmagovalec biti.
0: Tako, v finalu mora nekdo zmagati, drugače bi bil problem, ne?
2: Tako.
0: Drugače nekje nekaj šlo narobe. Na družbenih omrežjih še kaj pravijo,
1: seveda,
0: pišejo...
1: Sandi je napisal, Francija ima največ šans po njegovo, bi pa rekel tudi, da se takoj za Francijo, ki imajo trenutno najboljše igralce na svetu, še kaki Argentinci, ki so vedno močni, pa potem Španci, ki niso nikoli za odpisati, pa ajde Brazilci, če je Ancelotti naredil red že enkrat tam, ker so dobri, ampak puni samoglavih zvezdnikov.
0: Ja, pa jih je teh verjetno v francoski reprezentanci
2: tudi
0: več. In to jaz mislim, da bo največji minus francoske reprezentance, preveč velikih zvezdnikov, preveč egotov in...
2: Ah, kje pa?
0: To, je...
2: pa
0: to se še ni zgodilo.
2: Vprašaj mene, športnega analitika.
0: Tako, ja. Ti samo povem, da imena ne delajo ekip. Ne?
2: Ja, razumem, samo Francozi imajo imena, pa še ekipni duh. Jaz vem, ker sem se pogovarjal.
1: Jaz sem se pogovarjal.
0: Ja, dobro, pa ja. Ok, pa so pa svetovna prvenstva pisala toliko enih zanimivih zgodb skozi zgodovino. Recimo, poznate zgodbo o psu Picklesu,
1: ne.
0: Ki je rešil čast Anglije leta 1966. To je bilo mimo grede takrat svetovno prvenstvo v Angliji in edino svetovno prvenstvo, kjer so Angliži bili prvaki. Na nobenem drugem ne. Ampak ni pes špilo za njih takrat, ampak nogometne legende, ker je samo par dni oziroma par tednov pred začetkom svetovnega prvenstva, takrat je zginil pokal. Takrat je bil pokal malo drugačen, Jules Rimet pokal je bil in ga ni bilo. Bil je na razstavi v Londonu in hop, zjutraj pridejo, ni pokala. Pubeci, kaj bomo? Čez par tednov se začne. To bi bila blamaža...
1: Krja.
0: Ja, kataklizmičnih razsežnosti. Vsi celi Scotland Yard, vse so to aktivirali, vse detektive, vse bobije. Vsi so iskali.
2: Vse bobije.
0: Ja, no.
1: Ja.
0: Zanimivo, bobije, ne pa pes. Mm. In na koncu se je zgodilo, da je en teden pred začetkom prvenstva se en sprehajal za svojim kužijem po imenu Pickles po parku. In Pickles se je zaganjal v en grm, pa ful, ne, pa migal z repom, pa kaj je tu not, pa daj pridi, Pickles grema, ne, tam, ne, okoli,
1: tako
0: ne,
1: pač
0: v eno, pes, ja, tako pes dela, in da, Pickles, pridi, sem ti rekel, veš, da se mi vodi, Pickles še vedno okoli tistega grma, in pa dobro, pa Pickles, pa kaj imaš v tem grmu, pa je šel pogledat in noter v cajtnik papir, zavid, nepoškodovan pokal Jules Rimeta. In tako je pes Pickles pravzaprav rešil čast Anglije.
1: Preveč vprašanj imam zdaj tu.
0: Postal je nacionalni junak, dobil doživljenjsko zalogo pasje hrane in z lastnikom sta dobila tudi vabilo na banket ob proslavljanju naslova prvaka.
1: Lepo.
0: Ja. Sicer, to je taka ful lepa zgodba, ne? Vprašanje, kaj je bilo v resnici?

0: Sveti Maksi.
1: ZB di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
5: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na šajbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. V pravilu šajbe skozi rezervirajte na karglas.si.
11: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
12: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
13: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino? Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
14: Ja.
15: Ne.
16: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Polo osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ustavno sodišče bo danes prvič obravnavalo eno izmed številnih pritožb povezanih z izidom marčnih parlamentarnih volitev in potrditvijo poslanskih mandatov. Med več kot 30 vloženimi pobudami pritožniki opozarjajo na domnevne kršitve volilne pravice, zahtevajo razveljavitev volitev, izpodbijajo ustavnost in zakonitost predvolilne kampanje. Državni sekretar Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma partnerstva za razvoj, s katerim želi vlada k sodelovanju pri pripravi ključnih sistemskih zakonov povabiti tudi opozicijske stranke. Po najnovejšem pregledu Evropske komisije pa se slovensko sodstvo uvršča med najučinkovitejše v Evropski uniji pri reševanju civilnih, gospodarskih in upravnih zadev.
19: Stanje na cestah med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, dolžina tega zastoja kakšnih 5 km, zamude pa 10 minut. Gneča pa tudi proti Ljubljani od Krtine naprej, zamudili se boste približno 15 minut danes zjutraj. Na skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani trenutno traja 1:40. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa 0800 10 55.
18: Danes ves dan oblačno, vreme do 25 stopinj bomo imeli, v tem trenutku okoli 16 stopinj, čez dan napovedane krajevne plohe, pa glavnina padavin pa danes popoldan oziroma zvečer, ko so napovedane tudi nevihte. Jutri brez padavin, čez dan oblačno do 21 stopinj, v petek pa se bo nekoliko razjasnilo, tudi temperature nekoliko višje, okoli 24 stopinj.
20: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
21: Dobro jutro. Toti Radio.
22: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
18: Dobri dve minuti čez pol osmo, stan želimo dobro jutro.
0: Dobro jutro.
18: In še malo pa pride mimo Tine. In pa ta vikend, ki prihaja, bo poseben v našem mestu. Športni vikend Maribora, seveda. Ja. Ogromno se bo dogajalo na Pohorju, na številnih prizoriščih in eno od najpopularnejših za športni vikend je seveda
0: letališče v Skokah.
19: Tako.
18: Ja, športno letališče v Skokah, kjer domuje letalski center Maribor, najstarejši letalski klub v Sloveniji, na svetu.
19: Mogoče
18: ne na svetu, no.
0: Ampak v Sloveniji
18: pa. Je najprej na Tezno.
19: Resno?
18: Tam je bilo prvo letališče.
19: No pa to ti pravim, vidiš. Pa mi smo...
18: Tezno je osnova.
19: Pa no,
18: res je, ja.
19: Vidiš.
18: Na neki točki se... Ok, se vseeno.
19: Kaj?
18: Kratka, ni točke bilo. Hočem povedati to, da pač takrat, čez ta vikend se bo dalo v Skokah, poleteti z motornim letalom ali pa z jadralnim letalom, tudi če želite skočiti s padalom, ne, in dobiti vse informacije o tem, kakje avioni, vse, kakje licence, vse, kak se leti, kakaj je pot do tega, da postanete piloti, ali pa samo pač lepo druženje, ampak da bi malo spodbudili oziroma da vam omogočimo, ker če še morda kolebate ali pa pač enostavno so kakršne koli okoliščine, jutri zjutraj bomo podarili en let nad Mariborom z motornim letalom,
19: wow.
18: Petek zjutraj pa en skok s padalom v tandemu.
0: Resno?
18: Ja.
0: Super.
18: No, tak da...
19: Cool.
18: Ja, tak da že samo napovemo, ne, tak da poslušajte tudi jutri ali v petek, če bi radi luft, doživeli na malo drugačen način. 7:45. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Ja, servus.
2: O, Tine.
1: Žive. Jutro.
0: Kaj bomo rekli danes, Tine?
1: Ja.
0: Ali bomo nadaljevali z zgodbo od včeraj?
1: Tako.
3: Bomo no, zakoni? To...
1: O zakonih, čudnih. Ana jih ni slišala včeraj, tako da imamo danes par zakonov tudi za tebe. In sicer, recimo prvi taki bi bil za jegra, ko boš na Japonskem, po 6 popovdne v javnosti je prepovedano prdet. Dejan, ko boš v Kambodži, je prepovedano v visokih petah po templjih
0: hoditi.
2: Mogo boš in doma pustiti.
1: Jeger, ko boš pa v Kanadi,
3: okay,
1: pa je prepovedano drugega obtožiti za tvoj prdec.
2: Je res.
1: Ja, pa eno imam za Dejana, še ko bo
0: pa,
1: v Avstraliji.
0: Pa dobro, ne
2: bo
0: Dejana.
1: Ja, sve imam, ko bo v Avstraliji šel Dejan, prepovedano je nekoga z mokro ribo focka.
0: Najrajši delam, to, ko je morje, to najrajši delam, je res.
1: Ja, nima, jaz bi Ano tam zraven dal, ko sem Emi včeraj povedal, ko bo na Tajskem.
2: Kaj?
1: Da smeš imeti več kot 14 dildotov.
2: Ok, hvala.
1: Prosim.

0: Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj pa si bom privoščil en pogled, kratek pogled v prihodnost, če lahko, če dovolita.
2: Okay.
0: Samo malo, da se dam v ta modus.
1: Si vredo?
0: Čakaj, gledam prihodnost.
1: Reži, pogled, kako te Jäger tebe gleda, prosim.
0: In vidim, Jäger, ponedeljek boš imel muskel fiber.
1: Ja,
0: čez vikend.
2: Na Veveričkin festival.
1: Joj, ne, prosim, lepo ti. Saj gre samo od to.
0: Gre sta spijo, ne?
2: Ja, nekdo mora iti z njo.
0: Od petka do nedelje največji otroški festival v Sloveniji, v Lenartu, v športno-rekreacijskem centru Polena, ne?
2: Ja.
0: Tam bo, park placov bo dovolj in vsega ostalega noro. Ja, še več kot lani.
2: Pusti, zdaj park plac.
1: Ti ne boš skakal.
2: 35 plus napihljivih igral, pena party, 10 tisoč vodnih balonov, da bo lahko bitka, poslikave, obraza, ringi, špili, vse.
1: Ja, pa koncerti bodo.
2: Pa koncerti bodo tako, Vila Eksana.
1: Eksena.
2: To.
0: To je, Vila Eksana je nekaj drugega.
1: To imaš ti pole.
0: To imate poteri zraven, ne? In v tem tednu ima Saša Pančur, dopoldne Saša vsak dan med 9 in 12, stopnice za celo družino za vas, tak je recimo včeraj dobila karte babica Tanja.
1: Babica Tanja! Koliko pa imate vi teh vaših malih navihancev?
3: Indijancev.
1: Tako.
3: Tri.
1: Koliko so stari?
3: 5, 8, 11.
2: Idealna leta za Veverični festival.
3: Ja, pa oni grejo vse te priredi festivale, igrala in sem ujela pogovor, da ta vikend pa bi bila mami prosta in bi radi šli. In,
1: hitro jo pokličite, ker grejo.
3: Super,
1: za vaše tri tamale. Babi, pripravite se, 10 000 vodnih balonov bo zametat, tak da.
3: To še gre babi, nekaj.
2: Pena party.
3: Zato procentno, zato nikoli nisi prestar, ne?
0: Ne. Tudi reakcija, ki od babice ne pričakuješ, pa pena party!
1: Izjemno.
0: Mali tak stali ob strani, pa bo babica.
1: Babica pa ful.
2: Jaz komaj čakam.
0: Ja, tako da vse informacije seveda o Veveričkem festivalu najdete na spletu. Proste vstopnice za celo družino pa skozi ves teden pri Saši med 9 in 12.

0: 3 minute pred 8 so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Popotovanje Maribor Ljubljana, Ana, danes jutraj traja.
2: Uro in 3/4 še vedno.
0: Še vedno, torej še vedno bo kar dolga, ampak pa če je taka situacija, upam, da pridete, če že ne pravočasno, pa varno, to je najpomembnejše. Drugače pa, kak nam pa kradejo, Jeger?
3: Fejs kradejo in zato tudi Nacionalni center za kibernetsko varnost opozarja na zlorabo podatkov, ki so posledica vdora v rezervacijski sistem enega od hrvaških teh portalov, ki ga uporablja tudi dosti slovenskih turističnih ponudnikov, tako da zdaj tisti, ki so to zlorabili oziroma vdrli, pošiljajo razno razna reklamna sporočila prek mailov, SMS-ov za neke ugodne akcije rezerviranja hotelov, apartmajev, tako da pazite, kaj klikate. No,
0: ja, in ne plačujte če ne zaupate situaciji. Podrobneje v novicah ob 8.
4: Toti Maxi.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Ko pa ti? Treniraš? Še si ne kredi za poletje?
7: Malo se še moram formu spraviti, veš?
6: Ja, te pa hode. Greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe je pomarančna koža, adijo. Gremo?
4: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
8: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
9: V soboto 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
8: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
9: Se vidimo v Kazinoju As Radenci.
10: Aj pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
12: Nein! Nein!
13: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
4: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 8.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski kriminalisti so zaradi suma poslovne goljofije ovadili direktorja podjetja z območja Maribora, ki naj bi z uporabo ponarejene dokumentacije pri leasing družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov za nakup delovnega stroja, ki ga v resnici nikoli ni imel v lasti. Po neuradnih informacijah večera gre za direktorja podjetja Z-Line Automotive s sedežem v Melju. Po gotovitvah preiskave je osumljenec z lažnimi podatki dosegel odobritev financiranja, na to pa prenehal poravnavati obveznosti, zaradi česar je leasingodajalec utrpel veliko finančno škodo. Nacionalni center za kibernetsko varnost sicer je opozoril na zlorabo podatkov, ki je posledica vdora v rezervacijski sistem hrvaškega podjetja, ki ga uporabljajo številni turistični ponudniki tudi v Sloveniji. Nepridipravi so pridobili podatke o gostih in njihovih rezervacijah, kar izkoriščajo za pošiljanje lažnih sporočil, s katerimi skušajo žrtve prepričati v razkritje podatkov o bančnih karticah. Ker sporočila vsebujejo resnične informacije o rezervacijah, delujejo zelo verodostojno, zato sicer svetuje dodatno previdnost pri vseh zahtevah za plačila in potrjevanje rezervacij, ter priporoča, da uporabniki morebitne nejasnosti preverijo neposredno pri ponudniku nastanitve. Ameriška vesoljska agencija NASA pa je razkrila posadko misije Artemis 3, med katero bo kot poveljnik sodeloval tudi astronaut slovenskega rodu Randy Breznik. Čeprav je bilo sprva načrtovano, da bo misija po več kot 50 letih znova pristala na Luni, so zaradi tehničnih zamud in dodatnih varnostnih preverjanj načrt spremenili. Posadka bo tako izvedla zahtevno misijo v nizki zemljini orbiti, kjer bodo preizkušali ključne postopke in tehnologije za prihodnje lunarne odprave.
1: Za varne poti brez skrbi.
16: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
2: Aktualno stanje na naših cestah gneča še ostaja na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Na tem mestu se boste zamudili približno 15 minut, enako pa velja tudi od Lukovice proti Ljubljani. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj ura in 45 minut, se pa bo v naslednji uri tudi nekoliko skrajšal. Previdno, predvsem pa strpno, ko sedate za volan in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Si videl tekmo?
18: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
17: To je pa zadetek.
18: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
3: Če vreme pogledamo v tem trenutku okoli 17 stopinj na našem koncu, vreme danes oblačno, ves dan do 25 stopinj, napovedane so čez dan krajevne plohe, glavnina padavin pa zvečer oziroma popoldan, jutri 21 stopinj, ko bom po večini dneva oblačno, proti večeru se bo razjasnilo, v petek pa pretežno oblačno vreme in okoli 23 stopinj.
19: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
20: Dobro jutro. To ti radio.
21: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez 8, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ja, sreda, 10. junija, danes gleda, da bo vsak čas... Že dežuje.
2: Ne, espadrile, imamo bute.
0: Pa se ne bo sile čez dan zvečer, je glavnina padavin.
3: Glavno bo zvečer, ja.
0: Tak napoveduje.
3: Zdaj so samo plohice.
0: Ampak, ko sem dobil eno sporočilo, ko veš, ko včasih dobiš nekaj, pa ne veš, pa enostavno ne moreš ignorirati, piše, da najbolj pridna prlečka Slavica danes praznuje, če bi lahko čestitali.
3: Ja, lahko,
2: prosim. Vse
3: najboljše. Najbolj pridna prlečka Slavica.
0: Evo. Hvala.
3: Pa kaj, kaj ono, nega ne vole, kaj je to?
0: Kaj tisto? Nega ne vole.
3: To je.
0: Kaj pa to pomeni?
3: Nijem pojma.
0: No, vidiš.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako pa je ura 11 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 10. juni in jutri se začne svetovno prvenstvo v fuzbalu in debatni sredi je lahko samo ena debata danes. In to je debata v fuzbalu, kdo bo, zakaj bo, kakva so vaše razmišljanja, kaj pišejo, kaj na naših družbenih omrežjih.
1: Ja, na naših družbenih omrežjih so zelo različna mnenja, kdo bo zmagal. Zdaj, tak,
0: normalno.
2: In prav Boris, je tak.
1: Ja, Boris je napisal, da misli, da bojo Pekre, recimo, ne?
0: Pekre.
1: Vilija, ki navija za Portugalsko, Duška za Argentino, Andrej za Španijo, Tomaž za Bosno, Jernej za Anglijo in tako naprej.
2: Kaj pa Haiti ali pa kaj tako? Kaj to ben njih
0: Curaçao.
2: Curaçao, tudi recimo, ja.
0: Le zakaj?
2: Ne vem, zakaj ne.
0: No, mislim, ker letos bo to svetovno prvenstvo res gromozansko. Največje doslej, 48 reprezentanc, več kot 1200 nogometašev. Da se ne menimo o cenah kart, pa res sploh ne bom začenjal, ker postanem samo živčen.
2: Pa tudi težava je zaradi teh viz, da tudi če imaš karto, pa sploh ne urediš vize, ne, pa si dal za njo par tisoč, mislim, dolarjev.
0: Še huje je, da so recimo v Ameriki zavrnili vizo najboljšemu afriškemu sodniku, ki bi daj sodil.
2: Recimo iz Somalije, ne, ki zdaj pač more. Ne bo sodil. Ne,
0: ne bo, kot morate, ja res, brez veze. Ampak vseeno, fuzbal je, oziroma nogomet je najlepša igra na svetu in prav je, da se o tem pogovarjamo. Ni pa vedno tak bilo, ne, ker malo vmes imamo tudi zgodbe, ki jih pišejo svetovna prvenstva. Leta 1938, to je bilo tretje svetovno prvenstvo, pred finalom v Franciji je bilo, igrali sta pa Italija in Madžarska, so Italijani takrat prejeli kratek telegram iz Rima, ki ga je podpisal fašistični diktator Benito Mussolini, njem pa je pisalo vincere o morire, oziroma zmagati ali umreti.
1: Joj, kar obilo me.
0: Na srečo so Italijani pač vzeli to resno in 4-2 premagali Mačarsko in zmagali, ampak najbolj bizarni del pa bila izjava mačarskega golmana, takrat, ki je potek mi rekel, mogoče sem res spustil 4 gole, samo sem pa danes Italijanom rešil življenje.
2: No, ja. Evo, tako da, hvala lepa, Mačar. Italijani se ti zahvaljuje. Še zdaj.
0: Ne pomembno, ampak samo hočem povedati, ne, kaj vse se je napletlo okoli teh svetovnih prvenstv.
2: Ogromno zanimivih dejstev je, ne?
0: To bo zagotovo, ja, nikaj. Imam še eno pripravljeno.
2: Maš?
0: Ja, ki je, se mi zdi, da sam vrhunec oziroma top 3 takih nenavadnih stvari povezanih s svetovnim prvenstvom v nadaljevanju. Zdaj pa še ena legendarna Queen in Freddie Mercury, I Want to Break Free. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Bruno Mars, I just mind, ob 8:21 minut, aktualno iz naših cest, Ana.
1: Ja, poročate o tem, da je dejanski potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zmeraj nekoliko večji kot ta, o katerem poročamo, verjamemo, trenutno po poročanju prometno-informacijskega centra uro in 50, vi pravite pa tako.
2: Aktualna informacija od Maribor Ljubljana, do Domžal je bilo že za zdaj uro 55, samo toliko dejansko, da je malo vinkost več kot tisto, kaj poročate celi čas.
0: Ja, hvala lepa.
1: Zato imamo vas, hvala.
0: Hvala lepa, res, ja, da zdaj imamo res točno informacijo. Skratka, trial, nekot se reče.
1: Ja.
0: A kaj čemo? Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: In to že ta petek. Kačing. Tako, zelo preprosta igra je, vsak dan je pač treba si zabeležiti dnevno geslo in iz teh gesel, ki jih ne dajemo naprej po pravem vrstnem redu, sestavite smiselno poved, počakate, da vas izžrebamo v petek po 3. uri, pokličemo in če to poved pravilno poveste, je, Jurja, ne, pač praktično že v žepe.
1: Yeah.
0: Tako, seveda se ne pozabiti prijaviti v SMS-u na 051-220-220 s ključno besedo
1: VBO premium zobno ščetko.
0: Oziroma premium zobna ščetka VBO.
1: Tako, tako in pravilno. S svojimi podatki.
0: Tako.
1: Pa dobro, bomo oboje upoštevali. No.
0: Vse bomo zdaj upoštevali.
1: Lako cepili, ne?
3: Lako pa že zdaj začnete razmišljati, kako boste 1000 evrov porabili. Ne?
0: To je sicer vedno nevarno.
3: Zakaj?
0: Ja, zato, ker nikoli ne veš. Vseeno je nek faktor. Ne? Ni sicer tak mala verjetnost kot pri lotu, ampak...
3: Ja, drži, samo vseeno pa ne lahko razmišljaš. Tudi pri lotu eni niti ne igrajo, pa razmišljajo, ja, če bi pa jaz dobil 10 milijonov, recimo.
0: In
3: ne?
0: Kak se pol počutiš, če tak razmišljaš?
3: Fajn.
0: A ja?
3: Ja, ko kaj razmišljam, kaj se pol pa malo slabše, ko se spomnim, da pač ne bom dobil.
0: No, to ti pravim. Tak da pri nas je veliko večja verjetno vse informacije, pa na totiradio.si.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Toti Maxi.
1: Rezervirajte si soboto 13. junija.
2: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
1: Start ob 9. uri v parku doživeti.
2: Več na www.kelih.si.
3: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Nočne neurje z močnimi padavinami je v Halozah povzročilo veliko škodo, najhuje pa je bilo v občini Žetalem, kjer se je sprožilo približno 50 zemeljskih plazov. Slovenija bo predvidoma prihodnji mesec prejela 41 milijonov evrov iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, po izplačilu bo tako dosegla skoraj 87% koriščenje razpoložljivih sredstev. Državni zbor pa je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki prinaša reorganizacijo vlade in spremembe pristojnosti ministrstev. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, omogoča določanje tudi njihovih sedežev zunaj Ljubljane.
2: Aktualno stanje na cestah, zastoje v smeri proti Mariboru na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem, zamuda na tem odseku 10 minut in pa tudi od Krtine proti Ljubljani, kjer je zamuda vsaj 20 minutna. Po poročanju prometno-informacijskega centra pot Maribor-Ljubljana traja ura in 40 minut, sami pa ste nedolgo nazaj sporočili, da je potovalni čas kar nekoliko daljši. In sicer pravite, da samo od Maribora proti Domžalam traja pot uro in 55 minut, tako da ukalkulirajte v potovalni čas še kakšno minutko več. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8:10:55.
1: Pa še vreme, poglejmo, okoli 17 stopin v tem trenutku na našem koncu, da ne so napovedane čez dan krajevne plohe, tudi sicer zdaj v našem mestu ne dežuje. Danes večer glavnina padavin, ko bodo tudi skoro napovedane krajevne nevihte, sicer pa v četrtek oblačno vreme, popoldan se bo nekoliko razjasnilo, v petek pa več sonca in temperature do 23 stopin.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Dve minuti sta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Še kako pravijo, ko dežuje, bi naj spralo, pa ne bi pol vplivalo, ki je pa to.
5: Ne drži. Pa mit je ovržen.
0: Absolutno, ne, to smo mi dva dokazala, samo letos. Kaj še le v preteklih letih.
5: Ja.
0: Tako da, tudi če imate težave z alergijami, držite se, niste edini. Kaj čemo, 1, 2, 3 bo tu zima, pa je gre s svojimi tečnimi komadi.
1: Nič tečni, 699.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še ena legendarna Coolio Gangsters Paradise, ura je 9 minut čez pol 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Iz rubrike zgodbe, ki jih pišejo svetovna prvenstva v nogometu, ena od bolj bizarnih, morda celo bolj strašljivih. Iz konca 60-ih, čeprav se je vleklo potem še naprej, ampak počasi. Zgodba je povezana z avstralsko nogometno reprezentanco, s tako imenovanimi Socceroos, kot jih tudi imenujejo. Ne? Kangaroos, yeah. Socceroos,
2: Let's
0: put another shrimp on a Barbie. Torej, v letu 1969 je Avstralija igrala odločilno kvalifikacijsko tekmo proti Rodeziji.
1: Ja.
0: Ja, ne vem, zakaj so takrat igrali, tako to je danes Zimbabve.
1: Okay, dobro.
0: In ker jim ni šlo najboljše in ker je to bila odločilna tekma, so avstralski igralci najeli, ker tekma je bila zanimiva v Mozambiku, so najeli, ko so bili tam, lokalnega vrača, oziroma pač tega vudu čarovnika.
1: Ja.
0: Prišel, ham. In je pred tekmo, pazi, ta vrač, zakopal 3 kurja srca pod štange od nasprotnikovega gola. In s tem, ne, pač zaklel Rodezijce. Ja, jih je džinksno. Na Avstralijo je to tekmo zmagala s 3-1. Do sem še vse v redu. Težava je nastala po tekmi, ker je vrač rekel, vidite, delovalo je, zdaj pa
2: naplati.
0: Pay the man. Ne? In je hotel imeti 1000 funtov, ki pa jih takrat revna avstralska nogometna zveza in igralci niso imeli. In potem je besni vrač rekel, a tak, in je naredil en urok in avstralcem zabrusil, nekaj je tam zaplesal, pa
1: tam
0: poskakal in rekel avstralcem, nikoli več se ne boste uvrstili na svetovno prvenstvo. In prekletstvo je držalo neverjetnih 32 let.
2: Wow.
0: In to tak dolgo in tak so imeli težave s tem v Avstraliji, da je na neki točki leta 2004 niti ne nogometaš, niti ne funkcionar zveze, ampak en avstralski komik po imenu John Safran rekel, zdaj pa imam tega dovolj. Pa je šel v Mozambik.
1: Pa da onemu Jurja? Ne.
0: Ne, onega več verjetno ni bilo. Ne, ampak je dal, je našel enega drugega vrača, ne, in mu dal denar, da je na tem istem stadionu izvedel obred s piščančjo krvjo, da bi pač zlomil ta urok, ki je bil dan pred 32 leti. In kaj se je zgodilo? Naslednje leto, to je bilo leta 2005, se je Avstralija senzacionalno uvrstila na svetovno prvenstvo.
1: To je neverjetno.
0: Ker je ne samo, da se uvrstila, prišla tudi v drugi krog tekmovanja, se je iz skupine naprej uvrstila v Nemčiji.
1: Kaj to skopanje kurjih src še za kaj drugega velja tudi?
0: Zakopati moraš kurja srca, ja. Pol pa z neko krvjo treba.
2: Da ste to razbili. Moro.
0: Tak da, se pravi.
1: V ljudske, mi malo zakopanje, ha?
0: Ne, te morali ne pod štangami, ne, ampak pustimo, to ni ta debata. To so zgodbe, ki jih pišejo svetovna prvenstva v nogometu in tudi zato
2: zanimivo.
0: Je to

0: 10 minut pred 9, Bon Jovi, Living on a Prayer. Ali vidva sploh vesta, da je včeraj Tine prišel mimo pri Frasu in Medvarju?
1: Prišel.
0: In začel za Čuj Fras. Tako.
2: Čuj Fras. Dva kolega se menita, ne? Čuješ? Veš, da so Marjana, ko ima v moji ulici pekarno, zaprli. Travo je prodajal.
3: Res?
2: Pozne 5 let hojim tja, pa nisem vedel, da ima pekarno.
4: Dobro ti gre.
2: Bravo.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Kuskvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za koš.

0: In so 4 minute pred 9, še zadnjič danes, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa čudovito sredo, želimo, pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje. Mi pa spet jutri zjutraj, ko bomo pa že rekli, danes pa je dan, ko se začne svetovno prvenstvo v nogometu.
2: Ja.
3: Toti Maxi.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni.

0: nakup. Eurospin.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
3: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Radijska mreža Totira.

0: Ura je 9.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarica, v vaši družbi. Bioplinarna Ormož izgubila tožbo. Občina Ormož je včeraj prejela sodbo in sklep Upravnega sodišča Republike Slovenije o upravnem sporu, ki ga je družba Adastra Energija d.o. sprožila zoper odločbo o oduzemu okoljovarstvenega dovoljenja za bioplinarno Ormož. Sodišče je tožbo zavrnilo, hkrati pa je sklepom zavrglo tudi predlog za izdajo začasne odredbe. Občina odločitev pozdravlja, saj predstavlja pomemben korak k reševanju dolgoletne problematike okoljskih obremenitev, povezanih z delovanjem bioplinarne. Prav tako je na pristojne organe naslovila več urgenc za takojšnje ukrepanje zaradi ponavljajočega se iztekanja onesnaženih odpadnih in industrijskih vod z območja bioplinarne. Plenarne Ormož, zadnji dve v četrtek in pa v soboto. Krvodajalci se bodo družili. Vržejo pripravljajo v soboto že 34. srečanje krvodajalcev iz vse Slovenije. Pri občini bodo dopoldne pripravili proslavo in kulturno-zabavni program, po njem pa seveda tradicionalno druženje. Srečanje predstavlja priložnost za druženje, izmenjavo izkušenj ter utrditev vezi med krvodajalci z vseh koncev države. Poudarili bodo pomen darovanja krvi in vloge, ki jo imajo pri reševanju življenj. Svojo prisotnost čim prej prijavite v Ljutomerskem rdečem križu. Morašice pa imajo novega trenerja. Kot so sporočili iz nogometne šole Mura, bo vodenje ŽNK Mura Nona prevzel hrvaški strokovnjak Ivan Dizdar, ki se v Prekmurje seli z bogatimi izkušnjami ženskega nogometa ter dela v Združenih državah Amerike in na Hrvaškem. Dizdar je nazadnje deloval pri ŽNK Agra, kjer je upravljal vlogi športnega direktorja in tudi trenerja.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo, kako je na domačih cestah. Radar ste že opazili in to v Stari Novi Vasi, pa tudi v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču. Še kje kaj zanimivega? Pokličite 080-10-55. Prijetno pot.
4: Idalgo, ki maliga!
5: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija.
6: Italko Pitak.
0: Trenutno imamo v Ljutomeru in Lendavi 17 stopinj, Murski Soboti in Radencih 16, na Ptuju je 15, sicer pa danes spremenljivo, še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krivne padavine, tudi plohe nevihte, temperature danes do 25 stopinj, temperature pa jutri zjutraj tam do 13, čez dan do 21, bo pa sprva precej oblačno, no čez dan se bo pa spet malo razjasnilo.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lepo pozdravljeni, lep dober dan vam želim. Ja, sredina tedna je, ne, ko že preverjamo, kaj se bo kje dogajalo čez vikend, ali pa mogoče planirate dolgo poležavanje v postelji, karkoli bomo počeli. Vse bo fajn. Tudi danes bomo preverili, kako bo na tradicionalnem kulinaričnem pohodu Prleška gibanica v Križevcih pri Ljutomeru to soboto. No pa na en super smešno komedijo vas povabimo v Veliko nedeljo. In ne pozabite na dan luštnega paradižnika. Tudi kmetijski nasveti po deseti bodo predstavili dogajanja na domačih vrtovih. Kaj početi tam, kaj že rodiš, čim se lahko že posladkamo. V glavnem, veselo bo tudi zaradi samih najljubših, ki jih pripravljamo na Totem Axiju. Bonnie Tyler in pa Camila Cabello, pa Ed Sheeran v duetu. Bam, bam, bam, bam, bam.

0: obvestila.
1: 9 in 12 je, pa poglejmo dopoldanska obvestila. Terme Banovci vabijo. Prvič v Pomurju, ekskluzivno, long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije pa na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Iz splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo na zanimivo predavanje o čustvih in boleznih z naslovom Bolezen izraža naša čustva, ki bo v četrtek 11. junija ob 18. uri v muzeju splošne knjižnice Ljutomer. V goste so povabili dr. Matejo Kržin, holistično terapevtko in inštruktorico Pilatesa. Vabljeni torej v četrtek 11. junija ob 18. uri v muzej splošne knjižnice v Ljutomer. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanje vam je na voljo priznanja snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergu centru nasproti Lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga pa vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagal je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanje v Murski Soboti za vaše vprašanja na voljo tudi na Radio Maxi. Priznanja snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Kaj pa pravita Jan Plestenjak in Kvatropirci, pa tudi Coto skupaj, pravijo, res je dober dan.

0: Danes na vestnik.si.
1: Preverimo, kaj vse so zapisali. Zakaj se čebele v teh dneh množično zbirajo na drevesih in kaj to pomeni za čebelarje? Gre za rojenje, ki je naravni vrhunec razvoja čebelje družine. A lahko prinese tudi izgubo pridelka in dodatno delo. Na vestnik.si preverite, kako prepoznati prve znake in kaj storiti, da dragoceni roj ne konča izven panja. Na vestnik.si pišejo tudi o tem, da se v Murski Soboti obetajo spremembe pri nedeljskih mašah. Zaradi pomankanja duhovnikov jih bo po novem manj. Odločitev prihaja tudi v času, ko je župnik zaradi resnih zdravstvenih težav odsoten. Kako bodo prilagojeni urniku, preverite na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Tvoj vlastnost.

0: Fantastični Robbie Williams prihaja v nadaljevanju svojo Angels. Ostanite z nami.
1: Toti Maxi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
4: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
3: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 €. Novi Kia Sportage pa od 24.799 €.
4: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
3: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
4: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
5: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
6: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
5: Karba MGE.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Relax.
10: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
11: Obletnico? Rojstni dan?
10: Ne, rezervirat dopust.
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazno.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Takole je 9:30, preverimo, kako je na domačih cestah. Še vedno radar v Stari Novi vasi na tistem tradicionalnem standardnem mestu in pa v Svetem Juriju pri pokopališču. Če tudi vi opazite mogoče ki kako težavo, kakšen radar, kakšen problem, sporočite nam to in pomagali bomo tudi ostalim voznikom. 0800 10 55. Temperature po Pomurju v Murski Soboti, Gornji Radgoni v Ormožu 16 stopinj, pri gradu 17, v Ljutomeru že 18. Že, ne? Sicer bo danes spremenljivo do pretežno oblačno, vmes kakšne padavine, kakšne plohe. Temperature danes tam do 25 stopinj, jutri zjutraj do 13, potem bo pa čez dan sprva oblačno. Potem se bo pa spet razjasnilo, ampak bo pa kar hladno, največ tam do 21 stopinj Celzija. No, pa če preverimo za vse naše maksi pomorščake, na Braču je že prijetnih sončnih 24 stopinj. Kaj pa vse počnejo v teh sončnih dneh, preverimo v nadaljevanju.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je. Kje igraš?

0: Duo Extreme, More Than Words na Tote Maxiju. Takoj po zajtrku oziroma pred malico pa vas povabim na paradižnik, ampak ne kakršen koli, ne, na ta pravi, dišeči, sočen, taki rdeči, luštni paradižnik v Renkovce. V soboto bo v luštni domačiji pravi vrvež ob stojnicah, bogatem glasbenem dogajanju in seveda super akcijah ob nakupu paradižnikov. Več pa nam pove Iztok Rodež, lepo pozdravljeni, kaj vse nam pripravljate torej v soboto v luštni domačiji?
1: Lep pozdrav vam in pa seveda vsem vašim poslušalcem. To soboto vabimo na luštno domačijo v Renkovce, to je na lokacijo, kjer pridelujemo paradižnik lušt. Za soboto pripravljamo v bistvu že naš tradicionalni dan luštnega paradižnika, ko se dogaja marsikaj. Dogodek bo trajal med 8 in 15 uro. Ves dan bomo kupiti paradižnik v grozdu po posebej ugodni ceni, po sistemu kupiš kilogram, drugi kilogram dobi za stojn ali po domače po polovični ceni. Začelo se bo s pihalno godbo Kuda muzika, nadaljevalo z različnimi predstavitvami, degustacijami, šovom Heaven and Hell, eden izmed znanih čarovnikov bo čaral po lokaciji. Posebna atrakcija bo bungee trampolin, kjer se bodo lahko otroci zabavali, pa tudi otroci malo više starosti. Posebnost tega dogodka sobotnega pa bo zagotovo koncert za male in velike otroke, ki ga bo izvedla znana in priznana slovenska skupina Katalena. Ta koncert napovedujemo za ob 12. Polno drugih aktivnosti boste na razpolago, tako da vljudno vabljeni to soboto 13. junija na luštno domačijo v Renkovce.
0: Zdaj, kakšni paradižniki nas vse pričakujejo? Oziroma, tako bom vprašala, koliko vrst že raste pri vas, katere bomo lahko kupili?
1: Kupite lahko vse sorte, ki jih imamo v tem trenutku, oziroma letos na razpolago, to pa je 15 različnih sort paradižnika. Pravi, od klasičnega paradižnika v grozdu do posebnosti, ki mi časi tudi malo pogovorno imenujemo češnjev paradižnik, paprikin paradižnik, slivov paradižnik. Gre pa za paradižnike različnih okusov, nekateri so malo slajši, nekateri so malo bolj kiselkasti. V glavnem za tak okus zagotovo se najde kakšen paradižnik.
0: Ja, hvala lepa, Iztok Rodež, in seveda pozvabilo velja. Poskrbljeno bo torej za čisto vse, vzemite si lepo čas za izlet po Prekmurju, se ustavite pri njih v soboto in sobota bo enkratna in najboljša. Alja, tu in zdaj.

0: Takole, dragi poslušalci, drage poslušalke, spet je ta pravi čas, da pokličemo na Brač, kajti tam je naša Maxi ekipa in seveda naši poslušalci. Pa Nataša, lepo pozdravljena.
1: Lepo pozdravljeni tudi danes, jasna, ti pa seveda vsi poslušalci in poslušalke. Mi se imamo na Braču fajn, ne? Vsak dan je odlično vreme, no, in včeraj smo recimo odšli tudi malo pogled na zlatni rat na Bolu. Tam smo postali eno urico, smo malo ogledali tudi kako kajtajo, no, malo kdo pa je tudi zaplaval. Potem smo včeraj imeli spet tudi vodne igre ob bazenu, ob morju in zvečer smo imeli spet veliko fešto, ne. Malo smo se igrali, podelili nekaj nagrad in tako je tudi včerajšnji dan minil v krasnem vzdušju. No, včeraj pa smo se povzpeli tudi na najvišjo goro med hrvaškimi otoki, na najvišjo točko Sveti Vid in tam pa smo kar malo delali, ne, in pešačili. Ampak danes nas spet čaka en prelep, krasen dan, vroča bo spet tam okrog 30, bomo imeli vodne igre, bomo danes imeli vse že pripravljeno, no, izbrali pa bomo danes ali pa jutri tudi kralja in kraljico naše morske karavane tukaj na Braču. Tako da se že veselimo, vam še kakšne fotke tudi pošljemo, lahko jih seveda spremljate na našem Facebooku in tudi danes vam pošiljamo en krasen vroč poletni pozdrav.
0: Ja, mi pa tukaj iz Prlekije in Prekmurja pošiljamo bolj kot ne kakšne dežne kaplje. Fajn se imejte, uživajte še za nas.
1: Hvala lepa, srečno.
2: Toti radio, toti hiti.
3: Toti radio,
2: toti maxi.

0: David Bowie in še ena kraljica 80-ih. Tina Turner prihaja že čez nekaj trenutkov.
1: Joj, kakšne imaš ta ti podplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovci. Nojno morava iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Rekaj, kar gužva, mojo pa tudi pedikuro zlakirajo, ker res sem super zgledne. Takoj pozovem pa naj naročim.
2: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Radijska mreža.
10: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
11: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
10: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: 10 evra.
12: Novice uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič. V Ormožu je v teh dneh zelo praznično. Praznuje namreč občinski praznik. Na včerajšnjem dnevu gospodarstva so ponudili pogled v inovativnost lokalnega okolja z dnevom odprtih vrat tehnološkega parka, razglasitvijo natečaja ideje v akciji Ustvari svoj produkt ter slavnostno podelili priznanja najuspešnejšim podjetnikom. Kulturni pridih bo dodan jutri zvečer, ko bo na ogled baletna predstava glasbene šole Ormož.
13: Samo praznovanje občinskega praznika bo vrhunec doživelo 12. junija, ta osrednji dogodek, se pravi slavnostna seja občina Ormož, kot tudi, bi rekel, samo osrednja proslava občinskem prazniku občina Ormož. Tukaj so seveda podeljene priznanja, plakete. Letošnje leto bo tudi podeljen naziv častnega občana.
0: Eva bi župan občine Ormož Daniel Vrbnjak. Na to pa druženje ob glasbi skupine Opoj in pogostitev. V soboto bo izbor najlepšega starodobnika Slovenije z mednarodno udeležbo, festival vin destinacije Jeruzalem Slovenije ter dan turizma s podelitvijo priznanj. Hkrati se bo odprl tudi letni bazen. 40 tisočakov škode. Včeraj smo poročali o požaru v Veliki Polani, ko je v hiši izbruhnil, v katerem je umrl moški. Do požara je najverjetneje prišlo zaradi tehnične napake na električni opremi v objektu. Po nestrokovni oceni pa je nastalo za približno 40 tisoč evrov materialne škode. V stanovanjskem objektu so našli moškega, ki je kljub nudenju prve pomoči in posredovanju reševalcev umrl na kraju dogodka. Natančen vzrok nastanka požara policisti še iščejo, zato zbirajo obvestila. Še en trener odhaja. Z iztekom pogodbe se zaključuje sodelovanje med nogometno šolo Mura in dosedanjim trenerjem članske ekipe Darjanom Slavicem. Ta je Črno-bele prevzel po uvodnih krogih sezone 2025-2026, ko je bila ekipa v zahtevnem položaju. Ob koncu sezone je bil dosežen tudi glavni cilj, ki si ga je klub zastavil, to je obstanek v prvi ligi. V prihodnjih dneh bo klub imenoval novega trenerja, ki bo z ekipo začel priprave na prihajajočo sezono.
9: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
14: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Na naših cestah trenutno mirno, brez posebnosti, upam, da bo tako ostalo čez cel dan, bi bilo res najboljše. No, če pa slučajno vi opazite, kje je kakšen radar skrit ali pa kakšno težavo, kje je kakšne policiste, sporočite nam to na 0810 55.
15: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
16: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
15: Bogato opremljen. Omejena serija.
16: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: V Ljutomeru imamo 19 stopinj, v Murski Soboti, v Apačah, Beltincih 17, na Jeruzalemu 16. Sicer pa danes takšno spremenljivo, pretežno, oblačno, ponekod tudi kakšne krevne padavine, temperature do prijetnih 25 stopinj. Jutri zjutraj od 8 do 13, pa čez dan do 21, bo pa sprva precej oblačno, potem se bo pa že delno razjasnilo.
17: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
18: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: 10:04 je, zdaj takole vam želim lep dober dan in takoj povabim na en takšni slastni pohod, kjer boste že na prvem postanku poskusili prleško gibanico. No pa kmetijskim nasvetom bomo prisluhnili danes o tem, kaj vse lahko pridelamo v juniju na vrtu. Če še nimate vse opravljeno, bomo preverili v nadaljevanju. Najprej pa Nina Pušlar, Nemirna kri in Tina Turner, Private Dancer.

0: Mirna Kren, Nina Pušlar, na to te Maksijo, 10 in 12 minut je že. No, že 13-tič pa nas v soboto člani društva Kelih vabijo na 11-kilometrski kulinarični pohod Prleška gibanica. Tjaša Kos, predsednica društva, se je ustavila pre nas v studiju. In Tjaša, kdaj se vse skupaj prične?
1: Ja, kulinarični pohod Prleška gibanica tradicionalno poteka drugo soboto v juniju, tako da se bomo družili to soboto. Zbirališče je v parku Doživeti pred 9 uro zjutraj in ob 9 skupaj štartamo. Potem imamo pa nekaj postojank, na katerih se predstavijo lokalni ponudniki z domačimi izdelki, pridelki, tudi vine, tudi sokovi, tako da res pestra paleta dobrot se ponuja na stojnicah. Večina so tradicionalne postojanke, če se tako izrazim, nekaj pa je tudi novega, ne, na letošnjem pohodu, ker moramo poskrbeti tudi za nekaj novosti. Ne bo preveč vroče, tako da bo zelo prijetno.
0: Ja, ta pravo povabilo, ne. No, ne smemo pa pozabiti, da še imate 2 dni časa, da vadite peko prleških gibanic. Državno ocenjevanje bo v petek, od 12. do 14. ure jih morate dostaviti v kulturni dom Križevce. No, v 4 kategorijah lahko sodelujete, zvečer pa bodo podelili zlata, srebrna in pa bronasta priznanja. Zdaj pa čim prej porobo v trgovino in akcija, pomagajo pa tudi Dar Straits Walk of Life.

Nosim se bele oboje in jole na totem akciju ste. Ja, po obilnejših padavinah, ki smo jih imeli včeraj oziroma v zadnjih dneh in so nam učile izsušena tla, so se na Goričkem začela, ja, spet kot tradicionalno, gobe kot po dežju rasti. No, z njimi pa se v gozdove odpravilo tudi veliko nabiralcev. Zato so v javnem zavodu Krajinski park Goričko okrepili nadzor nad upoštevanjem predpisov in takih ta pravih pravil obnašanja v naravo, ne? Se veste, prekomerno nabiranje gozdnih dobrin in neprimerno ravnanje v gozdu povzročita škodo naravnemu okolju. Do 2 kg gob na dan lahko v Sloveniji posameznik nabere. Izjeme le primer, ko posamezna goba tehta več kot 2 kg in če dobimo takšnega kapitalca, potem jaz mislim, da sploh več ne rabimo iskati dalje. Zdaj nabiralci morajo seveda gobe grobo očistiti že na rastišču, prenašati pa jih smejo le v trdni in pa zračni embalaži. Prepovedana je tudi uporaba pripomočkov, ki lahko poškodujejo podgobje in pa rastišče. Tudi kršitve so tukaj in globe s tem. Posameznik, ki ravna v nasprotju z temi določili uredbe, je lahko kaznovan z najmanj 200 evri globe ali pa še več, ne. Zato res previdno tudi pri parkiranju, da ne boste tudi tam dobili kakšne globe. Lani jih je bilo teh glob podarjenih oziroma danih kar nekaj in bile so res prijetne, od 1000 do 2000 evrov, zato res pazite, ampak saj veste, gobe so samo za okus, niso da bi jih zdaj jedli vsak dan na kile, ne? Zato pustite jih naravi, uživajte, magari ob glasbi, tako kot tukaj na Totemaxiju. Maraja, 1000 let.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Prihajajo pa srebrna krila. Že čez nekaj trenutkov ostanite z nami.
1: Toti Maxi.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Roksi Tuš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210. In servis 584-945.
3: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
5: Ja, ja, ja, ja.
6: Ne, ne, ne, ne.
5: Zi, zi, zi, zi.
7: Dve.
8: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Takole o pol enajstih preverjamo, kako je kaj na domačih cestah. Trenutno nam nič ne sporočate, tako da naj tako tudi ostane, ne? Da bo mirno, da bo brez nekih težav, da bo lahko vse tako, kot mora biti vsaj na cestah. Če pa karkoli, nič osem nič, 10-5-5. V Ljutomeru imamo trenutno prijetnih 20 stopinj, Urski Soboti, Benedikto 18, Turnišču 19, na Ptuju 17, takole malo razdeljene temperature. Sicer pa danes spremenljivo, pretežno oblačno, v mestu tudi kakšne krajevne padavine, temperature do 25 stopinj. Jutri zjutraj tam od 8 do 13, potem pa čez dan do 21, bo sprva precej oblačno, no čez dan se bo pa potem spet prijetno razjasnilo.
9: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: Toti radio, toti hiti.
10: Toti radio,
1: toti maxi.

0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Drage poslušalke in poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Majo Škrinjar, terensko kmetijsko svetovalko iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Danes govorimo o tem, kaj vse nam junij ponuja na vrtu. Maja, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni. Pomlad je eden najlepših, a hkrati tudi najbolj delovno obdobje na vrtu. Narava je v polnem razcvetu, dnevi so dolgi, temperature visoke, rastline pa rastejo skoraj iz dneva v dan. Vrtičkarji v tem obdobju pobirajo prve pridelke, obenem pa skrbijo za setve, sajenja in zaščito rastlin pred vročino, boleznimi ter škodljivci. Pravilno opravljena dela spomladi pomembno vplivajo na kakovost in količino pridelka v poletnih in jesenskih mesecih. Solata, redkvice, špinača in zgodnji grah so pogosto v juniju že pripravljeni za pobiranje. Prazne gredice je priporočljivo hitro izkoristiti za nove setve, saj je rastna sezona še dolga. V tem času sejemo korenje, rdečo peso, nizki fižol, blitvo, endivijo in radič za jesenski pridelek. Na prosta mesta pa lahko sejemo tudi pozne sorte, zelja in druge kapustnice. Paradižnik, paprika, kumare in bučke potrebujejo redno nego. Paradižniku odstranjujemo zalistnike, ga privezujemo v oporo in skrbimo za dobro zračenje rastlin. S tem zmanjšamo možnost pojava glivičnih bolezni. Pri kumarah in bučkah redno pregledujemo liste ter odstranjujemo poškodovane ali obolele dele. Z naraščanjem temperatur postaja zalivanje ena najpomembnejših vrtnih opravil. Rastline je najbolje zalivati zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko sonce ni več tako močno. Tako zmanjšamo izgubo vode zaradi izslepevanja. Bolj učinkovito je redkejše, a temeljito zalivanje kot pogosto površinsko močenje zemlje. Voda mora prodreti globoko v tla, saj tako spodbuja razvoj močnejšega koreninskega sistema. Priporočljivo je tudi zastiranje tal s slamo, pokošeno travo ali drugimi organskim materialom. Zastirka zmanjšuje izslepevanje vode, zavira rast plevela in izboljšuje kakovost tal. Zraven intenzivne rasti vrtnin pa intenzivno raste tudi plevel. Plevel v tem obdobju raste skoraj enako hitro kot vrtnine. Redno okopavanje in odstranjevanje plevela preprečujeta konkurenco za vodo, hranila in svetlobo. Najlažje ga odstranimo po dežju ali zalivanju, ko je zemlja mehka. Pomembno je, da plevel odstranjujemo preden razvije semena, saj lahko ena sama rastlina povzroči težave še več let. V intenzivni rastni dobi vrtnin je pomembno tudi gnojenje in dognojevanje rastlin. Hitro rastoče rastline porabljajo veliko hranil. Paradižnik, paprika, bučke, kumare in kapustnice potrebujejo dodatno prehrano. Uporabimo lahko kompost, koprivno prevrelko ali druga organska gnojila. Pri gnojenju je potrebna zmernost. Prekomerne količine dušika sicer pospešijo rast listov, vendar lahko zmanjšajo pridelek plodov in povečajo občutljivost rastlin za bolezni. Zelo priporočljivo je, da imamo v bližini vrta tudi kompost, saj imamo v teh mesecih veliko organskega materiala za kompostiranje. Ostanki zelenjave, pokošena trava, plevel brez semen in drugi rastlinski ostanki so dragocena surovina za nastanek kakovostnega komposta. Kompostni kup redno pregledujemo in po potrebi navlažimo. Pravilno zdrževan kompost bo postal odličen vir hranil za prihodnje sezone. Toplo vreme pa ugaja tudi številnim škodljivcem. Polži, listne uši, gosenice in drugi povzročitelji težav lahko hitro poškodujejo pridelek. Priporočljivo je redno pregledovanje rastlin, čim prej odkrijemo težavo, tem lažje jo odpravimo. Pri domačem vrtnarjenju imamo prednost mehanske in biološke metode varstva, ki manj obremenjujejo okolje. Junij je mesec obilja, rasti in velikih pričakovanj. Čeprav vrt zahteva veliko dela, so rezultati hitro vidni. Redno zalivanje, pletje, gnojenje in spremljanje zdravstvenega stanja rastlin so ključni ukrepi za uspešno vrtnarsko sezono. Z nekaj vsakodnevne pozornosti bo vrt poleti bogato obrodil ter nagradil trud z zdravimi in okusnimi pridelki.
1: Najlepša hvala, Maja Škrinjar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota.
0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju. Kmetijima.

Vroče in že dežane na Totem Maxiju. 8 minut je do 11. in poslušalci ste nas obvestili, da je bilo na cestah v Murski Soboti danes opaziti premik več španskih vojaških vozil. Kolona je skozi Mursko Soboto potovala

podpore države gostiteljice za podporo in napotitev iz območja usposabljanja na vaj Strong Lineage 26 na Slovaškem. Tako Slovenska vojska nudi logistično podporo, ta vključuje prihod pa nastanitev, potem tudi nadaljne premike in pa v primeru potrebe zagotavlja tudi spremstvo vojaške policije, tako da brez skrbi, brez kakšnega strahu. Upam, da ste španskim vojakom pomahali, pa upajmo, da bodo čim prej odšli proti Slovaški. Legal, I, Sherry, safe tonight na Totemaxiju ste.

0: David Guetta, Alphaville in Ava Max na Tote Maxiu. Backstreet Boys pa že čez nekaj trenutkov v celoti.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo v Tuš.
2: Rezervirajte si soboto 13. junija.
3: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 kilometrov kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
2: Start ob 9. uri v parku Doživeti.
3: Več na www.kelih.si.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Juliju.
7: Radijska mreža.
5: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
5: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ure 11.
9: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lep dober dan vam želim, Jasna Kolaricem z vami. Bioplinarna Ormož izgubila tožbo. Občina Ormož je včeraj sprejela sodbo in sklep Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu, ki ga je družba Adastra Energija sprožila zoper odločbo o odvzemu okoljovarstvenega dovoljenja za bioplinarno Ormož. Sodišče je tožbo zavrnilo, hkrati pa je sklepom zavrglo tudi predlog za izdajo začasne odredbe. Občina odločitev pozdravlja. Prav tako je na pristojne organe naslovila več urgenc za takojšnje ukrepanje zaradi ponavljajočega se iztekanja onesnaženih odpadnih in industrijskih vod z območja bioplinarne Ormož. Zadnji sta bili taki dve v četrtek in pa v soboto. Krvodajalci se bodo družili. V Veržeju pripravljajo v soboto že 34. srečanje krvodajalcev iz vse Slovenije. Pri občini bodo dopoldne pripravili proslavo in kulturni zabavni program, po njem pa seveda tradicionalno druženje. Srečanje predstavlja priložnost za izmenjavo izkušenj ter utrditev vezi med krvodajalci iz vseh koncev države. Poudarili bodo tudi pomen darovanja krvi in vloge, ki jo imajo prostovoljci pri reševanju življenj. Svojo prisotnost pa čim prej prijavite v Ljutomerskem rdečem križu. Murašice imajo novega trenerja. Kot so sporočili iz nogometne šole Mura, bo vodenje ŽNK Mura Nona prevzel hrvaški strokovnjak Ivan Dizdar, ki se v Prekmurje seli z bogatimi izkušnjami iz ženskega nogometa ter dela v Združenih državah Amerike in na Hrvaškem. Dizdar je nazadnje deloval pri ŽNK Agra, kjer je opravljal vlogi športnega direktorja in tudi trenerja.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah mirno, brez nekih večjih posebnosti in če slučajno vas karkoli zmoti, pokličite nas na brezplačno številko 080-1055.
10: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
12: Italko Pitak.
0: In še vreme preverimo, trenutno v Ljutomeru 20, v Murski Soboti, Svetem Juriju ob Ščavnici 18, Veliki Polani in Središču ob Dravi 19 stopinj. Sicer pa danes spremenljivo, še dokaj oblačno, vmes tudi kakšne krajevne padavine. Temperature do prijetnih 25 stopinj. Jutri zjutraj bo kar hladno od 8 do 13, pa tudi čez dan ne bo nič kaj boljše, tja do 21 največ. Bo pa kar dopoldne precej oblačno, no popoldne se bo pa že razjasnilo.
10: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
3: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lep dober dan vam želim. Ja, še ena ura skupnega druženja nas čaka, no v gledališče bomo šli preveriti, ali je že vse pripravljeno na vikend predstave. Ja, gledališče in to na prostem, velike nedelji, pa seveda same najljubše nas bodo spremljale čez to dopoldne. Backstreet Boys v nadaljevanju, pa tudi Nika Zorjan.

0: sine, kako pa je to zdaj bilo romantično, ha? No, pa da mi ne bi kje zakinkali takole po malici pred kosilom, zdaj gremo na eno super fajn domačo komedijo. V veliki nedelji takole že tradicionalno odpirajo gledališče na prostem, ta vikend pričnejo, no več pa neumorni režiser in pisec komedij Tonček Žumbar. Lepo pozdravljeni, kaj nam torej pripravljate to poletje?
1: Ja, zdaj leto na okrog, poletno gledališče se odpira. Na poletnem gledališču Velika nedelja bomo to soboto ob 19. uri in 15 minut zaigrali novo, čisto novo komedijo. Naslov pa je Pri korenčkovih se ženijo.
0: Ja, pa mogoče kaj več o sami zgodbi te komedije?
1: Korenčkovi se ženijo je čista komedija, igra se v narečju. Na odru bomo videli kar 22 igralcev z besedilom, pa še kar nekaj statistov. Na poletnem gledališču spreme kar nekaj 100 ljudi, tako da ni problem za prostor. Vsebina govori o družini Korenček. Tisti, ki večkrat zahajajo v Veliki nedelji, se bodo spomnili, da smo pred 10 leti točno, v leta 2016, smo odigrali prvi del Korenčkovi, potem smo odigrali pozneje drugi del in zdaj je že to tretji del. To je sicer čisto samostojna predstava, res pa je, da govori o isti družini Korenčkovih. Zanimivo je to, da so pravzaprav čisto isti otroci, seveda so zdaj 10 let starejši. In če so bili takrat stari 7, 8, 9, 10 let, so zdaj stari 10 zraven. In ko si star enkrat 20 in še nekaj let, začneš razmišljati tudi ne samo o ljubezni, ampak tudi o poroki. Ker je zgodba postavljena v letu 1972, torej v tiste nostalgične čase, ko je tudi revščina bila še veliko večja kot je danes, se lahko takšne ideje o poroki tudi zakomplicirajo in seveda prinesajo se seboj veliko zabave, smeha in še kaj.
0: Tega zagotovo ne bo manjkalo že ta konec tedna, torej v soboto in nedeljo. Tonček Žumbar, seveda povabilo k Veliki nedelji.
1: Kulturno društvo Simon Jakočič Velika nedelja vas lepo vabi, prijazno vabi k Veliki nedelji na poletno gledališče. Že to soboto 13. in v nedeljo 14. vedno ob 19. uri in 15 minut. Včasih kdo vpraša, zakaj teh 15 minut. Čakamo namreč, ker smo zunaj na prostem, da malo sonca zaide, da ljudem ne sveti v oči. In to se ob 19.15 ravno zgodi.
0: Do takrat seveda vsi pridemo in se posedemo, potem pa vstopnina tudi takšna res simbolična 10, 5 in pa celo nič evrov so nam povedali. Takole, če boste se odpravili k Veliki nedelji, vam zagotavljam, da smeha ne bo manjkalo, že torej to soboto in pa to nedeljo. Je Rockabay na Tote Maxiju.

0: Ivan sagt, komm mit der Krade in. Roy Orbison, že čez hip, ostanite z nami.
1: Max. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric. Narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Si želite popolno trato brez napora?
6: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
5: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
6: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
5: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
7: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol 12 bo vsak trenutek. Trenutno smo na pomurskih domačih cestah. Kaj se dogaja? Radar ste opazili na zadnje v Kraščih, če je še vedno tam ali pa je že kje druge. Sporočite nam to na 0810055. V Ljutomeru še vedno 20 stopinj, v Murski Soboti, Spodnji Ščavnici, tudi v Moravskih Toplicah in pa v Ivankovcih 19 stopinj Celzija. Sicer pa danes spremenljivo, pretežno oblačno, ponekod kakšna kaplja dežja ali pa tri, temperature do 25 stopinj in jutri zjutraj bo kar sveže, hladno od 8 do 13, potem čez dan oblačnih 21 stopinj Celzija.
8: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.

0: Obvestila.
1: 11:37 in opoldanska obvestila. Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18:30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacija na 02 513 14 40, torej 02 513 14 40 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanja vam je na voljo priznanja snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti Lesnine. Pokličite 040 313 111 in se naročite. Ali ga pa vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam s svojim darom priskoči na pomoč. Pomagal je že mnogim. Naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanja na voljo tudi na Radio Maxi. Priznanja snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040 313 111. Brian Adams prihaja v našo družbo že julija tudi v Portorož in pa decembra v Ljubljano. In tukaj si ga bomo kar privoščili zdajle v celoti.

0: ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo danes najprej podjetje Autoraj, katera rabljena vozila so danes na voljo. Kia Stonic Fun, letnik 2023, rdeče barve, modre barve je pa Kia Sportage 1.6 CRDI Automatic, letnik 2020. Vabljeni, da jih obiščete, torej podjetje Autoraj, v salonih v Ljutomeru in pa v Murski Soboti. V avtocentru Ormož danes ponujejo Renault Master s podaljšano kabino, letnik 2023, ima prevoženih le 59.600 km in pa Renault Symbioz Hybrid z bogato opremo, ta ima pa le 5.500 km. Vse to v avtocentru Ormož in telefonski številki 02-741-6409 ali 051-677-577. Avtocenter Ormož. Tlapa in trade prihaja v družbo tudi Tomislav Brajlič, Zora Bila, tako da se bomo spomnili tudi naših maksi popotnikov, ki so na Braču. Poklicali jih bomo čez hip.

0: Takole, dragi poslušalci, drage poslušalke, spet je ta pravi čas, da pokličemo na Brač, kajti tam je naša Maxi ekipa in seveda naši poslušalci. Pa Nataša, lepo pozdravljena.
1: Lepo pozdravljeni tudi danes, jasna ti, pa seveda vsi poslušalci in poslušalke. Mi se imamo na Braču fajn, ne? Vsak dan je odlično vreme, no, in včeraj smo recimo odšli tudi malo pogled na zlatni rat na Bolu. Tam smo postali eno urico, smo malo ogledali tudi kako kajtajo, no, mači, kdo pa je tudi zaplaval. Potem smo včeraj imeli spet tudi vodne igre ob bazenu, ob morju in zvečer smo imeli spet veliko fešto, ne? Malo smo se igrali, podelili nekaj nagrad in tako je tudi včerajšnji dan minil v krasnem vzdušju. No, včeraj pa smo se pospeli tudi na najvišjo goro med hrvaškimi otoki, na najvišjo točko Sveti Vid in tam pa smo kar malo delali, ne, in pešačili. Ampak danes nas spet čaka en prelep, krasen dan, vroča bo spet tam okrog 30, bomo imeli vodne igre, bomo danes imeli vse že pripravljeno, no, izbrali pa bomo danes ali pa jutri tudi kralja in kraljico naše morske karavane tukaj na Braču. Tako da se že veselimo, vam še kakšne fotke tudi pošljemo, lahko jih seveda spremljate na našem Facebooku in tudi danes vam pošiljamo en krasen vroč poletni pozdrav.
0: Ja, mi pa tukaj iz Prlekije in Prekmurja pošiljamo bolj kot ne kakšne dežne kaplje. Fajn se imejte, uživajte še za nas.
1: Hvala lepa, srečno.

Čuki in Alja, bili smo na morju, bili smo na različnih koncih danes in jaz mislim, da je bilo kar veliko takih zanimivih idej za vikend, za odpraviti se kam na lepše. Jasna se za danes poslavljam, fajn se imejte, še naprej uživajte ob samih najljubših hitih in jutri ob 9 se spet slišimo. Čau, čau!

0: 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
2: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
1: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
0: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
5: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
0: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre.

0: policiji. Minuta čez 12 je.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo imelo sedež v Mariboru. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs bo danes pregledala prostore v centru City, kjer že deluje izpostava ministrstva. Ob tem je poudarila, da bodo preverili kadrovske potrebe in ustreznost prostorov. Maribor pa vidi kot naravno središče ene od prihodnjih pokrajin. Slovenska izbrana vrsta je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro v Toskani v napetem finalu premagala Italijo. Slovenija se je po 8 letih vrnila na evropski vrh.
3: Ni bila to samo ekipa, to je bila družina. Res obnašali smo se kot družina na igrišču, izven igrišča. Podporo smo dajali enem drugemu. Prve dve tekmi sta bile zelo napeto, oziroma proti Švici smo se lovili, z Nemčijo je bilo kar napeto. Drugi dan smo demolirali Avstrice pač s našim sistemom. Z Mađare pa smo vedeli, če imamo piko, smo v velikem finalu.
2: Je danes povedal Robert Fischer, selektor slovenske vinske reprezentance. Okrepljena italijanska reprezentanca se v finalu izkazala za zahtevnega nasprotnika, a Slovenci, med katerimi je pomembno vlogo odigral tudi nekdani slovenski reprezentant Rok Kronaveter, so ostali zbrani in po 11 metrovkah postali že petič evropski prvaki. Vlada pa bo opozicijskim strankam poslala predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. Državni sekretar Vinko Gorenak je poudaril, da želi koalicija opozicijo vključiti že v pripravo pomembnih zakonov. Podpisnice sporazuma bi lahko sodelovale pri oblikovanju zakonodaje in predlagale tudi lastne rešitve. Ob tem je dodal, da bo nesodelovanje opozicije razumel, kot da svojega znanja ne želi dati na razpolago državljanom.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
0: Preverimo še stanje na naših cestah, Marko.
6: Previdno na Štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, zelo previdno tam je zaprt tudi vozni pas, da ne pride do kakšnega naleta. Previdno še na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora okvarjeno vozilo, promet je oviran. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 1055.
7: Si videl tekmo?
8: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evro popusta.
7: To je pa zadetek.
8: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: In še vreme je 17 stopin v Mariboru, v tem trenutku oblačno je zunaj, Janhova prav tako 17 stopin. Jutri pravijo, da bo večino dneva prav tako oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne, napovedanih je največ 21 stopin. V petek kakšna stopinja več, takrat bo delno oblačno, več sonca bo na nebu v prvem delu dneva.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parket je Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Toti radio.
11: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 5 minut čez 12, kaže ura, 10. junija danes, Marko in Tomaž sva tudi danes v službi. Lepo zdrav!
6: Dobar dan!
0: In super fajn je, da ste v naši družbi tudi vi.
6: Hvala lepa!
0: Čez dva tota huda hita pa seveda, kot vsak dan, če le vse posreči, preverimo, kakšen je plan za današnji Frasin Medvršov.

0: In je dobrih 11 minut čez 12. Marko in Tomaš se druživa z vami, ker je Anja še vedno na dopustu, tako da... Ne?
1: Dobar dan, lepo zdrav.
0: Lepo zdrav.
2: Prepono mi je vtrgala tu pri nogi. Ali kaj je že to? Je ta kita neka. Je?
0: Ki? Tam v dimljah.
2: Ja, tu.
0: Uf. Kaj še kaj pomaga?
2: Ne vem.
0: Več fizične aktivnosti.
2: O, hvala. Zato?
0: Res, iz lastnih izkušenj ti govorim.
2: Dobro.
0: Ker v enem momentu v življenju je bilo tako daleč, že, da sem si desno recimo v, na fuzbalu pač, se rado zgodi, ker se pač na vrej se greješ, pa to bla bla. Levo nogo,
2: ja.
0: Med tem, ko me je desna še vedno bolela not kita, pa sem si našpana oziroma je tako malo nekaj počlo, ko sem nogo dvigno ven iz bane. Dvigno, fraz, ne raztegno ali pa nekam. Samo, ko sem dvigno gor koleno, dam ven stopo. In sem šel pol k zdravniku. Ja, to imate vneto, ja, verjetno. In seveda, tako vedno, tablete. A, ko sem rekel, ja, da nem ti tega jedo. In prv sem začel malo več telovaditi in je to zginilo.
2: Super. Me veseli in... Jaz mislim, da je tudi en dejavnik pri tebi je, da si star.
0: Pa to je bilo 15 let nazaj, majmo.
2: No, sem si že takrat bil.
0: Ja, ti pa si zdaj star. The body.
2: Okay.
0: Ok, Jurja imamo za vas. Ne pozabiti, v petek podelimo 1000 evrov nekomu. Zakaj sploh?
2: Ja, nam zdaj razlago. Bomo no, vse razložila. No, pravočasno.
0: Vsi, ki ne veste,
2: Ali pa idite na totiradio.si pa si preverite.
0: Tako.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: Izvrsni Doči in Overview na Totem Radio 20, čez 12 pa je ura.
1: Lepo pozdravljeni in ne vem, če ste slišali, ne vem, če si ti slišal, Tomaš. Portoriški pevec in reper Bad Bunny se je predvčerajšnjim srečal s papežem.
0: A, ki?
1: V Madridu.
0: V Madridu?
1: Ja.
0: Ok.
1: Vsebina srečanja in pogovora nista bili razkriti.
0: Uh-huh.
1: Tudi fotografije baje niso prišle v javnost.
0: Ok.
1: In ljudje se čudijo. Kaj neki je Bad Bunny delal pri papežu? O čem sta se menila?
0: Aha.
1: Naj, ker imel pa je papež na Santiago Bernabeu, je imel ta privatna srečanja z ljudmi.
0: Resno.
1: Ja, med njimi tudi...
0: Na stadionu, prav.
1: Z Bad Bunnyjem. Ne vem, še kaj druga tam, sem pač tak piše.
0: Ne vem, ne poznam.
1: Okay.
0: Dovolj dobro. Edino, zdaj, kaj meni pride na pamet, je, da je Bad Bunny po moje šel k papežu prosit odpuščanja.
1: Zakaj?
0: Za tisti nastop v polcajtu Superbowla.
1: Tak slabo, ali kaj?
0: No, ben ni razumel, kaj poje. Ne, pa se je mogoče... Ali pa je bil poklican na zagovor.
1: Hmm.
0: Druga, ne vem.
1: Ali pa.
0: Kaj?
1: Mogoče sta pa si slikice menjavala, ne?
0: Za fuzbal, ja. Ali pa bo ta skup imela komad.
1: To bi bilo tako najboljše.
2: Da z muziko prej mine.

0: Toti Maxi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
3: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
2: In?
3: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
2: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
3: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
4: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
5: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora okvarjeno vozilo. Tam je promet oviran, drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če vi na kaj naletite, na svoji poti pa nič 8 nič 10.5.5.
1: 17 stopin in oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Bakovci 19 stopin. Jutri pravijo, da bo na našem koncu vreme večino dneva oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne, 21 stopin bo nekje, v petek sprva sonce, popoldne nekaj več oblakov, delno oblačno pravijo bo ves dan, bo pa največ 22 stopin.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša. Tudi
1: radio. O, servus, ja, kaj
3: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Da.
1: 12:39.
2: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
1: Ja, prav ste slišali, Jurja bomo dali nekomu 1000 evrov.
4: In najprej se treba prijaviti v akcijo. To storite tako, da preko SMS-a na 051-220-220 pošljete geslo Premium zobna ščetka VBO in svoje podatke.
1: In če slučajno želite Jurja, morate potem pozorno poslušati, namreč vsak dan malo po 7, malo po 14 in malo po 17 uri razkrijemo en del gesla.
4: Ja, dele gesla pa si lepo zapomnite, pribeležite in v petek, ko bova mi dva nekoga dva si žrebala, poveste celotno geslo v smiselnem vrstnem redu in 1000 evrov je vaših.
1: Ja, no, evo. Pa v petek dobiš Jurja. Marko Kaloh iz VBO pa razlaga, kako jim je uspelo doseči ta mejnik, torej milijon prodanih zobnih ščetk.
5: Ja, vse skupaj se je pravzaprav začelo na način, da smo skozi naše ordinacije in pa partnerske ordinacije ljudem približali ščetko, predstavili vse prednosti. Glavnina se je pa zgodila potem, ko so ljudje bili zadovoljni z rezultati, to priporočali kolegom, znancem, tistim, ki želijo najboljše, in potem se je glas tako bliskovito razširil, da smo danes pri milijonti prodani ščetki.
4: Fantastično in nekdo od vas torej bo za to dobil. Jurja, prijavite se, če ste karkoli preslišali, še sploh morda ne veste, zakaj gre, skočite na totiradio.si in si miru preberite.
1: Ja, preberite.
4: Preberite si potek nagradne igre.
1: Tako.
6: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
7: Še več tudi hudih hitov.
8: S Frasom in Medvarjem.

0: Zdaj si upam in Nina Pušlar na tutem radiju še 12 minut in ura bo 13, kar pomeni, da je zdaj že kar konkreten čas, da nekaj butnemo, ne?
1: Ja, tak da, dober tek.
0: Dober tek. Ok, danes je 10. juni in prav na današnji dan leta 2007 je na vrh lestvice, britanske lestvice albumov prišla Rihanna.
1: Oziroma Rihanna, oziroma Rihanna.
0: Ja.
1: Nekaj časa že nismo slišali, jaz jo moram reči, kar malo pogrešam.
0: Okay.
1: Je pa fajn, da ko je kaki taki mejnik, kaki taki spomin, kako obeležje, kaka obletnica, da se malo spomnimo, ne? Kaki jih morda tudi malo manj znanih hitov, recimo, če lahko tako rečem, ne, se vse, kaj je dala ven, je bila manj... Ja. Bilo kar popularno, ne?
0: Ja. Good Girl Gone Bad je naslov albuma, to je tisti album, kjer je gor tudi Umbrella, pa Don't Stop the Music, pa Rehab, pa ne, ne
1: vse to, ja.
0: Vsega boga. Ampak danes si bomo privoščili sodelovanje z Nijem.
1: Ma neko ima flešter? Ali kjer je ima flešter?
0: To ti ima flešter?
1: Mislim, da.
0: Ni to ni?
1: Ja, ni?
0: Ja, napiši not Fleischter, rap, ti bo našlo.
1: Da vidim,
0: ni to tudi.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, to tudi.
1: Ja.
0: Da te bo tudi tak poje.
1: Ja, očitno.
0: Ja, nisem vedel. Ok, Hey That I Love You, torej Rihanna in Nio iz albuma Good Girl Gone Bad, ki praznuje torej obletnico prevzema prvega mesta na lestvici albumov v Veliki Britaniji iz leta 2007. Kaj?
1: Pardon, zlagal sem se.
0: Ja, pa če ti pravim, da se laži.
1: Neli ima flešter.
0: Neli ima flešter, ja. Nio pa je tudi...
1: Ja, to je tako.
0: Ko ima malo ladla.
1: Ja,
0: poje. Pa klobuk ima menda vedno.
1: Ja, klobuk.
0: To ti je, ja.

0: partnerja na poti.
1: Avto Škafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec.
4: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
3: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
4: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Radio.
1: Minuta čez 13.
0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V mariborskem Ventrinskem dvoru se danes pričenja že 9. zmešani festival mladinske ustvarjalnosti, ki ga v prvi vrsti ustvarjajo učenci in mentori glasbene šole Kut Koda, na odru pa se jim vsaki dan pridružijo že uveljavljena glasbena imena.
2: Program zmešanega festivala se začenja vsak dan od srede do sobote ob 17. uri v Vetrinskem dvoru. Začenjajo naši učenci, potem pa nadaljujemo s koncerti mešanega pevskega zbora Kut Koda. Prvi dan so na sporedu karaoke, večerni vrhunci pa sestavljajo zasedbe Dem, Sio, Relayer in pa zmagovalci lanskega show roka Kriera.
1: Je povedala ena od organizatorjev zmešanega festivala, Katja Sreš, in dodala, da festival vsako leto ponuja tudi pester spremljevalni program. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se je morala na prvi tekmi nove sezone Lige narodov pošteno potruditi za zmago. Na turnirju so s 3-2 v nizih premagali domačo Kitajsko in se izognili izgubi točk na svetovni lestvici.
3: Mi nismo bili pravi, tudi na koncu tista individualna kvaliteta in pa da nas je pripeljalo do zelo pomembne zmage, bomo temu rekli, kajti tudi tale VNL se točkuje in šteje za olimpijske igre v Los Angelesu in vsaka tekma je zelo pomembna in normalno tudi že zaradi te lige VNL, da zaigramo na zaključnem turnirju 8 najboljših ekip.
1: Je tekmo komentiral Sebastian Škorc, trener mariborskih odbojkarjev Event Maribor. Jutri slovenske odbojkarje v Ligi narodov čaka dvoboj s Poljaki.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
6: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
7: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri Maribora okvarjeno vozilo tam ovira promet. Če vi naletite na še kaj drugega, nič 8 nič 10-5-5.
8: Idalgo, ki Mariga!
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
6: Oblačno vreme in svežih 17 stopinj v Mariboru v tem trenutku, še bolj sveže je na zgornjem Slemenu, trenutno 15 stopinj tam. Jutri pravijo, da bo vreme večino dneva oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne, okoli 21 stopinj bo čez dan, v petek kakšna stopinja več, takrat delno oblačno vreme, pravijo, da bo več sonca vidnega v prvem delu dneva.
4: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
6: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: In Fras in Medvar in Fras in Medvar šal.
6: Malo še, spoštovane in spoštovani, še čisto malo, malo, malo.
7: Do česa,
6: malo, malo. Profesor pride.
7: A, ok.
6: Pride. In kaj bo danes? Ali spet v 80-ta ali, ne vem, lanski hit od Skutera, ne vemo.
7: Ja. Pustimo se presenetiti.
6: Ali bomo zavrteli pol ure, ali pa vsaj pol ure, ne? Kako dobro uro, Thunder Doma, tudi ne vemo, ne? Mogoče.
7: To bi bilo svetovno.
6: Res je, kako bi delali.
7: Bolj dvomim, da bo to, ampak ja. Lahko pa upamo.
6: Ok, čez 7 minut.

0: kateder je vaš.
1: Lep pozdrav, profesor Križanič. Dobrodošel v tudi studio. Glej, Marko Fras je tudi.
2: Vidim,
3: zdravo, profesor.
2: Vidim, vse sem opazil že oba.
1: Ok.
2: Sem težko zgrešim in enega in drugega.
1: No, res je.
2: Ja. En je velik, en je širki. Pač ne. Zmenta, kjeri. V skok v leto 79 bomo naredili danes in se spomnili hita od Roda Stewarta, ki je sicer malo drugačen od tistega, kar je takrat počel. Do you think I'm sexy? S tem sicer pridobil nekaj novih fanov, nekaj pa tudi stari izgubil, kot tisti, ki niso imeli disko glasbe radi, ne, so rekli WTF, ne, kaj za to, ne.
1: Okay.
2: Rekel je, oziroma zjavil je, da je en nekoč v nekem intervjuju, da je Do You Think I'm Sexy nastala bolj za zabavo, kot pa za neki resen neki projekt, ampak je postal njegov največji hit. Eden od avtorjev je Carmine Appice, sicer bobnar v Rodovi spremljevalni zasedbi, ki je bil znan potem, da je nekak vedno iskal neke nove stile in bil pozoren na dogajanje, kaj se dogaja na lestvicah. No, del melodije je sprožil spor glede avtorskih pravic, ker je bila podobna skladbi brazilskega glasbenika Jorgeja Bena Horija. In Rod Stewart je poznaje priznal podobnost in spor so rešili izvensodno. Rod je januarja dopolnil 81 let in trenutno je na svoji poslovilni turneji z naslovom One Last Time. Jaz mislim, da je že bil na poslovilni.
1: Ja, meni se tudi zdi,
2: da imajo poslovilno. Poslovilno, ne?
1: Pa Parni Valjak, ja, pa Novi vse, fosili, pa no, Kis, pa
2: ja.
1: Dve uri zelo menim.
2: Če imate na seznamu pod željo videti Roda v živo,
1: pop je, design,
2: no, recimo,
1: pardon.
2: Ja, je skrajni čas zdaj, ne, če bo res nehal.
1: Ja, res.
2: Namreč 30. junija je v Valenciji, no še bliže pa 2. julija in sicer v Italiji v mestu Bassano del Grappa. To je kaka ura od Benetk. Kar blizu. V enem parku, mislim, da je.
1: Svetovno.
2: Da, če bi redi, da radi res
1: karte odklukali. Karte pa so ne? Verjetno...
2: Ja, tak daleč nisem šel preverjati.
1: Okay.
2: Ne, ampak glede na to, da je zunaj, mislim, da je v parku, da je to bolj nekak ni omejeno za... Ne, tam mi zelo sedijo na tleh.
1: Travi, ja, verjetno od koreninskega sistema.
2: Ja.
1: Ok, ga imajo.
2: Ja, tam imajo sigurno.
1: Bolj žila, pa bolj lahko. Ja,
2: v Italiji, ne.
1: Ok.
2: Dobro. Leto 1979, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

0: Vaje mesta.
1: Voj radio.
0: Same najboljše.
1: Odvidno. To ti radio, to ti hiti. To ti radio.

0: 13 in 22, skoraj 23. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Drage poslušalke, poslušalci in dragi Tomaž. Po tem, kar bom zdaj povedal, boste morda mnogi dali vložene murke v zamrzovalnik.
1: Kumarce.
0: Ja, murke, ja. Kumarce, ne?
1: Ja, mislim, kumarce. Ja.
0: Vložene.
1: Ja. Ok.
0: Ok, namreč pojavi se nov trend, da se baje ful dobra začimba in sicer tako, da jih zamrznejo, potem pa pač, ko pripravljaš jed, vzameš ven in naribaš gor po jedi.
1: Ja.
0: Ne, zaradi tega, ker so kisle, to je itak, pa veš, ko so vložene murke not vsega, vseh začimb, ne vem koliko, ne, različnih.
1: V glažo, ne?
0: Ja, potem vse to kumarca vpije, tako da ima vse to v sebi in potem piše, recimo, ne vem, da se k hamburgerjem super podajo, sendvičem, ocvrta hrana, tudi jajce na okobaji, da si lahko gor naribaš malo panirano meso, krompirjeve jedi, slane pečenke, mislim, vse.
1: Zdaj študiram, če bi si, veš, vuni peko, pa bi si gor malo, da malo onega kislega.
0: Probaj, zna biti
1: ali dobro. Ali pa recimo, veš, če eni nima radi murk v francoski,
0: ja, da jih
1: naribaš. Da jim ti daš murke, samo naj vejo. Pa gledaj, kak je dobro, kak je dobro. Sva je dobro.
0: No,
1: super, hvala lepa, fras.
0: Zmržene murke.
1: Tako.
0: Naribajte, pojedi jih.
1: Tako. Ali pa, ne?
0: Kaj?
1: Si vun eno po en. Pol pa not.
2: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvršov.

0: Yeah.
1: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobăr. Nu, vecini primeră. Nu, super tam. V bistvu, mă e enkrat rato. Skoro. Da, nu, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Ja, ja, ja, ja.
8: Ne, ne, ne, ne.
7: Zi, zi, zi, zi.
8: Dve.
9: Dva. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Podravski avtocesti pred izvozom letališče Maribora smeri Ptuja na okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med počivališčem Pluskava in priključkom Framu smeri Maribora, tudi tam torej previdno. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru, tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Razen radar še je v Svetem Juriju, tam previdno, če vi opazite še kaj, pa nič osem nič, 10.55.
1: 18 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Ormož 20, pardon. Jutri pravijo, da bo... Kaj?
0: Si v redu?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ti nisi?
0: Ja.
1: No, jutri bo večino dneva oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne, 21 stopinj bo čez dan, v petek pravijo največ 22, takrat delno oblačno vreme, nekaj več sonca v prvem delu dneva, potem morda nekaj več oblakov.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Servus, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: 13:33 kaže ura in je čas, da gremo naprej z muziko. A je tako, Marko Fras?
0: Res je, lepo pozdravljeni.
1: Lenny Kravitz, še prej pa Pitbull in John Ryan Fireball.
0: Fireball.
1: To ne morem, razen če si lape premikam. Ni tako enostavno.
0: Ja, ne, ni.
1: Ne, ni.

0: Lenny Kravitz in Fly Away, ne? Kako primeren naslov. Namreč, kaj je danes, en dan?
1: Sreda.
0: Sreda. Jutri zjutraj na Totem radiju podelimo polet z letalom, tako da boste lahko tudi vi fly away. V petek pa torej skok s padalom v tandemu. Zakaj točno gre? Ta vikend, 13. in 14. juni, je v Mariboru športni vikend in letošnja velika novost je enotna karta za 5 evrov. V tej karti so zajete karta za pohorsko spenjačo, za sedežnico radvanje in za javni potniški promet. Tako da vse imamo v bistvu na krožniku. Samo treba se oblečiti in zmigati in iti.
1: In iti po enotno karto, kupite lahko na glavni avtobusni postaji Maribor, v TIC Maribor na Partizanski, lahko jo kupite na blagajni spodnje postaje Pohorske ospenjače, lahko pa tudi prek mobilne aplikacije Marprom Shop.
0: Tako, in kot sva rekla, jutri zjutraj podelimo polet z letalom, kar je še ok, v petek pa skok s padalom v tandemu, kar pa meni niti malo ni.
1: Meni okay. Tudi ne, verjamem pa, da mnogi si tega želijo, tako da dajte poslušati, pa mogoče ravno vi dobite, ne, to izkušnjo.
0: Ja. Ja, mejte jo,
1: ja, super.
0: Če si jo želite. Ne? Okay. Tako da, toti radio še posebej za vse, ki vas ni strah tega, da letite 200, preko 200 na uro dol, pa vam ne vem, kaj vse leti po faci.
1: Golobi.
0: A, ok. Vsakomor svoje, ne?
1: Ja.
0: Ni ga dnara, še jaz pravim še enkrat.
1: Skratka, dajte poslušati, športni vikend se bliža, za vas pa torej jutri in v petek tudi fajn presenečenje.
2: Krasim Medvar za lepše popovdne.

tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, seks vodi, da ali ne?
2: Pa da, kaj si nor. Enkrat sem to probal, pa sem mi v zadru v bolnici 3 ure lignil v novili.

0: Toti Maxi.
1: 17.599 evrov.
2: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
1: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
2: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
1: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
2: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
1: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
3: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
4: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
5: Relax.
6: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirati dopust.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v sobote, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenite. V popravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku.

0: 24 ur na dan.
1: Kazno pika si.
0: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno pika si. Važno je, kje igraš.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
4: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
3: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
4: Vse za košnjo na spelec.at.
5: Ura 14.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Koalicija pred jesenskimi lokalnimi volitvami predlaga ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav pri volitvah županov in občinskih svetnikov, ob tem pa razlogov za spremembo ne navaja. Predlog podpira tudi predsednik Resnice Zoran Stevanović. V opoziciji menijo, da gre za poskus izključevanja dela prebivalstva in spodbujanje nacionalizma. Parlamentarna zakonodajno-pravna služba pa opozarja, da je predlagana rešitev lahko ustavno-pravno sporna. Svoboda, socialni demokrati, Levica in Vesna predlagajo spremembo ustave, s katero bi uvedli 18 volilnih enot in relativni preferenčni glas na parlamentarnih volitvah. Cilj je volivcem omogočiti večji vpliv pri izbiri poslancev, tako bi lahko podprli posameznega kandidata ali zgolj listo. Nočno neurje pa je največ škode povzročilo v občini Žetale, kjer se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov. Poškodovana sta tudi dva državna in en občinski most, več cestnih odsekov ter številni zasebni objekti. V kratkem času je padlo kar 117 litrov dežja na kvadratni meter. Župan Matjaž Kopše ocenjuje, da škoda sega v milijone, država pa je občini že zagotovila pomoč.
6: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
7: Še na ceste, Marko.
8: Previdno na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru, tam je prišlo do prometne nesreče, previdno pa še v predoru pod Mil v smeri Maribora, tam je eno okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas. Če vi naletite na še kaj drugega na cestah, nič osem nič, 10.55.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
9: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
9: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
7: 18 stopin in oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku. Stara cesta 19 stopin. Jutri bo pri nas večino dneva oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne, 21 stopin bo nekje, v petek kakšna stopinja več, takrat bo vreme delno oblačno, pravijo pa, da se bo več sonca pokazalo v prvem delu dneva.
10: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parket je Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
15: In fraz in medvršav.
7: Dobre, 3 minute čez 14, kaže ura, Marko in Tomaž sva tukaj, zdravo.
16: Dobar dan.
7: In če slučajno še kdo ne ve, totiradio.si je naša spletna stran in tam tudi gor vse piše, kako in kdaj do Jurja na totem radiju.
16: Ja, do 1000 evrov, ne piše pa tam ni gesla gor na toti radio pika si, to sem želel povedati. Geslo razkrijeva kmalu.
7: In to zelo kmalu. Hm? V bistvu, če povema točno, čez dva komada.
16: No, evo, to.
7: No, da si lahko pribeležite novo geslo, ker petek bo treba sestaviti celega. Za Jurja!

0: 14 in 15 minut kaže ura.
1: BBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: In če želite v petek popoldne zaslužiti teh 1000 evrov, se morate najprej prijaviti, ob enem pa imeti pripravljeno tudi geslo.
3: Ja, prijavite se preko SMS-a na 051-220-220, samo pošljete premium zobna ščetka VBO in svoje podatke in ste v žrebu.
0: Tako, ves teden pa bomo razkrivali dele gesla, vsak dan malo po 7, malo po 14 in malo po 17 uri. V ponedeljek in včeraj smo že razkrili, danes je čas torej za tretji del.
3: Ja, in to lahko slišite samo v etru totega radija, nikjer druge, zato pač pozorno poslušajte in si pribeležite.
0: Ok, dam jaz na tiho, pozor, torej, tukaj je tretji del gesla.
4: VB.
3: Ok.
0: Ok.
3: To je to.
0: Smo?
3: Ja.
0: Si zabeležili?
3: In slišali in vse.
0: Ok, ja. Če pa slučajno ni šlo, pa spet po 17. uri pri Andreju.
3: Jutri po 7. zjutraj pa že četrti del gesla.
5: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
6: Frasin Medvar in toti hudi hiti.
7: Evo, še!

0: I Just Might in Bruno Mars na Totem Radiu in preden nadaljujemo z muziko, bi rada vse skupaj samo opomnila oziroma spomnila na eno zadevo.
1: Ja, da bo čez slabo urco na sporedu spet toti reporter Milan.
2: Kaj boš nehala cmokat?
3: Jo, čez noč na Herman.
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
3: Te diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio, toti hiti.

0: Oti Maxi.
1: Akcije tjedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 euro in 49 centov za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kazinoa s Radenci vabi na otvoritev letne terase.
1: V soboto 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče.
2: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
1: Se vidimo v Kazinoju As Radenci.
3: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
4: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
5: Kaj spakiraš kufre?
4: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
5: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
4: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
5: Te pa veš, kam moreš iti.
4: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
6: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na šejbi se med vožnjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenite po papire. V pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Tam je pred časom prišlo do prometne nesreče. Previdno pa še med, prav tako na Štajerski avtocesti, ne med, ampak v predoru pod Mil v smeri Maribora, tudi tam eno okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas. Če vi naletite na še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, lahko nas pokličete na 0800 10 55.
1: 18 stopin je v Mariboru, oblačno vreme imamo trenutno zunaj Brezula v tem trenutku, da vidimo 19 stopin. Jutri bo vreme večino dneva oblačno, zjasnilo bi se najpozno popovdne, 21 stopin bo čez dan, v petek kakšna stopinja več, delno oblačno vreme bo, več sonca pravijo, bomo videli v prvem delu dneva.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
1: radio. O, servus, ja, kaj
4: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In fraz, in medvar, in fraz, in medvar šal.
1: Dve čez pol tri, Marko in Tomaž želiva lepo sredo.
0: Lepo sredo, zdravo.
1: V nadaljevanju pa bomo preverili, kdo je spet postal evropski prvak. Kdo iz naše države? Kdo?
4: Spet.
1: Ja. Ako delam, ne?
4: Vrhunsko.
1: Ja, no, ajde, evo, tamo, čakaj, 5 minut pa pol samo. Te pa dajmo. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: Kamrad in Be Mine na Totem Radiu. 14:38 je ura, lepo zdrav še enkrat.
1: Lepo zdrav.
0: Slovenska izbrana vrsta pa je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani v napetem finalu premagala Italijo.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: Slovenija se je po 8 letih vrnila na evropski vrh, skupno pa je to že 5. naslov evropskih prvakov.
0: Veš, kaj je to? Kar vrej, ne? Danes so ob vrnitvi domov strnili misli v hiši stare trte na Lentu, selektor vinske nogometne reprezentance Robert Fischer pa je povedal, kaj točno je prineslo evropski naslov.
2: To je bila družina. Res obnašali smo se kot družina na igrišču, izven igrišča, podporo smo dajali enem drugemu. Prve dve tekme sta bile zelo napeto, oziroma proti Švici smo se lovili, z Nemčijo je bilo kar napeto. Drugi dan smo demolirali Avstrice, pač s našim sistemom. Z Mađare pa smo vedeli, če imamo piko, smo v velikem finalu.
0: To tak je, ne? Če Mađare, ne? Te si že.
1: Ok, ostale ekipe so presenetili tudi z novim načinom igre.
2: Prej smo igrali vedno z zadnji veznim in enim napadalcem in sigurnimi krili. Sedaj pa smo spremenili v bistvu brez zadnjega, dva napadalca. Sigurna krila z izkušnjami smo dali na beke, pa nove mlade moči hitre na krilo in smo jih iz sredine nadaleč prebijali levo, desno, ki so naša hitra krila vtekali in dvema napadalcama samo žoge na pladno delili. In to so bili presenečeni, ker so mogli potem tri igralce nazaj pustiti vsaj, ne? In še hitrejše smo mi imeli krila kot po one beke in jih je čist zmedlo.
0: Ja, vidiš, kak to gre, ne? Če malo...
1: Malo pomisliš.
0: Malo razmisliš, kak pa kaj, ja. Na svoji strani pa so imeli tudi navijače, predvsem v finalu, ne, proti Italijanom, ki so ga dobili po 11 metrovkah, ne?
2: So razen Nemcov vse reprezentance navijale za nas. Tudi v drugem polčasu, ko je enega našega igralca Italijan brutalno poškodoval in niti kartona ni dobil, je še njihov mađarski zdravnik prišel dol, pa našemu pomagal, da ga sposobita, da je lahko 60 minut šel nazaj. Ko smo na igrišču vsi proslavljali, so Francozi tistega igralca italijanskega vzeli in so ga v zrak metali od sreče, da je zgrešil.
0: Jesus. Okay. Si čul?
1: Ja.
0: Nemci.
1: To te Nemci. A,
0: še zdaj. Vsem tem cajtu.
1: Ok, športni direktor Marko Toplak pa je na koncu še dodal, da je, po, da je tekmovalni del bil ves čas v spredju in tekmovalci po vinskem dopingu praktično niso posegali. Bo
3: moram povedati, da so se fantje omažali zelo, zelo profesionalno letos. Tudi v bivših časih smo imeli malo več do tega tretjega polčasa. Letos vam povem, so se vsi želeli to osvojiti. Vsi so bili s to miselno, so v bistvu okuženi, tako smo rekli prej. In sploh ne bilo treba nič reči, večer v 10 sem šel po našem Totem kampu pogledati, nikaj niko, so spali.
0: No, lepo. Če pa kdaj, pol pa zdaj, ne, lahko malo.
1: Zdaj pa lahko
0: posežejo. Se poveselijo, ne. Tako da, čestitke še enkrat, bravo.
1: Čestitke, bravo.
4: Kaj ti bo guzva, če imaš to te hude hite in kolo?
5: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Toti radio.

0: Joker out o sivi sonca. Ja,
1: lepo.
0: Ja, 11 minut še in ura bo 3. Zdravo.
1: Dobar dan.
0: In če ti rečem Guns N' Roses Don't Cry, na kaj najprej pomisliš?
1: Na skladbo Don't Cry od Guns N' Roses.
0: Resno.
1: Nimam nobenega drugega spomina, žal vezanega na to, kot pa to pač, da je...
0: Vse se ne gre za spomin, na kaj pomisliš, ne rekel, ne na kaj se spomniš.
1: Eno na Gunse. Je to to?
0: Dobro, ti vrelec kreative. In
1: kaj ti, naj, kitare,
0: ne, konec, recimo, poje dve uri.
1: A ja, ti
0: zna. No, evo, lahko okay. Bi, recimo, to rekel.
1: Ja, ne, nisem ne rekel, ker se nisem okay. spomnil.
0: Jaz se spomnim, da smo tako mat, ko smo bili tretji razred, pa nas je pol dedo bilo vpisanih v kitaristični krožek.
1: Ja.
0: Med odmorom vedno igrali ta začetek.
1: Ah.
0: Kako je zaznilo, veš, vsi nazaj tudi, da kitar so imeli, ne vem, dva, tri, mogoče. Hotlo pa nas je med, ne vem, osm.
1: Da?
0: Ja, smo si menjavali. Daj malo, no. Ko igrce, pol kasneje.
1: Ja, ja, ja.
0: Daj malo. Te pa že... Kak tu, tak? A tak primeš. Ok.
1: Svetovno.
0: Smo bili pune cool.
1: Verjamem.
0: Čeprav se niso punce nekaj sploh tam.
1: Ja, prehitro še bilo to.
0: Svoje zvezke pa tam v
1: tretjem razredu.
0: Ja. Mi smo bili cool že celi caj.
1: So
0: zamudili.
1: No, te pa vzami zdaj kitaro, pa zašpilaj poleg.
0: Bom.
1: Dobro.
0: Guns N' Roses torej in Don't Cry na to tem radiju.

0: ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Joj, kakšne imaš ta ti podplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovci. Nojno morama iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Rekaj, kar gužva, mojo pa tudi pedikuro zlakirajo, ker res sem super zgledne. Takoj pozovem pa naj naročim.
7: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali infoafna@terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
8: A imate še vedno stara okna?
9: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
8: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
9: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
8: Karba MGE.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
12: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
13: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
12: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
13: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
14: V soboto, 13. junija, vabljeni na dan lušne

0: Paradižnika na luštno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10 do 14 vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12 pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na luštno domačijo v Renkovce.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: In je dobra minuta čez 15.
2: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Iz mestne občine Maribor občankam in občanom sporočajo, da je do zaključka zbiranja projektnih predlogov za participativni proračun Maribor jutri ostalo le še 14 dni. Projektne predloge je mogoče oddati do 24. junija za izvedbo izbranih projektov, pa je v letih 2027 in 2028 namenjenih 1 milijon evrov.
4: Že več kot 225 projektnih predlogov, kar je visoka številka. Si pa vseeno želimo še dvigniti to številko, tako da apel vsem občankam in občanom, ki še vedno razmišljajo, ne vejo kako, kaj naj oddajo projektni predlog preko aplikacije ali preko spletne strani. Časa imajo še do 24. junija in verjamem, da bodo njihove ideje vsekakor pregledane, uslišane in jeseni podane na glasovanje.
3: Razlaga Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Največ predlogov je bilo doslej oddanih za območje mestne četrti Center, najmanj pa za območje krajevne skupnosti Malečni Kruperče in krajevne skupnosti Razvanje, kjer je bil do danes oddan po en projektni predlog. V Mariborskem vetrinskem dvoru pa se danes pričenja že 9. zmešani festival mladinske ustvarjalnosti, ki ga v prvi vrsti ustvarjajo učenci in mentori glasbene šole Kut Koda, na odru pa se jim vsaki dan pridružijo že uveljavljena glasbena imena.
5: Festival odpiramo danes s koncertom učencev Kut Koda, sledi nastop mešanega pevskega zbora Kut Koda ob 20. uri, ki bodo predstavili tudi en prav poseben koncert, ki se obeta v Mariboru skupaj z pihalnim orkestrom Kut Pošta. In pa večer zaključujemo s tradicionalnimi zmešanimi karaokami od 21. ure dalje.
3: Je povedala ena od organizatorjev zmešanega festivala, Katja Sreš, in dodala, da bodo tudi letos na festivalu sledili Zero Waste ciljem za čim manj odpadkov, ki jih bodo tehtali in vsak dan sproti objavljali rezultate.
6: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
8: Parko ceste. Previdno v Lipovcih pri uvozu na avtocesto, tam se je zgodila prometna nesreča. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, vsaj po naših informacijah. Če imate više, kakšno, pokličite na 080-10-55.
9: Idalgo, ki mali ga!
10: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
11: Italko Pitak.
8: 19 stopinj in pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Gaber je 21 stopinj. Za jutri je na našem koncu napovedano večino dneva oblačno vreme, zjasnilo se bo pozno popoldne, 21 stopinj je napovedanih, v petek kakšna stopinja več, delno oblačno bo, pravijo, da bo več sonca na nebu v prvem delu dneva.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
13: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
15: Toti radio.
14: In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
8: Čez dva komada, Toti reporter Milan. Dobar dan.
16: Dobar dan.

0: Gotta be somebody in Nickelback na Totem Radio. In preden gremo k Totemu reporterju Milanu še na ceste.
1: To sporočate.
2: Pozdravljeni, veljašev sem na zdaj lokaciji, pa radar, že celi dan stoji.
1: Najlepša hvala za obvestilo, previdno torej tam, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe na terenu. Ta trenutek sem tukaj na Koroški, v bližino Rondoja pri Strmi. Tam namreč pri enem domovanju, pri eni hiši, pri vsakem večjem nalivu pride do izliva komunalnih vod, pravzaprav na cestišče. In zdaj tukaj so predstavniki Nigrada, ki so ponovno prišli na ogled. In tukaj je tudi ena od stanovalk tukaj v tem poslopju. Dober dan.
1: Ja, dober dan, ja, sem to tako, sem tudi klicala. Ja, zdaj prav gor gledam, pa molim, da ne bilo, ker kak fejs dežuje, tak pred bajto tu fun vdari. Pa pol lako direkt stopiš.
0: Not, v fekalije, gospod.
1: Ja, tak ste lepo rekli, ja.
0: Z nami je tudi predstavnik Nigrada. Dober dan, kako vi komentirate situacijo?
2: Ja, mi smo situacijo preverili. Žal ni, bom rekel pod narekovaj, to naša krivda, ne? Ampak je problem od te hiše z večjimi stanovalci do priklopa na kanalizacijo, tako da je to v domeni, oziroma je situacija taka, da morajo to sami rešiti. Ne?
0: In kaj natančno bi zdaj morali pravzaprav stanovalci?
2: Tako kot sem rekel, mi smo naše pregledali, to je vse BP, lahko pa rečem malo v šali, malo zares, da dobro, da ni breg gor tu, ne? Da je Strma dol.
0: No, ni primerno, da fekalije po Strmi nosi, to tudi ne, ne?
2: Vse na lent ne pride, je tako sproti požarejo. Kanali, ne? Drugi tu.
1: Kaj lahko, jaz samo nekaj vprašam, kdaj pa kaj ste vi točno naredili? Če jaz sploh ne vem, kaj ste
2: Gospa,
1: vi...
2: Gospa, mi smo šli s kamero not.
1: Čuti, dobenga ni bilo tu od vaših. Poznam vse stanovalce, to bi mi povedli. Sploh pa ne vem, kako bi vi tu not prišli, ne? Skos toto. To tak treba školko najprej dol vzeti, da lahko not greš.
2: Se mi ne hodimo, kamero not potisnemo.
1: Noben ni nikam tišal. Kamere not, ne?
2: Od zunaj v kanal smo šli s kamero.
1: Kdaj ste to šli?
2: Dvakrat.
1: Pa čujte, lepo vas prosim, to je morate javit prej.
2: Ja, zakaj bi javili?
1: Ja, kaj če jaz na WC-u sedim?
2: Ja, pa se nismo šli tak daleč gor.
1: Čuješ, ne ti meni stoti ne tak daleč gor, to imate vi tote duge palce, pa vete kaj, da se meni enkrat zdelo, kdaj točno ste vi bili?
2: Ne vem zdaj, gospod, kdaj točno.
1: Enkrat se mi je zdelo, ko sem bila na WC-u, še rekla, Joža, čuj, neki čudni občutek imam, veš, tako malo, kot da te nekdo gleda.
2: Nismo šli po vaši napeljavi, no.
1: Jo, sve ne, ker ko ste prišli do tja, tak hop, opala predalec, smo pa znal tote fore, jaz.
0: Dobro, jaz upam, da se bo rešilo in da se ne bo to več dogajalo. To je bila še ena zgodba, raziskoval se bi tudi Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: bo nekomu Jurija.
1: Ja, 1000 evrov bomo podalili nekomu, ampak se treba najprej prijaviti, pošljete premium zobna ščetka VBO na 051-220-220, torej svoje podatke še zraven. Potem ste v žrebu, sicer pa razkrivamo geslo, malo po malo, ne, od ponedeljka do petka. Če naberete vse kose gesla, potem to se skup spravite v neki, pač neko smiselno zaporedje.
2: Ja, ja, ja.
1: In ste izžrebani, dobite Jurija.
2: Tako, ves teden razkrivamo dele gesla vsak dan, v bistvu malo po 7 zjutraj, malo po 14 in malo po 17 uri. Torej, 5 delov gesla boste slišali samo v etru totega radija, nikjer druge, zato je treba pozorno poslušati in si, po moje, najboljše, da nekam beležiti vse skupaj. Geslo tudi ne bo v nekem smiselnem zaporedju, tako da boste mogli potem končni stavek sestaviti sami. V petek pa torej nekoga izžrebava. Ne? Zdaj, če slučajno bi vi želeli dobiti Jurija v petek,
1: če?
2: Ne? Potem se dajte prijaviti, ok?
1: Ok.
2: Pravilno geslo in da vas izžrebamo in evo ga Jurija. Vsa navodila najdete tudi na totiradio.si.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
4: Poslušajte Franc in Medvaršov.
5: Head to head,
4: in to te hude hite.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Rezervirajte si soboto 13. junija.
5: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
4: Start ob 9. uri v parku doživeti.
5: Več na www.kelih.si.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Karglas zamenja.
9: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Nein! Nein!
13: Delajte raje doma. Transpak.si.
14: Si želite popolno trato brez napora?
15: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
14: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
15: Obiščite jih v obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
14: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
2: Radijska mreža Toti Radio.
16: Stanje na cestah, previdno tovornjak v okvari je v Murski Soboti na Lendavski pred križiščem z Markišavsko. Sporočate, da je voz možen mimo bencinskega servisa, kljub temu pa so tam nastali tudi zastoji. Prometna nesreča se je zgodila v Lipovcih pri uvozu na avtocesto, to pa je zaenkrat to. Če vi kaj opazite tam zunaj, nič 8 nič 10-5-5.
17: 19 stopinj in pretežno oblačno vreme v Mariboru. V tem trenutku Rogatec 21, jutri bo večino dneva oblačno, sonce bi se naj pokazalo pozno, popoldne 21 stopinj bo čez dan, v petek pravijo do 22 nekje, takrat bo vreme delno oblačno, več sonca bo na nebu do poldne.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
20: Toti radio.
17: O, servus, ja, kaj
21: stop!
17: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
21: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
21: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
23: Toti radio.
22: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
17: Minuto čez pol četrto, Marko in Tomaž pa iz srca lepo pozdravljava vse, ki vas je ali pa vas v tem trenutku ali pa morda vas še bo zabaval oziroma zajebaval računalnik.
16: Ja, lep pozdrav.

0: Wanna be in Spice Girls na Totem Radio iz leta 96, Marko.
1: 96, ja. Lepo.
0: Ko si ti glih se odvajal, verjetno.
1: Od?
0: Plenic po noči. Mogoče še.
1: Ne vem, ne bi vedel.
0: A še imaš zdaj? Ok.
1: Len se bliža.
0: Ja, no, to
1: dajmo se raj premakniti k resnim zadevam in ja? Pomembnejšim. Len se bliža in na Lentu tudi klasika Dubioza kolektiv.
2: Ne zamudite letos na Lentu. 1, 2, 3.

0: biserskupa ga fuša.
1: Dubioza kolektiv 26. junija na glavnem odru.
2: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival minuslent.si.
4: Aki konji.
5: Lepo ja. So si vas se spomnili, ne? Na tebe v bistvu.
4: Ja, dobro.
5: In na zasedbo Ala Starih.
4: Zelo lepo od njih.
5: Ja.
4: Hvala lepa, ne? Tak da pridite 26. v petek, torej na glavnem odru, Dubioza kolektiv.

0: Ka-ching!
1: Kaj se dogaja?
2: Da si ti malo nor.
1: A?
2: Da si ti malo nor.
1: Ne, ti?
2: Spet so nazaj.
1: Kdo? Kaj?
2: Vrnili so se po vsem tem času. Končno so nazaj. Kaj te bomo zaj? Kil je že preveč, kaj pa zaj?
1: Kaj boš spet jedel? Kaj je?
2: Rad bi samo povedal. Tisti, ki veste, veste.
1: Ja?
2: Škampi so nazaj.
3: Frasin Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: To je ta najna energija, ki vpliva na vesolje in vse ostale ljudi.
1: Ja, ta pozitiva, res nora.
0: Pozitiv vabriješan, kot se reče. 3 minute še in novice sledijo, potem pa pride Andrej Mernik. In ne pozabiti, po 17. uri, malo po 17. uri, današnji kos glavnega gesla, če želite v petek v Fras in Medvar šovo slučajno prejeti 1000 evrov.
1: Za več informacij to ti radio.si.
0: Drugače pa nič te.
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Toti Maxi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
5: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
4: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 €. Novi Kia Sportage pa od 24.799 €.
5: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
4: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
5: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
6: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
3: V soboto 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
6: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
3: Se vidimo v Kazinoju As Radenci.
7: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hano.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: A je pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Radijska mreža Toti Radio.
12: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
13: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
12: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Ura je 16.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga je pojasnila, da želi razjasniti špekulacije in manipulacije glede dokazov predanih tožilstvu. Ob tem je opozorila tudi na domnevno neprimerno razkrivanje podatkov poslanca SDS Žana Mahniča sej komisije, kar v SDS zavračajo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je umaknil nacionalne prehranske smernice, dejal je, da želi dati prednost stroki pred aktivizmom in zagotoviti pripravo novih smernic na bolj vključujoč način. Odločitev so pozdravili Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in Biotehniška fakulteta, ki poudarjajo, da morajo prehranska priporočila temeljiti na znanstvenih dokazih in širokem strokovnem soglasju. V svetu je miru

0: Manj kaže poročilo globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Razmere so se poslabšale v kar 99 državah, največ doslej, predvsem zaradi naraščanja oboroženih konfliktov in vojaških izdatkov. Za najbolj miroljubno državo je znova razglašena Islandija, Slovenija pa se je prvič uvrstila med peterico najvarnejših držav na svetu in zasedla 4. mesto.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Kakšno je toto popovdne na cestah, Matej?
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na Moti pri gasilskem domu in meri iz smeri Cvena, kjer je območje 30 km na uro. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
4: Si videl tekmo?
5: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
3: Oblačno je v Mariboru pri 19 stopinjah, v Dornavi 21, v Križevcih pri Ljutomeru 22. Zvečer in ponoči bodo plohene vihte zele vso državo. Jutri bo najprej še oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Kljub temu pa bo jutri proti večeru pri nas na severovzhodu možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Do 21 stopinj pričakujemo jutri v petek, potem večinoma sončno pri 23 stopinjah.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Toti radio.
9: In v Totem studiu Andrej Mernik.
3: Lepo zdravo, 3.16, tudi Matej Regent je z nami.
0: Zdravo.
3: In upam, da ste poslali že SMS s prijavo, saj veste premium zobna ščetka VBO in tako naprej, pa da spremljate gesla, da si jih zapisujete, ker danes, ko je sreda, človek že ponedeljkovo lahko hitro pozabi, ne? Skratka, tudi pri tem vam bova z Matejem totem popoldnevu še malo pomagala, ker tam po 17. boste tudi še enkrat slišali današnje geslo. Zakaj pravzaprav gre v nagradni igri z digitalnim z obozdravstvom VBO in kdaj bo nekdo imel Jurija v žepu, pa po treh totih hitih. Lil Nas X, Jimmy Cliff in zdaj Eminem z Rihanno. Tukaj je The Monster.

0: Lil Nas X, Star Walking, to je Toti Radio, 15 minut čez 16. Ravno pravi čas, da recimo pošljete SMS za našo nagradno igro.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Milijon premium zobnih ščetk VBO, odlično, in zato se čim prej prijavite, ker Jurja imamo za vas in petek se bliža, ko ga boste Fras in Medvar v svojem terminu tudi podelila. Pošljite SMS za prijavo čim prej, to je tisti prvi korak do Jurja. Premium zobna ščetka VBO mora pisati v SMS-u, vaše ime in priimek, in to pošljete na nič 51 220 220. Vsak dan, trikrat na dan, pa potem slišite del gesla v našem programu. Zjutraj po 7, pri Frasu in Medverju po 14 in še pri meni popoldne po 17 uri. V petek boste imeli 5 delov gesla. Treba bo vse skupaj potem dati v eno smiselno zaporedje, da boste dobili stavek, ki ga boste morali povedati Frasu in Medverju, če pokličeta prav vas. In če ga boste povedali, je 1000 evrov vaših. To je to. Pravzaprav zelo preprosto in izjemno zabavno. Zato čim prej pošljite torej SMS svojo prijavo. Če pa današnjega dela gesla še niste slišali, ga boste še v totem popoldnevu nekaj minut po 17.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Tame Impala in pa Dracula na Totem Radio. Dracula sicer ni trenutno v Mariboxu, je pa sigurno kakšna druga odlična grozljivka. Preverimo.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Ponudba grozljivke v tem trenutku odlična v Mariboxu. Backrooms brez izhoda ob 18. ali ob 20.30. Potem je tu še vedno grozljivka, psihološki triler Obsedenost ob 17.50 in ob 20.45 ali pa Potnik ob 19.20 minut. In na vas opozorim še na eno novost. Od danes dan razkritja odličnega Stevena Spielberga. Nov film, znanstveno fantastični triler. Glejte si ga danes ob 20. v Dolby Atmos zvoku. Cel spored na kinobox.si. Uživajte.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
10: Relax.
11: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
11: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
16: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
17: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
16: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Ja, ja, ja, ja.
18: Ne.
19: Na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
20: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
1: Na ceste zdaj z Matejem, izvoli.
21: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar na voznike še vedno preži na Moti pri gasilskem domu, kjer je hitrost omejena na 30 km na uro in meri iz smeri Cvena. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
1: Pretežno oblačno v Mariboru pri 19 stopinjah, Moravskih Toplicah 22, Rošnji 21 stopinj. Zvečer in ponoči pričakujemo plohe in nevihte po vsej državi. Jutri bo najprej še oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, proti večeru pa bo pri nas na severovzhodu vseeno še možna kakšna ploha ali nevihta. Do 21 stopinj jutri, v petek potem večinoma sončno, popoldne z nekaj več oblaki pri 23 stopinjah.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
16: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Toti Radio.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobro dan in lepo toto popoldne, Matej Regen tudi ostaja z nami.
21: Zdravo.
1: In skupaj se tudi na Totem radiju veselimo festivala Arsana na Ptuju. In v soboto 13. junija v 8:30 zvečer pride Jan Plestenjak v najboljši formi, z največjimi uspešnicami, ki že leta navdušuje občinstvo. In mi imamo v Totem popoldnevu ekskluzivno dve karti za vas. Kak do njo pa po treh totih hitih. Cukero, Junatas in zdaj Survivor, Eye of the Tiger.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od vidno. Tu ti radio.

0: Cukero in pa Bajla na Totem Radiu. Še dobrih 15 minut manjka do 17. Andrej, vam delam družbo in veselimo se, da se bo kmalo začel tudi mednarodni glasbeni festival Arsana na Ptuju, ki je v 17 letih ponudil preko 1300 koncertov in pa drugih dogodkov, gostil kar 12.000 umetnikov in izvajalcev mednarodnega slovesa, privabil pa neverjetnih 600.000 obiskovalcev, tako iz Slovenije, Evrope in drugih celin, pravzaprav z celega sveta zaradi svojih prepoznavnih žanrsko raznolikih glasbenih nastopov in zagotovo ponovno postavil Ptuj na svetovni glasbeni zemljevid. Letos nas čaka torej 18. festival Arsana med 13. junijem in 28. avgustom na slikovitih prizoriščih zgodovinskega Ptuja z več kot 50 dogodki letos, 400 domačimi in tujimi ustvarjalci, tako z področja klasične jazz, etno, world, rock in seveda tudi popularne glasbe in tudi letos bo Arsana dala prostor mlajšemu občinstvu, priredili bodo otroške aktivnosti in bogat spremljevalni program. No in eden od vrhuncev letošnjega 18. festivala Arsana bo zagotovo koncert Jana Plestenjaka, enega naših najprepoznavnejših glasbenikov. Jan, ki vas bo pričakal na odru Arsane v najboljši formi z uspešnicami, ki že leta navdušuje občinstvo in to bo v soboto 13. junija ob 20.30 na Ptuju na glavnem trgu. Nekaj dni nazaj je bil Jan tukaj pri meni v totem studiu in sva klepetala tudi o tem, kako se spominja svojih prvih nastopov na Ptuju in zakaj se tako veseli letošnje Arsane.
1: In bomo spet pod zvezdami pel, ker to so najbolj magični koncerti. Poletni pod zvezdami. Arsana festival.
0: Tako?
1: Izjemen festival. Povabili so me in sem zelo počaščen. In na Ptuj imam jaz tudi ene posebne spomine, ker jaz mislim, da je bil to moj drugi, tretji špil v življenju, je bil na Ptuju. V teatru, ki je že sam po sebi zelo mejhen, v centru, ampak mislim, da je bilo ene 25-30 ljudi, od tega je bilo vsaj 10 mojih prijateljev, da so rešvali mojo čast. Tako da, se spominjam tega nastopa, sploh ne vem, kaj sem pel, to je moralo biti leta 95-94. No, tako da zdaj pa že po mnogih uspešnih, po mnogih uspešnih koncertih ptujskih, prihajamo zopet tja in res bi rad, da čim več ljudi pride, ker bo po moje ta arhitektura mesta, ta star center, ta zgodovina tudi malo narekuje, kako ti koncert odpeleš. Je drugačko v eni moderni športni dvorani. Ne?
0: V tako lepem pričakovanju tega koncerta je torej Jan Plestenjak v soboto 13. junija ob 20.30 na Gornjem trgu na Ptuju na odru Arsane. Torej in ekskluzivno imamo za vas dve vstopnici, dve karti za ta koncert zdaj. Če ste hitri z SMS-om, napišite Arsana in svoje podatke, ime in priimek in pošljite hitro SMS na nič 15 220 220. Če vam bo žreb naklonjen, pa dobite torej dve karti brez nadaljnih vprašanj in nalog. Pišite čim prej, karti vas čakata.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Trenutno je najbolj vročih totih hitov tudi pri nas na totem radiu. Jan Plesenjak in Flirti so to prazna postelja. Še en hudi hit, ki zagotovo ne bo manjkal na Janovem koncertu na Ptuju, torej 13. junija zvečer na glavnem trgu. Če želite dve vstopnici, pa še imate nekaj minut časa, da napišete Arsana in vaše podatke na 051 220 220.

0: Feel Alive, nemški pevec Tim Kamrat je bil to. In ko smo že pri nemških pevcih, Matej in Andrej želiva lepo toto popoldne.
1: Zdravo.
0: Moram priznati, da je kolega Matej Regent res odličen, ne samo sodelavec, ampak prijatelj, ker me vsake toliko preseneti s kakšno zanimivo, nekateri bi rekli že prastaro gramofonsko ploščo, ki pač njemu ne pride prav, ker so na njej recimo kakšni nemški šlagerji, ne? In jaz se z veseljem odnesem tvoj, ker sem ljubitelj te vrste glasbe, kar vemo vsi, ki jih potem z veseljem tudi poslušam. In Matej Regent se odločil, da me danes tudi preseneti z eno novo nemško, na kateri piše Das Schönste in Gold, torej najlepše v zlatu.
1: Ja, ja. Ko sem to prebral, namreč zdaj imam novo omaro za plošče.
0: Aha.
1: In jih na novo zlagam, ker je prejšnja že premajhna.
0: Se pravi, kako jih zlagaš, po abecedi?
1: Seveda po abecedi. Da,
0: Aba je prva.
1: Ja, ne, ni. Prvi so Agnostic Front.
0: Dobro, vidiš,
1: enkrat jih tudi spoznam,
0: to je razlika morda med tvojo in mojo omarico s ploščami.
1: Ja. Vmes sem seveda, ko listam, sploh nisem vedel, da imam to in naenkrat se mi zasveti, da Schönste in Gold,
0: ja.
1: In sem takoj videl tvoj obraz in sem rekel, to pa bo za Andreja, že naslov mi pove, da je to direktno za njega.
0: Kakšen vabljiv naslov in oba sem mislil najprej, da so na plošči, ker Mateje še seveda ni poslušal, kljub temu, da je še iz tistih časov, ker je še cena gori stala 22 mark 80, takrat v Nemčiji, niso šlageri, ampak pojajo nemške operete.
1: Ja, to smo danes ugotovila, ne?
0: Ne, znana nemška glasbena imena pojo nemške operete in jaz zdaj seveda, glede na to, da je plošča že pri meni, ne garantiram, da kmalo v kakšnem napovedniku za toto popoldne na mesto šlagerja ne bo kakšen del nemške operete.
1: Naslednjič ti prinesem punk.

0: Toti Maxi.
1: Vaš avto škodo utrpi, Agro servis poskrbi.
2: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo, vse na enem mestu.
1: Vse poti vodi v Agro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
3: Ko pa ti? Treniraš? Še si ne kredi za poletje?
4: Malo se še moram formu spraviti, veš?
3: Ja te pa hodi, greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe pomarančno kožo, adijo. Gremo?
5: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
6: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
7: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
6: Vse za košnjo na spelec.at.

0: 2:17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V občini Žetale po neurju ocenjujejo obseg škode, ki jo je povzročilo rekordno deževje. Sprožilo se več kot 50 zemeljskih plazov, poškodovani so mostovi, ceste in športna infrastruktura. Poplavljenih pa je bilo tudi več objektov. V nekaj urah je padlo več kot 117 litrov dežja na kvadratni meter. Pristojne službe nadaljujejo intervencije, občina pa pričakuje državno pomoč pri sanaciji škode, ki bo po prvih ocenah znašala več milijonov evrov. Slovenska izbrana vrsta je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro v Toskani v napetem finalu premagala Italijo. Slovenija se po 8 letih vrnila na evropski vrh, tudi po zaslugi spremenjenega načina igre.
3: Prej smo igrali vedno z zadnji veznim in enim napadalcem in sigurnimi krili, sedaj pa smo spremenili bistvo brez zadnjega, dva napadalca, sigurna krila z izkušnjami smo dali na beke, pa nove mlade moči hitre na krilo in smo jih iz sredine nadaleč prebijali levo desno, kjer so naša hitra krila vtekali in dvema napadalcama samo žoge na pladno delili. In to so bili presenečeni, ker so mogli potem tri igralce nazaj pustiti vsaj, ne? In še hitrejše smo mi imeli krila kot po one beke in jih je čist zmedlo.
2: Je danes povedal Robert Fischer, selektor slovenske vinske reprezentance. Okrepljena italijanska reprezentanca se je v finalu izkazala za zahtevnega nasprotnika, a Slovenci, med katerimi je pomembno vlogo odigral tudi nekdani slovenski reprezentant Rok Kronaveter, so ostali zbrani in po 11 metrovkah postali že petič evropski prvaki. Voljivci pa lahko danes oddajo podpis v podporo referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki morajo do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Menijo, da novela odpravlja pomembne varovalke pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav. Podporo zbiranju podpisov so med drugim napovedali nekateri poslanci Resnice in Socialni demokrati, kjer poudarjajo pomen varovanja človekovih pravic in ustavnih načel.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Hitro še ena cesta, Matej.
2: Ja, ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: V Mariboru oblačno pri 20 stopinjah, v Lenartu 21, v Gornjih Petrovcih 22, zvečer in ponoči pričakujemo plohe in nevihte, jutri pa bo najprej oblačno, čez dan se bo razjasnilo pri 21 stopinjah.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Toti radio.
0: In v totem studiu
9: Andrej Mernik.
0: Lepo zdravljen, lepo toto popovdne, 6:17, Matej Regen tudi ostaja z nami.
2: Zdravo.
0: In tukaj pri naju imava zdaj še in že tretji del gesla, ki ga boste potrebovali za Jurija v petek, kar pomeni hitro, dva huda hita, Žan Virc bo z nami, pa Holly Humberstone, potem pa hitro slišimo tudi geslo. Tako da počakajte, poslušajte.

0: Je pasal v totem popoldnevu Žan Videc, kje zdaj je tvoje srce in kak bo v petek pasalo nekomu Jurija?
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija.
0: Komorkoli pa še kot tak zazvoni domača blagajna, ne? In odlično, da imamo digitalno zobozdravstvo VBO. Čestitke sveda za milijon premium zobnih ščetk VBO. In prav to morate napisati, da se prijavite. Premium zobna ščetka VBO z SMS-om in vašimi podatki na 051-220-220. Prijavite se, da vemo, da bi pač Jurija radi imeli, ker to morate nam povedati s prijavo. Potem pa dobro poslušate vsak dan hitro po 7, 100 jutranja ekipa po 14 s Frasom in Medvarjem in v totem popoldnevu po 17. Slišite en del gesla. V petek boste imeli 5 delov, ki jih bo treba smiselno sestaviti, da dobite en smiselni stavek. Eno smiselno poved. Dobro, to je to. In ko vas boste Fras in Medvar morda izžrebala v petek in poklicala, boste to celotno poved, sestavljeno iz dnevnih gesel, tudi morali na glas povedati, da bomo slišali, zakaj gre in da imate prav. Ok, dvakrat smo današnje geslo že slišali in tukaj je še tretjič. Pazite.
3: Vebe.
0: Evo ga. In je šlo. In upam, da ste ga zapisali. Zdaj že morate imeti 3, še 2 vas čakata v nadaljevanju, da bo celotno geslo, celoten stavek potem v petek. Popoln. To je to. Zdaj pa obvezno čim prej prijave premium zobna ščetka VBO in vaše ime in priimek na 051-220-220.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO

0: Festival Lent prihaja v naše mesto in tu je napoved še enega odličnega dogodka, ki ga v času Lenta ne smete zamuditi.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
3: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
2: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
7: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Velike nedelje na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
11: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: 17 in 31, kaj imamo na cestah, Matej?
1: Pazljivo na štajerski avtocesti, tam namreč žival na cestišču ovira promet pri priključku Šentil v obe smeri. Sicer pa na štajerski avtocesti ostajajo tudi zastoji med razcepom za Dobrova in Šentjakobom, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Oblačno vreme ostaja v Mariboru pri 20 stopinjah Celzija, 21 v Cezanjevcih in v Gorišnici. Zvečer in ponoči pridejo plohe in nevihte, ki bodo zajele vso državo. Jutri bo najprej še oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Proti večeru bo jutri še možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, sicer pa čez dan jutri tam do 21 stopinj. V petek bo večinoma sončno pri 23 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, seks vodi, da ali ne?
2: Pa da, kaj si nor. Enkrat sem to probal, pa sem mi v zadru v bolnici 3 ure lignil v novili.

0: Lorin in Tatu, še nekaj revizijskega smo poslušali na Totem Radiu 17 in 49, evo zdaj pa nekaj novega, kar se glasbe tiče in sicer ima pevka Rina novo pesem Dim, kar nekaj časa smo zdaj čakali njeno novo pesem, pod katero se tokrat podpisuje tudi kot avtorica besedila. Pesem Dim ima tudi že video spot, sicer pa nam je Rina tako povedala o pesmi Dim in tudi o svojih načrtih za poletje.
1: Hej, sem Rina in predstavljam skladbo Dim. Avtor je Kevin Kuratin, avtor glasbe seveda. Za besedilo sem poskrbila sama. Tokrat sem malo pomagala tudi pri melodiji refrena. Skladba govori o odnosih, kako pravzaprav prepoznati manipulacijo, se ne pustiti in biti opolnomočen, tako da prepoznaš vse te vzorce. Kar se tiče mojih poletnih načrtov, želim počivati, potem pa bo čas za nove skladbe, morda bodo take energične, bomo videli kako pa kaj, pustimo se presenetiti, a poslušalcem in poslušalkam tega radija želim lepo brezskrbno poletje in se slišimo. Pa pa.
0: Fino, hvala Rina za lepe želje, poletje pred vrati in tu je tudi Rinin nov komad premierno zdaj na Totem radiju Dim.

0: Climbing Fisher in pa Love Changes, legendarna iz leta 1987, o totem pa pol dnevu na Totem Radiu. Zdaj pa še malo Fras in Medvar show, kulinarični nasvet Frasa in Medvarja, bi rekli danes na pač popolnoma njun način. No.
1: Zmržene murke, tako naribajte po jedeh.
2: Tako. Ali pa, ne?
1: Kaj?
2: Si vun eno po eno. Pol pa not.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
8: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaž, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 18.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Občina Hoče Slivnica je po prekinitvi sodelovanja s prejšnjim izvajalcem zagotovila novo izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe in upravljanja pokopališč. Dejavnost je prevzelo pogrebno podjetje Maribor, ki je odprlo tudi nove poslovne prostore za pomoč svojcem. Župan Marko Soršak poudarja, da bodo občani po novem deležni občutno nižjih stroškov pogrebnih storitev, tudi do 440 evrov. Letošnji maj je bil po podatkih evropskega programa Kopernikus drugi najtoplejši maj v zgodovini meritev. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla skoraj 16 stopinj Celzija, Evropa pa je doživela tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Drugo polovico maja je zaznamoval izjemno zgodni vročinski val, ki je v več državah zahodne Evrope prinesel temperaturne rekorde. Zelo visoke ostajajo tudi temperature morske gladine, opozarjajo strokovnjaki. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva 2026, ki se začne jutri, je FIFA razkrila nastopajoče na otvoritvenih slovesnostih v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike. V Mexico Cityju bo nastopila Shakira, v Torontu Michael Bublé, v Los Angelesu pa Katy Perry. Prvenstvo bodo prvič skupaj gostile tri države, na njem pa bo nastopilo rekordnih 48 reprezentanc in več kot 1000

0: 1200 nogometašev. Organizatori napovedujejo spektakularen uvod v največji mundial doslej.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
3: Preverimo še situacijo na cestah, Matej.
0: Ja, še kar ustrajajo zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
2: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
2: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
3: Oblačno je v Mariboru pri 20 stopinjah, v Veržeju in v Cirkovcah 21, zvečer in ponoči pričakujemo plohe in nevihte, te bodo lahko tudi pri nas ponekod celo močnejše, zajele pa bodo vso Slovenijo. Jutri bo najprej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, proti večeru pa spet kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri čez dan do 21 stopinj, v petek potem večinoma sončno pri 23 stopinjah.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
3: Lepo zdrav, 3:18, tudi Matej Regent ostaja z nami.
5: Zdravo.
3: Toti reporter Milan prihaja kmalu. Slišali smo, kateri bodo nastopajoči, ne, na otvoriti stolnega prvenstva v nogometu. Shakira, Michael Bublé in Katy Perry.
5: Ja, to so tisti glavni, so glavni. Še potem neki spremljevalni, ampak ja. Te glavne zvezde so pa te trije, ja.
3: Dobro, to, kam, to da imamo mi dva neki mali stand-up, razumeš, to nismo tako hotli objavljali. Ampak ja, dobro, okay. No, tisti, ki se na stand-up tudi zares poznajo in pa na pravo radi ko satiro ekipa totega reporterja Milana, pa torej po treh.

0: Tiesto, The Business na Totem Radio, 15:18, pa se že veselimo nove zgodbe totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: terenu, ta trenutek sem tukaj na Koroški, v bližino Rondoja pri Strmi, tam namreč pri enem domovanju, pri eni hiši, pri vsakem večjem nalivu pride do izliva komunalnih vod, pravzaprav na cestišče, in zdaj tukaj so predstavniki Nigrada, ki so ponovno prišli na ogled, in tukaj je tudi ena od stanovalk tukaj v tem poslopju. Dober dan!
1: Ja, dober dan, ja, dobre. Sem to tako, sem tudi klicala, ja, zdaj prav gor gledam, pa molim, da ne bilo kak fejs dežuje, tak pred bajto tu vum vdari, pa pol lako direkt stopiš.
0: V fekalije, gospod.
1: Ja, tako ste lepo rekli, ja.
0: Z nami je tudi predstavnik Nigrada. Dober dan, kako vi komentirate situacijo?
2: Ja, mi smo situacijo preverili, žal ni, bom rekel pod narekovaj, to naša krivda, ne? Ampak je problem od te hiše z večjimi stanovalci do priklopa na kanalizacijo, tako da je to v domeni, oziroma je situacija taka, da morajo to sami rešiti. Ne?
0: In kaj natančno bi zdaj morali pravzaprav stanovalci?
2: Tako kot sem rekel, mi smo naše pregledali, to je vse BP, lahko pa rečem malo v šali, malo zares, da dobro, da ni breg gor tu, ne? Da je Strma dol.
0: No, ni primerno, da fekalije po Strmi nosi, to tudi ne, ne?
2: Vse na lent ne pride, je tako sproti požarejo. Kanali, ne? Drugi tu.
1: Kaj lahko, jaz sam nekaj vprašam, kdaj pa kaj ste vi točno naredili? Če jaz sploh ne vem, kaj ste vi...
2: Gospa, mi smo šli s kamero not.
1: Čutite, da benga ni bilo tu od vaših. Poznam vse stanovalce, to bi mi povedli. Sploh pa ne vem, kak bi vi tu not prišli, ne? Skoz toto. To tako trebaš koliko najprej dol vzeti, da lahko not greš.
2: Se mi ne hodimo, kamero not potisnemo.
1: No, ben ni nikam tišal. Kamere not, ne?
2: Od zunaj v kanal smo šli s kamero.
1: Kdaj ste to šli?
2: Dvakrat.
1: Počujte, lepo vas prosim, to je morate javiti prej.
2: Ja, zakaj bi javili?
1: Ja, kaj če jaz na WC-u sedim?
2: Ja, pa sedaj nismo šli tak daleč gor.
1: Čuješ, ne ti meni soti ne tak daleč gor, to imate vi tote duge palce, pa vete kaj, da se meni enkrat zdelo, kdaj točno ste vi bili?
2: Ne vem zdaj, gospod, kdaj točno.
1: Enkrat se mi zdelo, ko sem bila na WC-u, sem še rekla, Joža, čuj, neki čudni občutek imam, veš, tako malo, kot da te nekdo gleda.
2: Nismo šli po vaši napeljavi not.
1: Jo, sve ne, ker ko ste prišli do tja, tako hop, opala predalec, smo poznal to te fore, jaz.
0: Dobro, jaz upam, da se bo rešilo in da se ne bo to več dogajalo. To je bila še ena zgodba, raziskoval se bi tudi Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

CNCO in Little Mix, reggaeton lento, na Zotem radiju Taylor Swift je trenutno na vrhu naše lestvice, tudi 30 že šesti teden in to s totim hudim hitom Opelite. No, ima pa že nekaj povsem novega, I Knew It, I Knew You se imenuje njen najnovejši single, ki ga bomo našli tudi na soundtracku najnovejše risanke Toy Story 5 iz Disneyjevih in Pixarjevih studijev in to je tudi tista ta glavna pesem, ki bo risanko spremljala tako pri promociji, kot seveda tudi potem v kinih. I Knew It, I Knew You poslušamo s Taylor Swift tudi v totem popovdnevo.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
8: A je pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Si želite popolno trato brez napora?
13: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
12: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
13: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
12: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
4: Radijska mreža Toti Radio.
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletobarje v obeh primerih proti Mariboru. Sicer brez večjih posebnosti, če opazite še kaj na svoji poti, nam to sporočite na 080-1055. Oblačno vreme in 18 stopinj imamo v Mariboru, v Rakičanu 21, na Fali 17 stopinj. Zvečer in ponoči pričakujemo plohe in nevihte, te bodo zajele vso Slovenijo in tudi močnejše bodo lahko vmes. Nevihte namreč. Jutri bo najprej oblačno, čez dan se bo jasnilo, proti večeru pa bo spet možna kakšna ploha ali nevihta pri 21 stopinjah. V petek kaže na večinoma sončno vreme in 23 stopinj bo.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: Lepo zdrav v 18.33, fajn, da ostajate z nami, ker zato, ker ostajate, to lahko pomeni, da že v naslednjih minutah dobite dve karti za koncert Jana Plestenjaka na Ptuju, na festivalu Arsana. Že 18. festival Arsana se torej bliža in koncert Jana Plestenjaka bo eden od vrhuncev v soboto, 13. junija ob 20.30 na Ptujskem glavnem trgu. In kmalu, torej nekdo dobi dve karti, če ste se prijavili. Arsana in vaši podatki. Z SMS-om na 051-220-220. Alphaville prihajajo z legendarno Forever Young, pa Somber Undressed, pa še Mando Diao, Dance with Somebody.

0: Kako znajo Alphaville pobožati, ne? Ta odlična melodija in to ti legendarni hit iz 80-ih, leta 84, ko si človek še vedno, vsaj za hip lahko predstavlja, da si še vedno tak mlad in si, ne vem, tako kot sem jaz bil takrat v prvem razredu osnovne šole na Konšaku, evo. Ampak zdaj je 2026 in bliža se 18. festival Arsana na Ptuju. Eden od vrhuncev bo tudi koncert Jana Plestenjaka in sicer že na začetku 13. junija, to je sobota ob 20.30 na Ptuju, na glavnem trgu. Prej smo slišali, kako se tudi Jan veseli nastopa in pa koncerta na Ptuju. Tam je imel tudi enega svojih prvih koncertov, takrat še zelo majhnega, zdaj bo množica zelo velika. To smo prepričani in imeli ste možnost, da pošljete SMS Arsanen svoje podatke na nič 51220 in se potegujete za dve vstopnici in dejansko je žreb določil tokrat najhitrejšo poslušalko, ki je prva poslala SMS. Bila je najhitrejša. Natalija, zdravo.
1: Zdravo.
0: Natalija, neki zadihani ste, ki sem vas zdaj zmotal.
1: Nikjer v službi in se vam po telefon zalaupala.
0: Okay. Evo, lahko se zdaj pomirite, ker imam dobro novico. Dve karti za Jana Plestenjaka za Ptuj, za Arsano.
1: Ja, super. Cera.
0: Vredi, ne? Ja, bravo, super. Odlično, čestitam, bravo.
1: Ja, hvala.
0: Evo, krasno. Daj ste mi na zadnje na Janovem koncertu.
1: Jo, že en čas, ne.
0: Že?
1: Tak, da zdaj bo
0: malo pasalo. Kako bo pasalo, fino, pa še zunaj bo na glavnem trgu.
1: Pa ženski večer, to je to.
0: Ženski večer, evo, to pomeni, da boste zraven povabili še kako žensko?
1: Ja, uporabnico, ker smo v službi, tako da boš imeli ženski večer.
0: Sami. Ja, bravo, evo, kako lepo, odlično. Naredita si lep ženski večer, jaz sem prepričan, da ta pravih Janovih melodij bo več kot dovolj za taki pravi ženski večer.
1: Seveda.
0: Lepo poletje želim, srečno.
1: Enako, adio.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih

0: Prav v redu, to je hudi hit Bruno Marsa. I Just Might smo poslušali. Ta teden je na 8. mestu naše lestvice, totih 30 edine uradne lestvice totega radija, ki jo lahko poslušate med drugim tudi danes večer ob 8, ko se mi še potem Tine pridruži čez dobro uro, če ste lestvico slučajno zamudili v soboto ob 11. Ampak spomnimo se zdaj še enkrat, kdo je na vrhu lestvice ta teden.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.
4: Tretje mesto.

0: Citizen.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.

0: Oti Maxi.
1: Akcija tjedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 9,80 €. To je pametni nakup. Eurospin. Rezervirajte si soboto 13. junija.
2: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
1: Start ob 9. uri v parku doživeti.
2: Več na www.kelih.si.
3: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Ura je 19.
0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Opozicija je vložila predlog za začetek postopka spremembe ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli bi tudi preferenčni glas. V SDS so proti preferenčnemu glasu, v resnici načeloma za, po mnenju Nove Slovenije pa je za spremembo volilne zakonodaje še čas. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, ki se začne jutri, bodo sodelovali tudi trije slovenski sodniki. Glavni sodnik Slavko Vinčič ter pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič bodo svojo prvo tekmo sodili v noči s sobote na nedeljo. Vodili bodo obračun skupine C med Brazilijo in Marokom v East Rutherfordu, ki bo gostil tudi finale svetovnega prvenstva. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se je morala na prvi tekmi nove sezone Lige narodov pošteno potruditi za zmago. Na turnirju so s 3-2 v nizih premagali domačo Kitajsko in se izognili izgubi točk na svetovni lestvici.
3: Vsekakor je spodbudno tudi to za naš odbojkarski klub Event Maribor, da imamo 5 igralcev in 4 so bili med nosilci igre na igrišču, Možič, Bračko, Planinšič, Pajenk in pa tudi menjava na organizatorju igre, ki sta jo imela Planinšič in pa Najdič, to pomeni 2 Mariborčana. To je vsekakor velika stvar. Smo lahko ponosni, da lahko naše fante gledamo, naše igralci iz Maribora, ki so bili vzgojeni v Mariboru za reprezentanco in to na največjem nivoju.
2: Je povedal Sebastian Škorc, trener mariborskih odbojkarjev Event Maribor. Jutri slovenske odbojkarje v Ligi narodov čaka dvoboj s Poljaki.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
6: Na cestah ostanite previdni, okvara vozila na Štajerski avtocesti in posledično zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru. Tam previdno zastoj ostaja na Štajerski avtocesti med priključkom Dravlje in predorom Plet

0: Tovarje proti Mariboru zaradi del, sicer brez večjih posebnosti po naših podatkih. Če se je karkoli vmes spremenilo, pokličite 080-1055.
1: Idalgo, ki Mariga!
2: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Oblačno ostaja v Mariboru pri 18 stopinjah, v Lipi 20, Slovenski Bistrici tudi 20 stopinj. Začerim po noči pričakujemo plohe in nevihte, tudi močnejše bodo lahko mes in zajele bodo vso državo. Jutri bo najprej oblačno, čez dan se bo razjasnilo, proti večeru pa spet kakšna ploha. Do 21 stopinj pričakujemo jutri, v petek potem večinoma sončno vreme pri 23 stopinjah.
3: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdravim, dobro večer in so 4 minute čez 19, ravno pravi čas, da vas v nadaljevanju še enkrat spomnim na našo nagradno akcijo z digitalnim zobozdravstvom VBO, ker petek bo hitro tu, ne? Jurija pa itak prav pride. Po treh, Lucas Graham, Midnight Oil in Ray, ki se še vedno sprašuje, le kje je njen soprog, kje je njen mož? Where is my husband?

0: Odlični Lukas Graham na Totem Radiu, 7 years smo poslušali, ne 7 let, samo še 2 dni do Jurja.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: In je zazvonila blagajna, ja, res izjemna številka, milijon, premium zobnih ščetk VBO, torej in Jurija za vas že ta petek. Sicer pa na ta milijon zobnih ščetk so ponosni tudi pri VBO-ju, tako pravi Marko Kaloh.
3: Moram priznati, da smo izjemno srečni in ponosni, da nam je uspelo v relativno kratkem času doseči ta izjemen mejnik milijon prodanih ščetk.
0: Čestitke za to in komu bomo čestitali v petek, kdo bo torej dobil Jurja? Še čas za prijavo, napisati morate v SMS premium zobna ščetka VBO, svoje ime in priimek in SMS poslati na 051-220-220. Vsak dan pa morate poslušati del gesla, ki vam ga predvajamo samo trikrat na dan, zjutraj po 7 uri, pri Frasu in Medvarju po 14 in pri meni po 17 uri. Trikrat v enem dnevu ga lahko slišite, enega in istega in v petek boste imeli 5 delov gesla, potem jih boste malo premetali, jih dali skupaj in dobili en smiseln stavek, no in to bo tudi rešitev. Ko vas bosta Fras in Medvar poklicala v petek, boste prav to rešitev morali povedati in če jo boste, dobite 1000 evrov. Hitro prijave!
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Nina Pušlar in čudovit toti hit Ironija na Totem Radiu. Ne pozabite, če se želite še pred večerom nasmejati, hitro na naša družbena omrežja Totega Radija, tam vas čakajo tudi Tinetovi slabi vici.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Relax.
6: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirat dopust.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
11: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
12: Ja.
13: Ne.
12: Dve.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

Pokvarjeno vozilo na štajerski avtocesti ovira promet in posledično je zaprt počasni pas pred predorom Podmil proti Mariboru. Tam previdno. Zastoj ostaja prav tako na štajerski avtocesti zaradi del med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi tam se boste zamudili nekaj minut. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Oblačno vreme je 18 stopinj, imamo v Mariboru 19, v spodnjem Dupleku 20, pa v Hrasti v Moti. Zvečer in ponoči pričakujemo plohe nevihte. Te naj bi zajele vso Slovenijo, tudi močnejše nevihte bodo lahko vmes. Jutri bo najprej oblačno, čez dan se bo razjasnilo, proti večeru pa še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta do 21 stopinj. Se bo segrelo jutri v petek, ko bo večinoma sončno, pa do 23.

0: Še enkrat bomo slišali danes večer na vrhu lestvice tudi 30, Taylor Swift in pa Opalajec. In zdaj v Fras in Medvar show, izvolite, prosim lepo, kulinarični nasvet a la Fras in Medvar.
1: Zmržene murke, tako naribajte po jedeh.
2: Tako. Ali pa, ne?
1: Kaj?
2: Si vun eno po eno. Pol pa not.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Niko Santos, number one. Kdo je številka ena, kdo je na ostalih mestih naše lestvice? Pa boste seveda slišali danes večer, ko je sreda, med 20. in 23. bova Tina in Andrej ostala z vami in čaka nas ponovitev sobotne lestvice, tudi 30, z vsemi 30-imi totimi hudimi hiti, s 6-imi totimi kandidati, ki bi še radi na lestvico, pa s 6-imi number one hiti minulih 30-ih let, in še kaj se bo našlo zraven zanimivega iz sveta popularne glasbe, tako da vabljeni v najno družbo. Točno ob 20-ih štartamo. Tu pa sta še dva tota huda hita, zdaj David Bisbal v pel Silencio in Roxette Dangerous.
1: Dobar večer!

0: Beauty Maxi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: 17.599 evrov.
3: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
2: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
3: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
2: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
3: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
2: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
4: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
5: Ko spakiraš kufre?
4: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
5: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Ta imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
4: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
5: Te pa veš, kam moreš iti?
4: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
6: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni v prvi junijski lestvici Totih 30. Prav zanimivo bo danes slišati vse poletne tote hite, ki želijo na lestvico, da bi krojili glasbeno poletje letošnjega leta. No, Tine in Andrej lestvico za vas pripravila vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. samo na Totem radiju. Kadarkoli lahko lestvico poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prva novost danes je že takoj na 29. mestu. Zadnji evrovizijski toti hit, ki smo ga imeli na lestvici, je bil lanski Espresso Macchiato. Zdaj je čas, da se poskusi letošnja zmagovalka Dara, ki je Bolgariji prinesla prvo zmago v zgodovini Eurosonga. Bangaranga danes na 29. mestu. Legende The Rolling Stones pa so se spustili na čisto zadnje 30. mesto. Tudi če je to bilo to na naši lestvici, so fantje dokazali, da se še vedno upajo konkurirati veliko mlajšim generacijam glasbenikov. In The Stars danes 4 mesta nižje.
0: Totih 30.

0: Dara in Bangaranga z nami prvi teden na 29. mestu. Šest mest slabše ta teden tudi za ženski duet Stateside. Pink Panthers in švedska pevka Zara Larsson sta se ujeli na 28. mestu. Prvi toti kandidati tokrat pa so Temper City. Gre za tri Izraelce, ki so sicer bazirani v Los Angelesu. Eitan, Chen in Aviv so dolgo časa ustvarjali glasbo za druge, potem pa leta 2012 sestavili Temper City. Prvič danes si želijo tudi na našo lestvico. Self-Aware in Temper City.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Stateside s padcem na 28. mestu danes. Tri mesta boljše kaže tokrat za Felixa Jena in Kaskado. Kako uspešna bo priredba dobrega starega hita Upside Down, bodo za boju Turn Me pokazali naslednji tedni. Je pa tri tedne potem, ko sta se predstavili kot toti kandidatki, skok na lojtro dobre glasbe uspel Madoni in Sabrini Carpenter. Duet, posnet za Madonin novi album, se imenuje Bring Your Love in združuje dve pop kraljici iz povsem različnih glasbenih generacij. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

26. mesto danes za boju Turn Me. Leta 2002 je zmagovalec prve sezone britanskega šova Pop Idol Will Young posnel legendarni hit za sedbe The Doors Light My Fire. Na finalu šova je pesem odpel in zaigral na klavir, kasneje pa v studiju posnel verzijo, ki je bila bolj podobna tisti priredbi Josea Feliciana. Tako je skočil na vrh uradne britanske lestvice in tam ostal dva tedna. Na današnji dan, leta 2002, Will Young in Light My Fire. 30.

0: Toti Maxi. Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Še tretja in zadnja novost tega tedna nas čaka na 24. mesto. To je Dermot Kennedy s pesmijo Funeral. Ta je z njegovega novega albuma The Weight of the Woods, ki je v Veliki Britaniji takoj debitiral na prvem mestu lestvice albumov in Dermot je tako postal prvi Irec v zgodovini, ki je imel tri albume oziroma ima tri albume na vrhu britanske lestvice. Štiri mesta so danes padli tudi BTS s pesmijo Swim, ki je morda v tem trenutku nekoliko bolj osvojila ameriške poslušalce kot pa evropske. Danes so BTS na 25. mestu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dermot Kennedy z nami na 24. mestu. Avstralski multi-instrumentalist Kevin Parker, ki trenutno deluje v glasbenem projektu Tame Impala, je s pesmijo o najbolj znanem vampirju danes na enakem mestu kot pred tednom dni. 23. mesto torej za Drakulo. In zdaj toti kandidat. Talk to You je pesem nizozemskega dua Nutter, ki ustvarja elektronsko glasbo. V pesmi pa slišimo tudi pevca 54 Ultra iz New Jerseya. Sploh v ZDA je pesem letos pomladi že doživela odličen airplay, zdaj se Talk to You poskuša še pri nas.
1: Lestvica totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 23. mestu lestvice totih 30. Na 21. mestu danes poslušamo Olivio Rodrigo z Drop Dead, ki je kljub neravno prijetnemu naslovu zelo fajn za poslušati. Mesto nižje je sicer ta teden. Na 22. mestu pa se še drži Robbie Williams z All My Life. Po precejšnjem padcu v prejšnjem tednu je danes spet tri mesta više.
1: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo na 21, ki z Drop Dead. Naslednji number one hit iz zadnjih 30 let je tokrat iz leta 2013, ko je na današnji dan na vrhu britanske lestvice bil Robin Thicke. Pesem Blurred Lines je zanimivo prejela večinoma negativne glasbene kritike, kljub temu pa bila nominirana za 3 gremije. Oba videospota so spet popljuvali in jo označili za seksistična, prislužila pa si je še tožbo družine Marvina Gaya, da je preveč podobna njegovi Got to Give It Up iz leta 1977. Z drugimi besedami, dvignila je prah, ker se še danes šteje za enega najbolj nepozabnih number one hitov. Blurred Lines.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Everybody get up.

0: City Maxi.
1: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
2: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
1: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. z novo lestvico, ki jo potem ponovimo v sredo ob 20. Na 19. mestu bomo kmalu poslušali Save My Love. Šele drugi teden so z nami Kygo, Khalid in Griffin, pa že 9 mest više. Kljub temu, da je že 4 tedne na vrhu lestvice s stotim hitom Open Light, se tudi prejšnja Taylorkina uspešnica in number one hit naše lestvice Fate of Ophelia odlično drži v tem tednu. Mesto niže samo tokrat na 20.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save My Love smo poslušali, to je bilo 19. mesto. Eden najbolj ustrajnih totih hitov na lestvici je zagotovo Gone Gone Gone. Z nami je že od lanskega novembra, nikoli sicer ni prišel na vrh, je pa dolge mesece cel čas nekje na sredini lojtre. Iz 17. na 18. mesto danes David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Tota kandidata sta še prej Justin Bieber in Nicki Minaj. Kakšen uspeh po Justinovem comebacku na Coachelli. 14 let potem, ko sta z Nicki izdala pesem Beauty and the Beat, sta na vrhu svetovne lestvice United World Chart že tretji teden in na lestvici Global 200 drugi teden. Zdaj bi rada osvojila še vrh na naši. Beauty and the Beat, Justin Bieber in Nicki Minaj.
1: Totih 30.

0: Gon, gon, gon, na 18. mestu tokrat. Harry Styles je še en teden malo pod polovico lestvice. American Girls je spet padel v spodnjo polovico iz 14. na 16. mesto. Nas pa je nekaj tednu nazaj s pesmijo So Easy to Fall in Love osvojila Olivia Dean. Dobitnica 4 Britov in Grammyja je danes na 17. mestu, le mesto niže od prejšnjič.
1: Totih 30.

0: Harry Styles ta teden na 16. mestu z American Girls. V začetku poletja 1998 sta na vrh ameriške lestvice skočili Brandy in Monica. Za pesem The Boy Is Mine je navdihnil legendarni duet Paula McCartneya in Michaela Jacksona iz leta 82 z istim naslovom The Girl Is Mine. Brandy in Monica sta duet uvrstili vsaka na svoj album in kasneje povedali, da sta tako drugačni, da sta se komaj prepričali in stali v sobi ena ob drugi. Ampak rezultat še danes zveni odlično. Tu sta Brandy in Monica, The Boy Is Mine.
1: Lestvica do 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Na polovici lestvice Totih 30 smo, edine uradne lestvice Totega radija. Kadarkoli ste vabljeni tudi na platforme Tidal, Spotify in Deezer, kjer lahko našo lestvico poslušate v vsakem trenutku, ko se vam zalušta. Po nekaj tednih padanja so boljši časi prišli za pesem End of Beginning, ki jo poje Joe. Največji skok tega tedna beleži za kar 10 mest navzgor. Med zgornjo polovico ostaja tudi Loj. Nemška pevka je z Red Eyes res utrdila svojo pozicijo na lojtri dobre glasbe. Ne preživlja pa trenutno ravno najboljših časov. Pred dnevi je odpovedala kar nekaj koncertov svoje turneje, razlog pa je bil ta, da je enostavno prodala premalo vstopnic. 15. mesto pri nas za Loj in Red Eyes.
0: Totih 30.

0: Joe končno med najboljšimi 15-timi z End of Beginning. Tudi Teddyju Swimsu gre zadnje tedne samo še navzgor. Mr. Know-it-all je danes prvič v zgornji polovici lestvice in kljub temu, da pravi, da je v tej pesmi malo spremenil stil in smer, je to še vedno tisti Teddy, kot ga najraje poslušamo. Na lestvico bi s stotnim hitom Hit the Wall rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila, da je res edinstveni talent. Sredi julija bo izdala svoj tretji studijski album z naslovom Daughter from Hell. Prvi singl z njega je Hit the Wall in velja za eno najbolj pretresljivih in tudi najbolj introspektivnih pesmi doslej.
1: Totih 30.

0: Teddy Swims danes na 13. mestu. Na 11. bo še drugič tokrat z nami Olivia Dean. Man I Need je po dolgih tednih zdaj padel iz najboljše deseterice. Tudi Somber je zdrsnil z desetke na 12. mesto. Poslušajmo torej Homewrecker.
1: Lestvica totih 30.

0: Še drugič danes z nami Olivia Dean, tokrat na 11. mestu z Man I Need. In zdaj še v leto 2010. Somalsko-kanadski pevec K-Nan je imel kar srečo. Potem, ko je leto prej izdal pesem Waving Flag, so se preko kakoli odločili, da jo bodo vzeli za promocijsko himno svetovnega prvenstva v nogometu leta 2010. Ostalo je zgodovina. Znali in poznali smo jo v trenutku vsi po svetu, na današnji dan leta 2010 pa je prišla tudi na vrh uradne nemške lestvice.
1: Totih 30.

0: Čut. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Na devetem mestu je danes Ale Farben, ki je bil samo teden dni na drugem. Baby Goodbye je morda vseeno prepozen za skok na vrh. Enemu najuspešnejših nemških glasbenikov trenutno, to je Michael Schulte, je uspel preboj med deseterico. 5AM danes začenja najboljših 10 na 10. mestu.
0: Lestvica totih 30.

Z dvojke na devetko Baby Goodbye in Ale Farben. Nazaj med najboljšimi desetimi pa je Bruno Mars. Tisti prvi vzpon na hitro v treh tednih z nule pa skoraj do vrha je bil očitno prehiter. Vse namreč rabi svoj čas, tudi toti hudi hiti in tudi I Just Might, ki je danes na osmem mestu. Še en toti kandidat pride zdaj. Calvin Harris dobro ve, da je pred nami čas poletnih festivalov, dolgih zabav v beach klubih na najlepših plažah sveta. Zato je k sodelovanju povabil irsko DJ-ko Jazzy in postregla sta z novim hitom Satisfy, ki ima točno vse to, kar pričakujemo od poletnega totega hita. Calvin Harris in Jazzy, Satisfy.

0: Bruno Mars je z nami na 8. mesto. Od lanskega oktobra pa so z nami Huntrix na lestvici totih 30. Kljub dolgemu stažu je toti hudi hit Golden, ki se lahko pohvali tudi z enim najboljših airplayev na totem radiju, bil na vrhu samo dvakrat po teden dni. S tem tednom pada še dve mesti z 4. na 6. Dve mesti niže je sicer danes tudi Ray, ki je bila na vrhu 4 tedne z Where is my husband. Danes za Ray 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Po dolgih tednih torej padec iz najboljše peterice za Huntrix in Golden. Naslednji number one hit smo našli na Jamajki. Shaggy je leta 2001 vzel malo samplo iz hita The Joker od Steve Miller Banda, malo jih je vzel iz uspešnice Angel of the Morning iz leta 1967, vse skupaj naredil nekoliko bolj moderno za tisti čas in uspelo mu je. Angel je junija leta 2001 bil na vrhu uradnih lestvic v 12 državah, vključno z Nemčijo, Avstralijo, pa tudi Irsko, Veliko Britanijo in ZDA. Spomnimo se legendarnega hita Angel točno 25 let pozneje.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še piko na i moramo dati naši lestvici totih 30 v tem tednu. Tine in Andrej imava zdaj za vas še zadnjega totega kandidata. To so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, bi rekli, kot če bi dali Tame Impalo in pa Daft Punk v mikser in dobro zmešali. No, poslušamo, tu so Almost Monday in No More Regrets.
0: Lestvica totih 30.

0: Almost Monday so zadnji toti kandidati za danes. Bibi Rexa ima trenutno enega najbolj divjih in priljubljenih toti hitov na totem radiju. To se absolutno pozna tudi na lestvici, saj je skočila za 4 mesta z 8. na 4. 2 mesti više je tudi Holly Humberstone. To Love Somebody odlično predstavlja njen aktualni album Cruel World. Je nežen, pa vseeno turbulenten in euforičen. 5. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexa in Faithless s totim hudim hitom New Religion na četrtem mestu. Zdaj pa še zadnji number one hit. Leta 2007 na današnji dan je na vrhu nemške lestvice bil toti hit No No Never, s katerim je nemški kvintet iz Hamburga Texas Lightning tistega leta državo predstavljal na Eurosongu v Atenah. Tam so dosegli samo 14. mesto. Na lestvicah v nemško govorečih deželah pa so še nekaj tedno ostali na vrhu z nalezljivo country uspešnico No No Never.
1: Totih 30.

Texas Lightning in eurovizijski hit No No Never iz leta 2007. Alex Warrenu je danes uspelo. Uspelo, da je Huntrick se vrgel z drugega mesta in se tako še za eno mesto približal vrhu lestvice. Med najboljšimi tremi pa sta prvič čuli Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight se je dvignil iz šestega na odlično tretje mesto. Dotik 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Tik pod vrhom prve junijske lestvice Totih 30 smo. Spomnimo se zdaj še enkrat najboljših Totih hitov od desetke navzgor. Na 10. mestu danes Mihael Šultes 5 AM. Precejšen padec za DJ Ale Farben in Baby Goodbye iz 2. na 9. mesto. Na 8. ta teden Bruno Mars I Just Might. Ray je na 7. mestu z Where Is My Husband. Huntrix, Golden na 6. mestu. Na 5. Holly Humberstone To Love Somebody. Bibi Rexha & Faithless na 4. mestu z New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta uspelo jima je priti med najboljše 3 na 3. mesto, torej Save Me Tonight. Na 2. mestu smo pravkar slišali Alexa Warrena in Fever Dream. Še 5. zaporedni teden pa lahko na koncu čestitamo Taylor Swift za zmago. Opel Light je na vrhu, čeprav sta 2. in 3. mesto že izjemno močni ta teden. Ampak Taylor ostaja kraljica še teden dni. Prvo mesto lestvice Totih 30, Taylor Swift in Opel Light. Pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.